0: videreføre støtten til Ukraina neste år, 85 milliarder kroner. Krigen har ført Norge og Ukraina nærmere hverandre. I dag skrev de under en ny avtale om strategisk partnerskap.
1: Nå har vi et veldig tillitsforhold til Ukraina, og når vi jobber i totalberedskapsår i Norge, så kan vi lære mye av beredskapsarbeidet de gjør i Ukraina. Vi kan anerkjenne dem for det.
2: Og hvor mye 85 milliarder kroner i denne sammenhengen, forsøker korrespondent Fredrik Tomra å forklare.
3: Nei, det en ganske stor sum, men de trenger veldig, veldig mye mer penger om de skal fortsette å kunne forsvare seg. De styrer nå mot et budsjettunderskudd på rundt 250 milliarder i 2026, og dette her utgjør jo en snau tredjedel av de pengene, så de helt avhengige av at andre også fortsetter å støtte de, og at det kommer friske midler inn. Og så er det jo selvfølgelig sånn at det kommer til å måne, men de kommer til å måtte trenge enda mer fremover.
2: Flygeleierstreiken fører til mange kansellerte og forsinket fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfellet nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV 2. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Det var nyhetene i denne omgang, Julie Brende Helle. NRK P+.

gjesten. Rømte på ullsokkelesten. Rømte hen med 24 uselde lag bak festen. I kransekakelotteri. Lefselumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrylla mi er feit og god, er kronenkake, må.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Helsetilstanden til Hans Majestet Kongen har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at kongen har respondert på denne behandlingen, og situasjonen stabil, sier Slottet. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden kronprins Haakon regent.
0: Så reporter Aksel Segelke. Generelt kan en infeksjon med bakterier i blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor i geriatri Leif Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling, der vi har pasienter som både like gamle som kongen og eldre, så ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den på sykehus. Generelt så det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den en skrøpelig person generelt sett, så den mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den også mer utsatt for komplikasjoner den behandlingen som den gir på sykehus. Sånn sett, det ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt i en annen retning enn jeg tenkte i utgangspunktet.
0: Sa professor i geriatri Leif Otto Vatne. Tre mennesker drept i et russisk luftangrep i utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det skriver den ukrainske guvernøren Ole Synjehubov på meldingstjenesten Telegram søndag, melder nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal flere mennesker være såret. Byen Kharkiv ligger nordøst i Ukraina, nær frontlinjen. Det har brutt ut brann i et logistikksenter til det russiske netthandelsselskapet Ozon. Det sier selskapet selv, melder nyhetsbyrået Reuters. Bygningen ligger i Krasnodar-regionen i Russland. Brannen skal ha startet etter et droneangrep. Ingen har mistet livet etter hendelsen, ifølge ledelsen i Ozon, skriver Reuters. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Reporter Kristi Marie Skrede følger Kongehuset for NRK.
1: Denne meldingen kom uventet og brått og skaper nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at det skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå for ikke så lenge siden om at han har blitt verre I løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt I denne meldingen, at Kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier I blodet, og at tilstanden stabil.
0: Det alvorlig bostadmangel I Nord-Norge, og historisk lågbygging presser priserne I været. Særlig I byer som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad etterspunaden stor, skriver NTB. I Harstad var det ikke gitt en eneste løyve til å starte bygging I første halvår, og eiendomsmeklere melder om frustrerte kjøpere og bostader som går langt over takst. Utenriks nå, krigen I Sudan har skapt den største humanitære krisen I verden. FN anslår at over 30 millioner sudanere trenger nødhjelp. Innsatsen fra frivillige nettverk blir skildret som livsviktig. En gruppe kvinner gjør en heroisk innsats hver dag for å hjelpe sultne barn og medborgere.
2: Gjennom flere år med brutal krig har de holdt stand ved grytene. De har laget mat til sultne medborgere, samtidig som Sudans mest brutale milits kontrollerte nabolaget, som I dag ligger ødelagt tilbake, bomba til biter. Nå RSF-militsen jager ut av hovedstaden Khartoum, og bombene har stillet her. Men krigen pågår andre steder I landet, og innsatsen til Sudans frivillige fremdeles livsviktig. Over hele landet finnes grupper som dette. Et unikt nettverk av solidaritet.
0: Fortalte korrespondent Vegard Kjørholm. Sport nå. Anders Mol og Kristian Sørum vann I natt værsturneringen I sandvolleyball I Montreal I Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André I to strake sett, med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele tre norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: NRK PN+.

0: det følger på. Må det komme nærmere for å forstå.
1: Dette NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det har vært nye angrep i Ukraina og Russland i natt. I Ukraina 3 mennesker drepne og flere såret etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv, opplyser lokale styresmakter. I Russland begynner det å brenne i et bygg tilhørende den russiske netthandelgiganten Ozon etter et droneangrep. Ingen skal miste livet etter hendelsen der, opplyser selskapet selv. Hele Norge tenker på kongen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at hans majestet kongens helsetilstand har blitt verre i helga. Slottet opplyser at kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Ifølge slottet har han respondert på behandlingen, og slottet skriver at situasjonen stabil. Støre, som for tiden i Ukraina, ønsker kongen god behandling. Reporter Kristoffer Sandøy orienterer.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre har fått oppdateringer om kongens helsetilstand, og han sender bedringsønsker på vegne av hele folket, som han sier. Også stortingspresident Masud Gharahkhani sender ønsker om god bedring til en hardt arbeidende konge, som stortingspresidenten omtaler ham som.
0: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på nrk.no. Politiet har begynt å identifisere råkjørere på elsparkesykkel ut fra videoer de legger ut på TikTok og andre sosiale medier. Videoene viser det politiet kaller hasardiøs oppførsel og høy fart, noe som kan føre til alvorlige skader og andre konsekvenser. Alexander Vatten i nettpatruljen til politiet sier de ser de samme videoene som alle andre.
2: Hvis man først begynner å få opp sånt i feeden sin, så følger jo algoritmen veldig fort etter. Og vi har jo lagt merke til det og fått en del henvendelser på det samme vi også. Så i stor grad så ønsker jo vi å forebygge det her ved å gå ut med opplysninger om at det for det første ikke lurt å drive på sånn.
0: Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Frølich sykmeldt i 4-6 veker etter å ha fått et alvorlig hjerteinfarkt. Han skriver på Facebook at han innlagt på sykehus, og at legene tror hjertet skal bli bra igjen. Men som følge av hjerteinfarktet må han avlyse mye planlagt aktivitet fremover. 3 personer bringet inn av politiet etter det som skal ha vært en valgsending i Drammen sent i går kveld. En mann i 50-årene skal ha blitt utsett for vold, og det skal også ha blitt sett våpen. Mannen fremstår ikke som alvorlig skadd, det ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: NRK P1+.

0: hører NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. De digitale tjenestene ID-porten, Min ID og Altinn har driftsproblem. Det opplyser Digitaliseringsdirektoratet, som meldte først om problemer i natt. Direktoratet sier de jobber med å undersøke saken. Værstopper fra oljebransjen samlet i Stavanger denne veka, i en tid der oljeprisen høy. Det krig i flere land som går utover olje og gassproduksjonen som verden fortsatt avhengig av.
2: Olje makt, og olje penger, og dermed så blir oljekonflikt. Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
3: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt i energimarkedet.
3: Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
1: Reporter Simon Elias Vikbogen. På NRK.no kan du lese hva rådsjefen for det internasjonale energibyrået Fatih Birol gir til Norge. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil.
5: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden kronprins Håkon regent.
1: Det var reporter Aksel Segelke som orienterte. Storbritannias statsminister Andy Burnham i Kyiv på sin første utenlandsreise som regjeringssjef. Der skal han møte president Volodymyr Zelensky og kunngjøre at Storbritannia frigir gradert teknologi. Det vil gjøre det mulig for Ukraina og Frankrike å starte lokal produksjon av langdistanseraketter, melder nyhetsbyrået AFP. Statsminister Jonas Gahr Støre også i Kyiv. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
0: NRK PN+.
6: Denne sensommeruka skal du få et gjenhør i morgenandakten med biskopen i Bjørgvin, Ragnhild Jepsen.
7: Jeg satt på bussen på vei til byen.

0: byen.
1: Denne dagen var det en bussjåfør på jobb jeg ikke hadde sett før. Han hadde tydelig en god dag. Eller var han kanskje rett og slett en bussjåfør med godt humør? Til alle passasjerene som kom inn, smilte han og ønskte velkommen. Til alle som gikk av, hadde han ei helsing på vei ut. Jeg satt slik at jeg så både de som kom inn på bussen og de som gikk ut. Og jeg merket med, smilet og ordene fra sjåføren gjorde noe med deg. Forsiktige smil kom fram, jo stressa foreldre med unger, jo den gamle mannen som skulle gå av på haldeplassen ved sykehuset, og jo hun med telefonen framfor seg midt i en samtale om tilsynelatende viktige ting på jobben. Og så så jeg noe annet. Smilet jo deg som ble møtt så godt, varte en stund. Det var akkurat som om anletet deres lyste opp, smilet nådde øynene, og om de var på vei inn i bussen for å finne et sete, eller ut på gata for å nå målet for reisa, smilet ble værende der. Kanskje bare noen sekunder, men kanskje var det akkurat denne helsinga som skulle til for at dagen ble litt bedre. Kan hende førte det til og med til at noen andre ble et smil til del også. Vi skulle smile mer til hverandre. Vi skulle møte også den framande med gode ord og forventning. I en salme vi synger i kyrkja når det dåp, synger vi om Guds skaparsmil. Om at Gud tek imot de små som blir båret inn i fellesskapet, men også alle mennesker med forventning og godleik. Guds skaparsmil lyser over oss som fødde med det finaste merket. At vi Guds dyrebare skaparverk, elska utan vilkår. Ikke det verdt et smil? Vår far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket ditt, og makta og æra i all eve. Amen. Jeg lyser velsigninga først på sørsamisk, og så på norsk. Djupmele datnem bor i sjognete gi datnjem varjele. Djupmele gitse ordeine tjuavka gi dutnjen ormeke orre. Djupmele gitse ordeine dovgoaikoe jorra gi dutnjem refjem vatta. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lysa over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene mandag 24. august. Først noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, nordøst lett bris, 13 grader. Færderfyr, nordøst frisk bris, 16 grader. Svenner, nordøst laber bris, 15 grader. Jomfruland, nordøst lett bris, 15 grader. Lyngør, nordøst lett bris, 14 grader. Torungen, nord laber bris, 14 grader. Oksøy, nord lett bris, 13 grader. Lindesnes, flau vind, 14 grader. Lista, nord laber bris, 13 grader. Eigerøya, nordvest frisk bris, 12 grader. Obrestad, nord lett bris, 12 grader. Ekofisk, nordvest lett bris, 14 grader. Kvitsøy, nord laber bris, 13 grader. Utsira, nord frisk bris, 13 grader. Slåtterøy, nord laber bris, 13 grader. Feie, nord lett bris, 12 grader. Ytterøyene, svak vind, 13 grader. Kråkenes, sør lett bris, 12 grader. Gullfaks C, vest lett bris, 12 grader. Svinøy, sørvest lett bris, 12 grader. Ona, vest lett bris, 12 grader. Veiholmen, sørvest lett bris, 13 grader. Sula, vest lett bris, 12 grader. Heidrun, vest laber bris, 12 grader. Buholmsråsa, sørvest lett bris, 12 grader. Rørvik, vest lett bris, 13 grader. Nordøyan, vest laber bris, 12 grader. Sklinna, vest laber bris, 13 grader. Vega, vest lett bris, 12 grader. Solvær, sørvest lett bris, 12 grader. Røst, vest frisk bris, 12 grader. Helligvær, sørvest laber bris, 12 grader. Skrova, sørvest frisk bris, 12 grader. Rotvær, sør lett bris, 12 grader. Bø i Vesterålen, sør laber bris, 12 grader. Andøya, sør lett bris, 11 grader. Hekkingen, stille, 11 grader. Måsvik, svak vind, 12 grader.

Oslo, Blindern, svak vind, 10 grader. Bergen, Florida, nordvest, lett bris, 13 grader. Trondheim, Værnes, vest, lett bris, 12 grader. Og Tromsø, værvarslinga, svak vind, 10 grader. Så værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordlig eller skiftende bris. På kysten, nordøst, frisk bris først på dagen. For det meste pent vær, men utover dagen noe tilskyende, først i nord. I kveld lettere skydekke igjen. Agder, skiftende bris, først på dagen, frisk bris fra mellom nordvest og nordøst på kysten. For det meste pent vær. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjellet. Nordlig eller skiftende bris. Først på dagen litt spredt regn i nordlige områder, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær. Uttrykt for morgentåke. Langfjellet. Skiftende bris, for det meste pent vær. Uttrykt for tåke tidlig på dagen. Rogaland. Nordlig bris, frisk bris utatte steder. Stort sett pent vær. Hordaland. Nordlig bris, frisk bris utatte steder. Skyet oppholdsvær i ytre strøk først på dagen. Ellers stort sett pent vær. Sogn og Fjordane. Nord- og nordvest bris. Lokalt skyet oppholdsvær først på dagen. Ellers stort sett pent vær. Møre og Romsdal. Vest- og sørvest bris. Skyet og utrykk for litt regn tidlig på dagen. Senere, stort sett pent vær. Trøndelag. Vest- og sørvest bris. Skyet. Utrykk for litt spredt regn først på dagen. Ellers stort sett oppholdsvær. Nordland. Sørlig bris, periodisk frisk bris på kysten. I kveld økende til liten kuling i nord. Skyet, enkelte regnbyger. For ettermiddag regn nord for Bodø, ellers for det meste oppholdsvær. Troms. Sørvest bris. For det meste delvis skyet oppholdsvær. I formiddag økende til sørvest frisk bris på kysten. I kveld liten kuling. Tilskyende, etter hvert litt regn. Vest-Finnmark med Finnmarksvidda. Sørvest bris. Delvis skyet for det meste oppholdsvær. For ettermiddag sørvest frisk bris. Etter hvert litt regn. Stort sett oppholdsvær på Finnmarksvidda. Øst-Finnmark. Nordvest bris. Spredte regnbyger. For i formiddag skiftende bris og delvis skyet oppholdsvær først i vest. I kveld vestlig frisk bris. Etter hvert litt regn. Spitsbergen, nordvest frisk bris utatte steder. Enkelt sluddbyger i vest, snøbyger i nord. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Til slutt værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykk for tåke. Fisker, skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira sør, nordlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord, nordlig bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Viking, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Austampen, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Området fra Storøya og Haltenbanken til Lundmeridianen. Sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt.

Skrinabanken, sørvestbris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, sørvestbris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, sørvestfrisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, sørvestbris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Vestfoldsbankene, sørvest liten kuling, svak eller moderat og periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Tromsøflaket, sørvest frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, sørvest frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Nordkappbanken, vestlig bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Nordbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Killingbanken, nordlig bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Det har vært et nytt dødelig angrep i Ukraina i natt. 3 mennesker er drepne og flere såret etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter. Og i dag markerer Ukraina 35 år som uavhengig stat. Nødetatene har rykket ut til brann i et bygg ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det skal ikke være fare for at brannen sprer seg til boeininger eller andre bygg på området, men folk har likevel blitt evakuerte for sikkerhets skyld. Ifølge politiet vil bygget trolig brenne helt ned. Til nå er 9 flyavganger rundt om i landet kansellerte som følge av flygeleierstreiken, det melder Avinor. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter har avtalt å møtes til nye samtaler om få timer. Høyre-læreren vil ha tilbake eksamen med penn og papir og krever mer konsentrasjon i skolen. Ine Eriksen Søreide gir regjeringen skulda for at mange elever ikke kan rekne eller skrive godt nok når de går ut av skolen. Hun har andre forslag.
1: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun er i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
3: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok læreren autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen?
4: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
2: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort.
5: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
4: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
0: Og reportere i denne saken var Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Hans Majestet Kongens helsetilstand har blitt verre i helga, og kongens sykemelding er forlengd. Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen. Slottet skriver at situasjonen er stabil. Enda mer om kongens helsetilstand kan du lese på nrk.no. Sport nå og sandvolleyball. Anders Mol og Kristian Sørum vann i natt verdensturneringen i sandvolleyball i Montreal i Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André i 2 strake sett. Og det med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele 3 norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
6: NRK PN+.

0: God mandag, klokka 6:30, og i nyhetsmålen i dag så skal vi følge med på hvordan det går med kongen og flygelederstreiken, og i tillegg så har vi mer om disse sakene.
1: Høyrelederen ønsker seg eksamen med penn og papir.
2: Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
0: USAs finansminister Scott Bessent skal presentere det han kaller de tøffeste sanksjoner i historien mot Iran i dag. Vi sjekker straks inn med Yama Wolasman.
1: Apropos seile fronter, KI-krigen mellom USA og Kina spisser seg til. Hva det betyr for deg, det skal vi se nærmere på.
0: Heldigvis så er det god stemning i studio i dag.
1: Ikke så steile fronter.
0: Ikke så steile fronter her. Linn Vik og Marte Kåse Arntzen skal følge deg fram til klokka blir 9. Vi begynner altså med helsa til kongen vår. Den ble dårligere i løpet av helga. En pressemelding kom fra slottet sent i går kveld om at 89 år gamle kong Harald altså i dårligere form. Han innlagt på Rikshospitalet, der han behandles med en infeksjon i blodet. Og kollega Petter Grimnes, der har du også vært på plass siden sent i går kveld. Hva siste nytt fra Rikshospitalet akkurat nå?
3: Ja, fra en ganske kjølig natt utenfor Rikshospitalet så er det ikke så mye å melde. Det har rett og slett vært helt stille. Det har ikke passert en eneste bil, ikke et blålys, så det har vært stille her i natt.
0: Da sier vi takk til deg, og så skal vi ha med oss vår kongehusreporter Kristi Marie Skrede litt senere, som også skal holde oss oppdatert på denne situasjonen.
1: Vi går inn i den fjerde dagen av flygelederstreiken i dag. Partene skal møtes til nye samtaler klokka 8. Men kollega Tor Albert Frøsland på Oslo Lufthavn, hvordan blir denne mandagen for folk som skal ut og fly?
4: Ja, den blir litt grann utenom det vanlige, i og med at det noen innstillinger nå i morgentimene. Men la meg si det sånn, det travelt her på Oslo Lufthavn nå i morgendrøsje, men ikke så folksomt som det var i går, da det var både at Oslo Lufthavn var stengt i morgentimene, og at det var mange innstillinger. Men jeg står her med kommunikasjonssjefen på Oslo Lufthavn. Du heter så mye som Monica Fasting. Fortell, hvordan situasjonen nå på fjerde dag av streiken?
5: Situasjonen nå at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn, og noen forsinkelser i morgentimene. Det jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Utan nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
4: Ja, for i går, som jeg sa, så var jo Oslo Lufthavn stengt, og det svært uvanlig. Og når du da bruker begrepet følgefeil, kan du si litt mer om hva det innebærer?
5: Det handler om at flyselskapene nå både skal få ganske mange passasjerer av gårde som ikke har kommet seg med fly i løpet av helgen, men også at de kan ha fly som har startet på feil sted eller har måttet gjøre endringer i ruteprogrammet sitt.
4: Nå det tre avganger fra Norwegian som innstilt. Det jo i utgangspunktet ikke så mye, for vi ser jo at folk får sjekket inn bagasje og folk kommer til sikkerhetskontrollen.
5: Absolutt. Så denne dagen ventet å bli bedre enn det vi har sett i helgen. Det samme med morgendagen. Og skulle streiken vedvare, så ser vi nok større konsekvenser enn utover uken.
4: Takk skal du ha. Partene i denne streiken skal altså møtes klokken 8 senere i morgentimene. Jeg kan kort dra listen over de innstillingene jeg nevnte, og disse tre med videre fra Oslo, og det også returer. Det henholdsvis tur fra Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg det avganger fra Kristiansand, Bergen, Florø og en annen avgang fra Trondheim som innstilt i morgentimene i dag. Det gjelder å følge med på, som vi alltid sier, på hva flyselskapene gir deg av informasjon. Får du ingen informasjon fra flyselskapene, så kan du ta det for gitt at avgangen kommer til å gå som normalt.
1: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, og vi skal holde deg oppdatert på hva som skjer med streiken og hvilke konsekvenser det får hvis du skal ut og reise i dag utover morgen. Du kan også følge med på våre nettsider nrk.no, og så skal vi selvfølgelig til dette møtet mellom partene som begynner klokka 8.
0: Høyre-lederen vil ha tilbake eksamen med penn og papir og krever mer konsentrasjon i skolen. Ine Eriksen Søreide gir regjeringen skylden for at mange elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de ferdige på skolen og har forslag til forbedringer.
2: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
6: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
7: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok læreren autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som ødelagt for konsentrasjonen?
2: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
6: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort.
8: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
2: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
1: Reportere var Trond Lydersen og Christian Skårdalsmo.
0: I dag utløser USA en økonomisk krig mot Iran. Finansminister Scott Bessent skal etter planen presentere det han kaller de tøffeste sanksjonene i historien mot landet. Målet det ifølge Trump-administrasjonen at den iranske økonomien skal kollapse. Og Iran har vært et av de hardest sanksjonerte landene i verden de siste 47 årene, men nå skal altså USA kvele det som igjen av landets økonomi. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det disse sanksjonene går ut på?
9: Så den amerikanske finansministeren skal legge frem detaljene etter planen i dag på en pressekonferanse, men han har allerede før helgen sagt at USA i dag, altså mandag, utløser en økonomisk D-dag som verden aldri har sett maken til, som mangler sidestykke. Og da sier han at da snakker man ikke bare om å sanksjonere iranske selskaper og plassere myndighetspersoner og mektige iranere på svartelister som gjør det vanskelig for både bedrifter og land å handle med disse som settes på disse svartelistene. Det jo sånn tradisjonelle sanksjoner fungerer. Men amerikanerne tar det et steg videre og sier til naboland og til land rundt omkring i verden at et hvert land som gjør det mulig for Iran å tjene en eneste dollar vil også bli sanksjonert. Altså alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette noe vi tror jeg aldri har sett før. Det betyr potensielt sett at supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente Arabiske Emirater, som en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de Forente Arabiske Emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
0: Hvorfor kommer denne sanksjonskrigen fra Bessent og Trump akkurat nå?
9: Så Donald Trump vil jo si at dette en del av denne maximum pressure-kampanjen han har satt i gang mot Iran, altså utsette Iran for maksimalt press, både militært, politisk og økonomisk. Han ønsker å isolere den islamske republikken, men her i Midtøsten, helt siden Scott Bessent lanserte disse sanksjonene som skal offentliggjøres i dag, så har de fleste eksperter vært enige om at dette også et tegn på USAs svakhet, at dette avslører USAs svakhet i den forstand at Trump har nå i 6 måneder sagt til både amerikanere og resten av verden at den islamske republikken ødelagt, deres militære utslettet, marinen deres utslettet, økonomi.

0: Den deres er i knestående. Det siste stemmer jo. Iran sliter økonomisk i utgangspunktet. 92 millioner iranere sliter med å få endene til å møtes, både på grunn av sanksjoner og på grunn av krigen. Men regimet har jo ikke falt. Det er jo det Trump har ønsket. Og det at han tar i bruk økonomiske virkemidler, tyder jo på at han ikke har klart å nå målene sine som han lanserte for 6 måneder siden, da han og Israel utløste denne krigen mot Iran. Regimet sitter fortsatt. De sitter kanskje sterkere enn noensinne, og de har en ganske sterk hånd i denne regionen. De har rystet naboland med angrep, de har rystet amerikanske baser med angrep, og de har også rystet Israel med disse ballistiske missilene sine.
1: Og hvordan svarer de på disse sanksjonene, altså før vi vet hva de er, de iranske myndighetene?
0: Ja, det er klart dette kommer til å svi for Iran som land og for 92 millioner iranere som i utgangspunktet sliter med å få hverdagen til å gå rundt. Det er skyhøy inflasjon. Verdien på den lokale valutaen har falt som en stein. I tillegg er hovedinntektskilden til Iran olje. Det har vært mer eller mindre stopp der fordi Hormuzstredet har blitt stengt av både Iran og blokkert av amerikanske krigsskip. Så iranerne kommer til å merke dette veldig, veldig godt. Likevel går iranske myndigheter offensivt ut og sier at dette er ikke noe nytt. Vi har sett denne filmen før, skriver den iranske utenriksministeren Abbas Araghchi. Unnskyld uttrykket, han sier dette er pisspreik. Dette har vi sett før. Amerikanske presidenter tidligere har sagt det. Eneste forskjellen denne gangen er at det er en ny bølle som står bak denne type sanksjoner. Vi har overlevd sanksjoner i 47 år. Vi vet hvordan vi skal klare oss videre, selv med disse tøffe sanksjonene. Så iranerne svarer offensivt og sier at disse sanksjonene kommer ikke til å endre vår kurs.
1: Yama Wolasmal, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: USA vil nå stille et ultimatum om kunstig intelligens. Beskjeden er at land som vil samarbeide med USA om KI må kutte samarbeidet med Kina eller bli utestengt. Og kravene gjelder blant annet amerikanske KI-initiativet Pax Silica, som Norge er med på. Torgeir Waterhouse, partner i Otte og teknologiekspert, god morgen.
3: God morgen.
2: Hvorfor vil USA tvinge andre land til å velge side?
3: Dette handler jo om den lenge pågående kampen om kontroll med teknologi, og dette går egentlig helt tilbake til perioden etter 2. verdenskrig og inngangen i den kalde krigen, hvor man kontrollerte chipper og hvem som skulle ha tilgang. Det henger blant annet sammen med forsvarsteknologi og det å ha kontroll på våpenmakt. Så dette er det bare det siste steget i denne lange, lange prosessen som handler om verdenshegemoni og hvem som skal diktere.
2: Rett og slett. Norge har jo allerede blitt med dette amerikanske KI-samarbeidet Pax Silica. Kjapt bare, hva er det for noe?
3: Ja, det handler jo om å ha partner man stoler på som kan delta i utvikling av den mest avanserte teknologien. Og Silica kommer jo fra silikon, som handler jo om da, chipper som vi bruker til å lage alt dette. Og det handler jo om å da, også bygge allianser, så det er noen utvalgte som sammen gjør dette. Og det er ingen tvil om at det er en heftig kamp som pågår, og dette er et av mange steg i det for å få kontroll med utviklingen videre.
2: Men når vi allerede er med i det samarbeidet, da betyr det at vi har valgt side?
3: Ja, Norge har i praksis valgt side, og det er for lenge siden. Det som jo er de siste stegene, eller det nye her, er jo det nivået av kontroll man forsøker å ha, og ta det enda lengre enn det har vært før, hvor man splitter verden i praksis. Og så er det samtidig sånn at Kina og USA er på mange måter også avhengig av det teknologisk, så det blir jo spennende å se hvor mye dette sitter egentlig.
2: Så hvis vi ønsker å samarbeide på noe som helst nivå med Kina om teknologi, er det for vanskelig nå?
3: Ja, det er i hvert fall vanskeligere enn det var, og det er jo en lang historikk her med konfliktlinjer og forskjellige typer allianser. Og så er det samtidig sånn at dette foregår jo samtidig som norske myndigheter og europeiske myndigheter jobber hardt med hvordan man ikke skal være avhengig av USA og økt digital suverenitet, så sånn sett det spiller også inn i dette. Og det er flere land i Europa som ønsker å redusere avhengigheten av USA, er godt i gang med det, og det er på mange måter Kina en av de alternativene som er der ute.
2: Denne kampen da mellom USA og Kina, kan det gjøre at man ender opp med to helt ulike teknologiverdener?
3: Ganske liten sjanse for det, for det meste er såpass standardisert, og alt bygger opp over andre. Men det er det man kan ende opp med en del mer siloer enn det vi har i dag, hvor du har tjenester som ikke snakker sammen, og dataflyt som ikke går på tvers. Men over noe tid så tror jeg at dette kommer til å normalisere seg, men det gjenstår selvfølgelig å se, og det gjenstår også å se hvordan dette slår ut i sammenheng med konfliktnivå i verden ellers. Som jeg sa, så er det tett sammenheng mellom disse avanserte teknologiene og militærmakt.
2: For oss vanlige KI-brukere da, som jo har kanskje apper og diverse fra amerikanske teknologigiganter, kan denne kampen mellom USA og Kina påvirke hva slags tjenester?

0: tjenester vi får tilgang til?
1: Ja, det vil det nok gjøre, men så gjenstår å se også hvordan konkurransen blir. Det kan gi en styrke av konkurranse som gjør at vi får raskere, billigere, bedre tjenester, men det kan jo også lede til at det en del type funksjoner og muligheter som ikke tilgjengelige for oss. Og så det jo sånn nå at teknologien fra USA et godt stykke foran den fra Kina, men noe av det interessante med det også jo at det ikke vi trenger den beste teknologien for å få til det vi ønsker å få til, og det i veldig liten grad sånn at vi utnytter kapabilitetene i AI-systemene nå, så vi kan gå ganske langt ned på kompleksitetsnivå og fremdeles gjøre mye av det vi allerede gjør.
0: Hva med konsekvenser for norske teknologibedrifter, ikke bare privatpersoner?
1: Ja, så det som kanskje kan være den største utfordringen her fremover jo hva dette med prisbildet. For det ingen tvil om at Kina bruker pris som mekanisme for å ta markedsandeler, og dermed også fungere prisdempende på tjenesteleveranse for øvrig. Så over tid her så kan det jo godt være at dette leder til et mye høyere prisnivå i vår del av verden, og et lavere prisnivå i konkurrerende deler av verden.
0: Torgeir Watras, partner i Otte og teknologiekspert. Takk for at du kom til oss denne tidlig mandagsmorgen. Klokka 6.45. Dette en nyhetsmorgen. Flere offentlige digitale tjenester har vært utilgjengelige i natt. Det gjelder blant annet ID-porten Min ID og Altinn. Det digitaliseringsdirektoratet som opplyser det. De jobber også med saken, og Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. En bygning ved et asylmottak i Ål kommune i Buskerud i ferd med å brenne ned, og det jobbes med å evakuere beboere i nabobygg.
2: Så har vi rodd i hele sommer, men i dag begynner VM på ordentlig for de norske roerne. Kong Haralds helsesituasjon har forverret seg gjennom helga, det opplyste slottet i går kveld. Kongen han har fått antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet, og har respondert, som det heter, på den behandlingen. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan kongen i form nå?
3: Ja, vi vet at utifra meldingen så kom i går kveld at tilstanden stabil, og som du sier at han responderer på den antibiotikabehandlingen. Og så det hva som ligger i uttrykket stabil, det vet vi ikke. Så informasjonen jo knapp, men vi vet, ja, det det vi vet.
2: Vi var også innom Rikshospitalet litt tidligere der vår reporter på plass, og det har vært ingen aktivitet der gjennom natta, så vi har tatt med det også. Det jo ikke så lenge siden Kong Harald ble behandlet med kortison for denne blodsykdommen hemolytisk anemi, som har ført til at han har mye væske i kroppen. Hvordan har den behandlingen gått?
3: Ja, vi har ikke fått noen informasjon om akkurat det, og det var jo for å få den behandlingen at kongen ble innlagt på Rikshospitalet for en veke siden etter en legekontroll for denne blodsykdommen. Da hadde han fått behandling for blodsykdommen i noen veker. Så det forteller oss jo at kongen har vært i dårlig form i sommer.
2: Og de legene som har uttalt seg nå i det siste, hva det de har sagt?
3: Ja, det flere som har påpekt at den utviklingen de siste dagene med bakterier i blodet og infeksjon, det kan være en alvorlig tilstand. Bakgrunnen til kongen blir også framhevet av flere, altså at han har hatt flere infeksjoner og vært innlagt for det over tid. Og lederen i Norsk Forening for Geriatri, Håkon Nile Hansen, sa til NRK i går at totalen her kan være uttrykk for sviktende helse hos kongen. Og så er det viktig å si at det oppløftende, som også flere peker på, at kongen responderer på antibiotikabehandlinger. Og så er det viktig å understreke at det ingen av legerne som behandler kongen som har uttalt seg. Og det totale sykdomsbildet har ikke vi. Vi har det vi vet om fra kongehuset sine meldinger.
2: Og det at slottet går ut med denne informasjonen og denne pressemeldingen som kom i går kveld, hvordan skal vi tolke det?
3: Det praksis fra kongehusets side å orientere når det en utvikling i sykdommen som de mener nordmenn har behov for eller rett på å få informasjon om. De varslet jo fredag at det ville komme en oppdatering denne veka, og så kom altså den i går kveld, noe tidligere enn ventet. Det har gjort mange urolige for situasjonen, og forteller jo om en utvikling.
2: Og når noen syke, så vil man jo gjerne ha mest mulig informasjon.

0: spørsmålet til Olav Tufte I juli. Og selv om det ikke blir flere råd fra Norges mestvinnende roer, så har altså han satt tydelig preg på oppladningen til mesterskapet. I dag starter VM I roing I Nederland, hvor 5 norske herrer skal slåss om edelt metall.
1: Den veggen, taket ikke på denne veggen.
2: Generalsekretær I Norges Roforbund, Oskar Sødal, viser frem de nymarte veggene I klubbhuset på Årungen stadion. Stedet hvor de norske roerne har ladet opp til VM, denne gangen uten den dobbelte olympiske mester, Olav Tufte.
3: Vi jo over det verste sjokket av det som har skjedd. Vi prosesserer fortsatt det tunge og det triste ved Olavs bortgang.
2: Det forteller Norges VM-håp I singelskuller, Jonas Juhl. Men selv om Tufte ikke lenger kan ta del I rofamilien, lever hans råd og ideer videre. En av de siste tingene han fikk gjennom var at de skulle male klubbhuset med en spesiell type maling.
4: Overflate som gjør at når det kommer I kontakt med lys, så vokser ikke mygg eller bakterier på veggen. Ja.
5: Hvorfor gjør det?
4: Mindre sykdom. Mindre sykdom.
2: Forteller generalsekretær Sødal. Og malingen ser ut til å ha fungert. Den norske singelskulleren, dobbeltskulleren og toeren har vært lite syk etter at flere av dem var med på å påføre malingen I sommer, og stille dermed forberedt til VM I Nederland som starter I dag.
3: Målet for VM det topp 5. Så topp 6 da du I A-finalen, men hvis det blir eneste målet så kan man risikere en liten tomhetsfølelse når man først I den A-finalen. Så topp 5 mitt resultatmål da.
2: Det forteller Jonas Juhl. Også den norske toeren, hvor Jonathan Wang Nordrud og Syvert Tjenumstad ror sammen med kun én åre hver, sikter høyt I sitt andre VM sammen.
6: Vi gleder oss masse. Jeg tror at vi har vist fart på trening her på Årungen nå de siste dagene, som veldig kompetitiv, og ønsker å ta steget inn I en A-final, hvor vi kan faktisk være med å kjempe om noe sølvtøy.
0: Noe sølvtøy, sa Jonathan Wang Nordrud til slutt der. Reporter var Mathias Ness Lysholm.
7: På TikTok florerer det med geniale knep for å tjene penger. Utleiedeler, boligflipping og aksjer du bør kjøpe. En av dem som gir veiledning det Milie Hagen. Hun har tjent 100 000 I aksjemarkedet og gir jevnlig tips om hvordan følgerne hennes kan tjene penger. Men plutselig oppdaget hun at noen andre hadde begynt å gi råd I hennes navn. Milie Hagen, velkommen.
8: Tusen takk.
7: Når skjønte du at noen utga seg for å være deg?
8: Jeg fikk faktisk meldinger fra følgerne mine som hadde spurt om dette var meg, eller om jeg hadde flere kontor. Og da skjønte jeg at det var kopiprofiler.
7: Hva var det de hadde kopiert?
8: Alt innholdet mitt. Altså til å starte med så hadde jeg få videoer oppe, og jeg visste jo ikke at det var mulig å laste ned videoene mine. Så da jeg startet på TikTok så visste jeg ikke at det var en funksjon. Så jeg ble jo faktisk litt smigret da det skjedde. Ja.
7: Hvorfor det?
8: Nei, jeg tenkte vel ikke at innholdet mitt var interessant nok til at noen skulle gidde å kopiere, så jeg ble litt sånn, oi, ja, nå jeg stor nok til det, liksom.
7: Ja. Ja. Men hva brukte de da til? For da var det noen som lagde en falsk profil, ditt navn, ditt innhold, dine videoer. Hvorfor?
8: Jeg visste jo ikke hvorfor, så jeg tenkte jo bare, ok, nå skal de samle opp mange følgere, og så skal de kanskje selge følgebasen til noen andre. Så det var det jeg tenkte. Og så etter hvert så var det andre som sendte meg melding og spurte om de hadde en samtale med meg. Det var tidlig på dagen, jeg sjekker jo ikke alltid hele tiden TikTok og så videre, og jeg får heller ikke opp notifications, det liksom noe jeg proaktivt har gjort for å ikke sjekke så mye I sosiale medier. Og så når jeg sjekket på kvelden da, så sendte han meg screenshot om samtalen som han hadde hatt med meg, som ikke var meg.
7: Deg.
8: Den falske meg. Og så sa han, å herregud, det ikke deg? Og så sier jeg, nei, hva har skjedd? Og så forklarer meg alt sammen, og så har han da blitt svindlet I løpet av den tiden jeg ikke har sjekket meldinger.
7: For det denne personen da har fått beskjed om, at du gir et eller annet tips som gjør at han da betaler eller kjøper noe som går til svindleren I stedet.
8: Ja, altså, de ble spurt om å ha samtalen på en annen plattform. Det husker jeg ikke, det en russisk chatplattform. Og så sier de at de kan investere på vegne av den andre personen, sånn at de slipper å ta ansvaret, og så bare gi meg penger, og så skal jeg investere for deg. Det var I hvert fall det som skjedde med den personen jeg snakket med. Så, ja.
7: Hvordan var det å oppdage det, at folk hadde da blitt

0: lurt for masse penger fra noen som de trodde var deg?
1: Jeg får jo gåsehud når du stiller meg det spørsmålet, for når jeg så den summen, så ble jeg helt satt ut.
0: Hvor mye penger var det snakk om?
1: 23 000 var den første. Og den andre som tok kontakt med meg var 11-12 000 eller sånt. Og så var den personen veldig, det går fint, det ikke så mye penger. Så tenker jeg på, jeg vet ikke hvor mye du tjener, men 11-12 000 er mye penger. Så det ble liksom downplayed. Og nei, jeg ble helt satt ut, og så begynte jeg å rapportere kontoene. Men det veldig vanskelig å rapportere kontoene, fordi følgerne kan ikke rapportere på vegne av meg. Fordi de ikke meg. Så det selve personen som eier profilen som må rapportere. Og når jeg rapporterer, så ble det jo bare avvist, fordi at selve innholdet som disse svindlerne har brukt, det strider ikke, unnskyld, imot retningslinjene til for eksempel TikTok eller Facebook.
0: For det ditt ekte innhold?
1: Ja, det innhold bruker. Som ikke strider imot policy.
0: Mm. Så hva mener du skal gjøres da for å hindre at dette skjer i fremtiden med andre?
1: Jeg tenker jo at all ansvar kan ikke ligge på enkeltpersoner. Så selvfølgelig alle sammen må være bevisst på å dobbeltsjekke det som står etter krøll alfa, for det på en måte navnet på profilen. Og de som har, jeg tenker det bør være større insentiv for både myndigheter og plattformer å gjøre noe med det.
0: Emilie Hagen, tusen takk for at du kom til oss i dag.
1: Tusen takk.
2: Bak hver eneste røde te og hver eneste ubetjente DNT-hytte, så ligger det tusenvis av dugnadstimer. Men med stor økning av utenlandske turister, så blir frivilligheten utfordret, det mener turlagslederen i Vesterålen. Felix Auer fra Tyskland, han på ferie med familien på ei DNT-hytte i Bø.
3: It was only 10 minutes walking from the car, so obviously we cannot do a big hike.
4: Det har blitt veldig populært for utenlandske turister å besøke ubetjente DNT-hytte. Men det ligger mange dugnadstimer bak hver hytte, med dotømming, frakta ved, rundvask og vedlikehold. Det sier Jan Paulsen, som hyttetilsyn ved DNTs hyttetun i Guvåg i Bø i Vesterålen.
5: Ja, det kan være krevende tider, for det er mange folk som har lyst til å komme og besøke anlegget her. På sommeren, når vi har veldig mange turister her, og mye folk her, så er vi i hvert fall en gang i uka, kanskje to ganger i uka her.
6: Er det vanskelig å få hyttetilsyn til alle hyttene når det så veldig mange turister?
5: Ja, jeg vet at i noen områder hvor det veldig mye ikke-norske som på besøk, så er det til tider krevende å få folk til å stille opp og gjøre en jobb for fellesskapet.
4: I Nord-Norge er de fleste hytten ubetjent, og DNT har fått vel 3000 nye utenlandske medlemmer bare i år. Leder i DNT Vesterålen, Trond Løkke, sier dette utfordrer frivilligheten.
7: Det setter jo litt frivilligheten under press. Det blir mer arbeid.
6: Hva kan gjøres med det?
7: Nei, vi har gjort noen grep på hyttene våre for flere år siden allerede, og bygd egne tilsynskvarter. Så det lettere å rekruttere tilsyn. Det enklere å være på hytta. Du kan være der når hytten er full av folk. Da det en liten hytta i tilsynet hvor de har egen seng, egen ovn, eget kjøkken, eget alt.
4: Det blir mer penger i kassa når flere bruker hytten. Så dette et tveegget sverd for dugnadsfolket.
7: Noen foreninger har faktisk innført forbud mot organiserte grupper på hytten. Men mens for andre, særlig større betjent anlegg, så er jo det en del av inntektsgrunnlaget. Altså de ønsker selvfølgelig mest mulig besøk. Men for de hyttene som drevet av frivillige, så er det et blandet sverd, altså et tveegget sverd med mye besøk. Det setter frivilligheten under press.
4: Felix og Mona Auer fra Berlin koser seg i alle fall på hyttetunet i Bø i Vesterålen.
3: Yeah, it's really nice. They have the sauna and they have boats. So yesterday was a beautiful day. I went out on the boat a bit, I think.
8: Yes.
3: You did the sauna yesterday.
8: Yeah, and we enjoy having a hut while it's raining.
3: Yeah.
0: Det var reporter Monica Weit-Martinsen som hadde vært sammen med de tyske turistene på DNT-hytta i Bø i Vesterålen. Har du barn eller ungdom i huset som på vei inn i en ny overgang denne høsten? Kanskje har begynt på ungdomsskolen eller på videregående skole? Hvorfor de neste ukene nå så innmari viktig for deg som forelder å følge med på? Det skal du få høre når klokka blir 7.40. Da kommer ombudet for barn og unge med god råd.
9: Forrige gang de var med, handlet alt

0: må vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
4: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: God morgen, klokka har rundet 7, det mandag. Her nyhetsmorgen.
1: Kong Harald ble i dårligere form i går kveld. Vi får straks siste nytt fra Rikshospitalet.
0: Og vi holder deg også oppdatert på hva som skjer med flygeledestreiken. Partene møtes klokka 8 i dag.
1: Og så kan vi ha med at Høyre-lederen ønsker seg eksamen med penn og papir.
2: Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
0: Det skal også handle om verdens energisikkerhet som under press. Hva Norges rolle for å sikre at vi har den krafta vi trenger i fremtiden?
1: Ja, i dag samles verdens oljetopper på energimessen i Stavanger.
0: Og Ukraina markerer 35 år med uavhengighet etter Sovjetunions fall, samtidig som landet forbereder seg på nok en høst og vinter med mer krig.
1: Nyhetsmorgen denne mandagen får du av Marte Kåse Arntzen og Linn Vik.
0: Og så kom det en pressemelding fra slottet i går kveld. Der står det at hans majestets kongens helsetilstand forverret seg i helgen. 89 år gamle kong Harald, han innlagt på Rikshospitalet og behandles mot en infeksjon i blodet. Og kollega Petter Grimnes, du har også vært på plass utenfor det sykehuset siden sent i går kveld. Hva siste nytt?
3: Siste nytt egentlig kort fortalt at det ikke noe nyheter, for det har vært helt stille her i løpet av natta etter at nyheten kom i går ettermiddag om at kongen måtte bli på sykehuset lenger på grunn av infeksjonen i kroppen.
0: Du har sittet sammen med fotografen i en bil i løpet av natta. Hvordan har natta gått?
3: Det sånn når man sitter og venter, det kaldt, men vi har sittet og speidet altså nedover den veien som dere ser bak oss her, og sett om det skulle komme noen kjente eller ukjente. Men det har rett og slett vært helt stille, denne veien som går ifra Rikshospitalet og nedover mot Ringveien her i Oslo. Her kan vi se. Ja, nå det endelig noen biler her, det noen syklister som sykler forbi, men i natt har det vært helt stille, ikke en eneste svart bil som har kjørt opp forbi oss.
0: Petter Grimnes, takk skal du ha.
1: Kongehusreporter Kristin Marie Skrede her i studio hos oss, god morgen. Hva vet vi om hvordan kongen har det akkurat nå?
4: Ja, det som kollega Petter Grimnes sier, vi vet ikke mer i nå enn vi visste i går kveld, at han responderer på antibiotikabehandlinger, og at tilstanden stabil.
1: Det ikke heller så lenge siden han ble behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi, som har ført til væskeansamling i kroppen. Hva vet vi om hvordan den behandlingen har gått?
4: Oppdatering om den behandlingen har vi heller ikke fått. Det var jo det som var utgangspunktet da kongen ble innlagt for en veke siden. Han var på en legekontroll og ble innlagt for å få behandling for væskeansamlingen, som en konsekvens av behandlingen han får for denne blodsykdommen. Vi så av meldingene da at kongen har vært dårlig i sommer. Han har vært under behandling for blodsykdommen i noen veker.
1: De legene som har uttalt seg som naturlig nok ikke de legene som behandler kongen. Hva har de sagt?
4: Om den siste utviklingen nå, om infeksjon med bakterier i blodet, så sier de at dette kan være alvorlig for bakterier i blodet. Det betyr at kroppen er angrepen. Og så peker jo de på at kongen en eldre mann som har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere, og at det kan være uttrykk for sviktende helse. Men så er det at han responderer på behandlinger da, som blir framhevet som det oppløftende i denne situasjonen.
1: Det at vi fikk en oppdatering på kongens helsesituasjon i går, det var jo ikke noe som var varslet på forhånd. Hva tar kongehuset hensyn til når de vurderer om de skal gi offentligheten oppdatering på kongens helsesituasjon eller ikke?
4: Det er om det er en utvikling av en sånn art.

0: at offentligheten har noe med det, og så er det om det får konsekvenser for arbeidet til kongehuset. Og i går kveld så vi at de oppdaterte sin kalender med at kronprinsen er regent i hele denne veka og neste veke, og at han går inn i alle de oppgavene kongen skulle ha hatt. Så det er både praktisk om at driften av kongehuset skal gå rundt, og så er det det at vi skal være oppdatert, vi skal vite litt hvor det går med kongen.
1: Mm. I morgen så har kronprinsparet 25 års bryllupsdag. Hvordan blir den feiringen nå?
0: Ja, feiringen var allerede utsett på grunn av kronprinsessas helse. Så noe feiring av sølvbryllupet blir det ikke nå. Det er lagt opp til at det skal være en drill på slottsplassen, at garden skal ha en framføring der, og at kronprinsregenten og dronningen skal se på. Det står fremleis i kalenderen.
1: Når tror du at vi kan forvente oss noe mer informasjon fra kongehuset om tilstanden til kong Harald?
0: Ja, sist kongen var alvorlig syk, som var i Malaysia i 2024, så kom kongehuset med oppdateringer hver dag. Vi får se nå hvordan det utvikler seg, men det er klart etter meldingen i går, så er det mange som er urolige og venter litt på det siste nytt.
1: Mm. Og du er med oss videre utover morgenen, kongehusreporter Kristin Marie Skrede. Takk skal du ha.
2: Vi går inn i den fjerde dagen av flygelederstreiken. Partene de skal møtes til nye samtaler når klokka blir 8, og det er altså 9 flyavganger som er innstilt på norske flyplasser denne mandagen. Men på Flesland lufthavn før helgen og i helgen så var det ganske kaotisk. Mange måtte overnatte der. Hvordan er det i morgentimene nå, reporter Leif Rune Løland?
3: Ja, vi har fortsatt sett at det har ligget en 5-6 sovende, frustrerte passasjerer her nede. Blant annet snakket jeg med en mor som hadde et lite barn i vogn ved siden av seg, som skulle reise til Colombia i går kveld, men som nå ikke ante hvordan det ble. Hun trøstet seg med at ungen hadde i alle fall sovet i løpet av natta i vogna si, så der hadde det gått relativt greit, selv om hun var oppgitt over situasjonen. Ellers så er det sånn at her på Flesland ser vi at tre i ankomster nå klokka 7 er kanselert. Det er fra Florø, Trondheim og Kristiansand. Mens den første kanseleringen på avganger ikke er før klokka 9.20 til Oslo i dag.
2: Tusen takk for den oppdateringen, Leif Rune Løland. Partene i flygelederstreiken, det er altså Spekter, Avinor, Flysikring og Norges flygelederforening. De møtes klokka 8 i dag, og NFF de har varslet opptrapping av streiken om de ikke kommer til enighet.
1: Ukraina feirer i dag 35 år med uavhengighet etter Sovjetunionens fall. Og vi skal til Kyiv, vår korrespondent Fredrik Tomra. Hva betyr denne dagen i den ukrainske hovedstaden, Fredrik?
4: Dette er en dag av ekstremt stor betydning for ukrainerne, og spesielt nå i krig. Det er jo 35 år siden de vedtok en endelig et endelig skille fra Sovjetunionen og Moskva-styret, og så fortsatt så ser vi at Russland og Moskva prøver å påvirke ukrainerne. De prøver å tvinge de ned på kne, men Ukraina de kjemper hardt imot, og dette er en dag som egentlig har blitt mer og mer betydningsfull utover i krigen, og det er en dag som handler om alt det de kjemper for, nettopp uavhengighet.
1: Vår statsminister Jonas Gahr Støre møtte president Zelenskyj i går, da de også hedret flagget sitt i Ukraina. Da var du også der, Fredrik. Kan du fortelle litt om hvordan det var?
4: Ja, det var en veldig spesiell dag der de først møttes gjennom dette nordisk-baltiske samarbeidet som har blitt veldig sterkt og som består av de sterkeste støttespillerne til Ukraina, de nordiske landene og de baltiske landene. Deretter så møttes jo Zelenskyj og Støre ved presidentpalasset, og man kunne jo se det at disse to de kjenner hverandre åpenbart ganske godt etter flere år med krig. Zelenskyj tok imot Støre i bakgården på palasset sitt, og de gikk en liten tur. Først så fikk pressen være med, og deretter så måtte vi koble oss av en liten stund, og da så vi jo at de sto og diskuterte ting i ganske mange minutter, og det var åpenbart at dette her var ikke bare en sånn formell høflighetsvisitt, det var to menn som kunne snakke om mer enn bare overfladiske ting, og det så ut som de hadde ganske konstruktive samtaler, og det er også inntrykket etter at vi snakket med Jonas Gahr Støre om det som hadde foregått der i går.
1: Ja, hvilke lovnader kom Norge og de andre besøkende landene med?

0: Norge skal jo videreføre denne støtten på 85 milliarder til Ukraina også neste år. Det er en ganske stor sum, og Norge er en av de største bidragsyterne til det ukrainske forsvaret akkurat nå. I tillegg så signerte Norge et strategisk partnerskap og en droneavtale med Ukraina på kveld i går, og det skal hjelpe da først og fremst Ukraina med å forsvare seg, og det skal hjelpe de med å ha energisikkerhet gjennom vinteren. Men så er det et siste ord som handler om motstandskraft. Der skal også ukrainerne hjelpe Norge å være forberedt dersom noe skulle skje her til lands, for de har opplevd ganske mye motstand de siste årene, og det handler ikke bare om det militære, men også samfunnsberedskap og andre ting, og det er jo et samarbeid som Norge også skal få nytte av.
1: Bare den siste tiden, Fredrik, så har vi sett stadig kraftigere russiske angrep, både ved fronten og mot byer som Kyiv. Hva er det viktigste Ukraina trenger nå for å stå imot disse angrepene?
0: Det soleklart viktigste, det er evne til å forsvare seg mot disse enorme angrepene som russerne nå kommer med cirka en gang i uken, og det handler om å forsvare seg mot ballistiske missiler. Der er det ikke så mye lys i enden av tunnelen på kort sikt. Det handler om at det vil ta lang tid å utvikle nye plattformer for dette, og at de får rett og slett ikke de leveransene de trenger av såkalte PAK-3-missiler til dette Patriot-systemet som er USA-utviklet, og det gjør at de akkurat nå er ganske forsvarsløse mot enkelte av våpen i Russlands arsenal, og de kommer til å gjøre stor skade i tiden fremover, også mot energiinfrastruktur, som gjør at vinteren kan bli veldig tøff her i Ukraina.
1: Takk for at du var med oss, korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: På Ukrainas nasjonaldag så er altså status som følger det er 3 personer som har mistet livet i et russisk angrep mot Kharkiv i natt. Og fra russisk side så meldes det om at 2 barn er døde på grunn av dronenedfall. Tor Bukkvold, du er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Velkommen.
3: Takk.
2: Dette at Andy Burnham har vært i Ukraina, at Støre, som vi nå hørte Fredrik Tomra fortelle om, er på besøk, hvilken betydning har det?
3: Jeg tror det har veldig stor betydning. Det her er jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så er det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så er det en politisk viktig sak, og så er det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene. De må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor er det også viktig på det viset.
2: Ja, og hvordan står situasjonen mellom Ukraina og Russland akkurat nå? Hvem er det som er sterkest?
3: Det er nok Russland som er sterkest fremdeles, men de er mindre sterkere enn de var i fjor. Så det har skjedd ganske betydelige ting på det området i løpet av 2026. Det her er jo noen krig som foregår på 2 områder samtidig, som Tomra var inne på. Så det er en krig i lufta med de dronene og missilene, og så er det en krig på fronten. På fronten, hvis vi kan starte der, så har Russland aldri hatt så lite framgang, men de har dog framgang fremdeles, og kanskje noe mer i de siste par månedene. Men det er likevel et år der ukrainerne har holdt russerne mer stangen, kan du si, på fronten, og begynt å ta tilbake noen områder selv. Og i lufta så har ukrainerne vært mer og mindre likeverdige med russerne når det gjelder droner, mens de da mangler det her ballistiske missiler som Tomra har snakket om. Det jobber de med å lage sine egne, men det er dyrt, og det er teknologisk vanskelig.
2: Dette at ukrainerne klarer å ramme russiske mål på en litt annen måte enn tidligere, at det blir tydeligere for russerne at de er i krig, hva har det å si?
3: Vi vet egentlig ikke hva mye det har å si, rett og slett fordi at vi vet ikke nøyaktig hvordan den russiske befolkningen reagerer på dette her, og hvordan de russiske lederne så tolker befolkningen sin reaksjon, fordi at det ikke er noe fritt ord i Russland. Men det er jo sannsynlig at det har en effekt på den russiske befolkningen, og at mange av de russerne som før tenkte at krigen er langt unna, og den er sikkert rettferdig, og det har ikke så mye med meg å gjøre. Nå tenker de at det har veldig mye med meg å gjøre. Og det er en siste ting som har skjedd i løpet av 2026, at det er mer, kan du si, advarsler for å dele av den russiske eliten om at det her ikke er bra, at vi ikke kan drive på med det her i all evighet, enn det har vært før. Og det er risikabelt for folk å si, men det har vært flere eksempler på det gjennom 2026.
2: Sånn forsyningsmessig

0: og utholdenhetsmessig. Hvordan står det til med maktbalansen der?
1: Da mener du maktbalansen mellom...
0: Russland og Ukraina.
1: Ja. Mer og mindre likt kanskje, men fremdeles sånn at Russland sterkere fordi at de har et større produksjonsapparat, så de kan lage ofte mer... Ukrainerne har en teknologi på mange områder som ikke noe særlig dårligere enn Russland, kanskje til og med bedre på enkelte områder. Men fordi at Russland har en veldig stor militærindustri, og de har mobilisert den industrien, så har de en mulighet til å lage mye mer, da, kan du si, enn det Ukrainerne har. Så sånn skitt, så... Så er det nok fremdeles rimelig å si at Russland dominerer, men mindre enn de har gjort før.
0: Og så nærmer vi oss en årstid som det er innmari mye vanskeligere å drive krig i på alle måter, og være i krig. Hvordan kommer det til å bli for Ukraina i år?
1: Det har både fordeler og ulemper, kan du si. Fordelen er ved fronten i at når lauvet blir borte, så blir det ukrainske dronene enda mye mer effektive. Så det vil være enda vanskeligere for Russland å rykke fram ved fronten, rett og slett for at alle soldatene deres vises hele tiden. Men så er det som Fredrik Tomra er inne på, at når det gjelder det her ballistiske missiler og annen type bombing, så er det verre, fordi at de vil garantert prøve å treffe ukrainsk energiinfrastruktur. Det var en kald vinter for ukrainerne i fjor. Den kan bli enda kaldere. Her er det også ganske avhengig rett og slett av hva severet blir. Hvis det blir en veldig kald vinter, samtidig som russerne bomber mye, så har ukrainerne dessverre grunn til å frykte den vinteren her.
0: Utover disse ballistiske missilene som vi har snakket mye om, hva er det viktigste for Ukraina i tida fremover?
1: Ja, utover dem så er det nok å prøve det de har prøvd på hele tiden, å stoppe den russiske framgangen ved fronten helt. Som sagt, så var den har vært liten i år, men den har vært der, og det er antagelig nok til at Putin hele tiden tenker at hvis vi bare holder ut litt det, så kan det her gå vår vei. Og sannsynlig så får han også den type beskjed fra sine generaler. Så hvis du klarte å stoppe den helt, så ville det hjelpe ukrainerne mye.
0: Tor Bokvold, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
2: Dette er Nyhetsmorgen denne mandagen. Nå er klokka 17 minutter over 7.
0: En person har omkommet i en brann på Hamar natt til i dag.
2: Partene i flygelederstreiken møtes klokka 8. Det er Oslo Lufthavn som er hardest rammet i dag.
0: Og streiken gjør at mange velger toget mellom Oslo og Bergen, så godt som alle tog fra Oslo til Bergen er utsolgt hele uka. Det opplyser vi til NRK.
2: Og vi.
0: Skal vi løpe politikk da, kanskje? Ja. Høyreleder Ine Eriksen Søreide, hun legger skylda på regjeringen for at mange elever knapt kan regne eller skrive når de går ut av skolen.
2: Nå krever hun konsentrasjon og eksamen med penn og papir, for dette her er hennes dom over regjeringens skole.
3: Den leverer ikke den læringen elevene trenger. Når en av tre elever går ut av skolen uten å kunne lese og regne ordentlig, så er det et alvorlig tegn, og det er vi nødt til å gjøre noe med, og da må vi gjøre noe som er mer modig og kanskje mer radikalt enn det vi har vært vant til de siste årene.
4: Og omgitt av elever på Russløkka skole i Oslo, feller Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette er Høyre-lederens oppskrift for at elevene skal bli flinkere.
3: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
4: Og dette er Søreides karakteristikk av regjeringens innsats.
3: Det er mange symbolske tiltak, det er mer tid i SFO. Det elevene trenger er mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren, så læreren kan gjøre det den kan best, nemlig å lære bort og undervise. Og når regjeringen samtidig både kutter etter- og videreutdanning til lærere, kutter ut kartleggingsprøver og også kutter opptakskrav på lærerutdanningen, så er ikke det en oppskrift på mer læring for elevene i skolen.
5: Jeg tenker det at Høyre kom med den kritikken nå, det faller på sin egen urimelighet. Disse resultatene begynte å falle på Høyres vakt i 2015.
4: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun er i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser.
5: Og tilbakemeldingene jeg har fått nå, når første skolestart uken er unna, er det at lærere ansatte på skolen, de opplever at elevene de tar imot nå, er roligere enn de har vært tidligere. Og vi har også tilbakemeldinger om at konsentrasjonen har økt betydelig etter at mobilen er fjernet fra klasserommene.
4: Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
5: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet?

0: den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen i norsk skole?
1: Regjeringen har jo gjennomført flere tiltak som har bidratt til å svekke kvaliteten i skolen. Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
2: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
3: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en tiendeklassing da?
1: Den ville vært uten hjelpemidler.
3: Penn og papir?
1: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
0: Så kan vi ikke bare si det i Oslo og bestemme at nå skal vi gi de penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir i de daglige først.
2: Tror ikke de vil begynne med det hvis de vet at de må klare det på eksamen?
0: Vi må ta det viktigste først, at de faktisk får det som en integrert del av undervisningen, og nå dreier vi jo hele retningen fra en gjennomdigitalisert skole som overtok etter Høyre.
4: Reportere med penn og papir og mikrofon, Trond Lydersen og Kristian Skålåsmo.
5: Og denne debatten flytter vi inn i Politisk kvarter, Håvard Grønli.
6: Det gjør vi. Er det tilbake til det klassiske som skal løse problemer i norsk skole nå? Måneder det som blir gjort, og hva vet disse to egentlig om hva som skjer i skolen? Ine Eriksen Søreide og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter hverandre i Politisk kvarter.
4: Kvart på åtte. For det skal vi til Stavanger, for verdens fremste oljetopper, de samles på energimessa der denne uka, men bakteppet, det er ganske mørkt. Krigen i Ukraina raser på fjerde året, som vi nettopp hørte. Stengingen av Hormuzstredet fører til mangel på olje. Vestlige kriselagre tømmes i rasende fart. Likevel så har ikke oljeprisen eksplodert sånn som mange frykta, og det er mye på grunn av Kina.
7: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulene i maskineriet, og vi får enorme problemer.
8: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken er enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
7: Olje er makt, og olje er penger, og dermed så blir oljekonflikt, spesielt fordi at det er skjevfordelt.
8: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt.
7: Donald Trump har tapt denne krigen, så det synger. Og det kommer til å ende med at USA, Donald Trump, kommer til å trekke seg ut. USA kommer til å redusere sitt militære nærvær i Midtøsten. Kraftig er på en måte sluttspillet her. Og Iran sitter egentlig bare og spiller dette her spillet rolig.
8: At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
7: Hvis en eksplosjon i oljeprisen globalt tar knekken på global økonomi, så rammer det kinesisk eksportøkonomi kraftig. Så jeg tror Kina vil strekke seg langt for å unngå at prisen på råolje eksploderer.
8: Når lagrene tømmes og ruten i Midtøsten stenges, blir norsk olje og gass viktig, sier sjefen for det internasjonale energibyrået IEA, Fatih Birol. Han sier til NRK at tillit er i ferd med å bli den knappeste råvaren i verden, og roser Norge som et ekstremt pålitelig land. Men Birol kommer samtidig med en tydelig advarsel om at truslene mot undersjøiske kabler og oljeinfrastruktur øker kraftig, og at Norge gjør rett i å være på vakt mot sabotasje. Skjeldrup i SEB er enig.
7: Norge er jo en nøkkelrolle i en forsyningssikkerhet i en urolig verden for Europa. Det er jo på en måte en forståelse som Norge bør ha av seg selv også.
8: IEA-sjefen understreker at krisen kun kan løses ved at Hormuzstredet gjenåpnes betingelsesløst. Og dette endrer alt for debattene under ONS-messa. Iran har bevist at de kan kvele en femtedel av verdens oljetilførsel, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut i en eventuell krise.
7: Så jeg tror nok liksom Trump er villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at i hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
4: Reporter her var Simon Elias Vik-Bogen.
5: Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Velkommen til Nyhetsmorgen.
9: Takk.
5: Iran, Kina, Trump. Hvor sårbar er energiforsyningen i verden akkurat nå?
9: Ja, for øyeblikket så har den jo blitt mye mer sårbar, rett og slett fordi at det store produksjonsland, altså produksjon av blant annet olje og gass, som har utfordringer, i situasjoner med stor politisk uro, og i krigshandlinger, og det gjør at den mye mer sårbar enn det den har vært på en god stund.
5: Så Norge da, Norge jo en stor leverandør av olje og gass til Europa. Hvor viktige vi?
9: Norge jo en liten produksjon hvis vi ser på helheten i verden, så utgjør vi kanskje 2% av verdens oljeproduksjon og rundt 3% av verdens gassproduksjon. Men til Europa vi mye mer viktige. Og nesten all gassen og veldig mye av oljen vår, den går til nettopp EU-land eller Nord-Europa, også inkludert Storbritannia. Så for de landene Norge veldig viktig.
5: Har Europa råd til at Norge slutter å produsere olje?
9: Altså, Europa har jo også et ønske om å bli mer energiuavhengig, så de har jo en plan om nettopp å produsere mer energi selv, og da det jo først og fremst fornybar energi, men også noe kjernekraft. Men det klart at denne endringen den skjer jo ikke over natten, og i mellomtiden så Norge en stabil leverandør, som du var inne på her i reportasjen, i tillegg til at vi da har en del olje og gass som da vi leverer til Europa. Så på kort og mellomlang sikt så i hvert fall Norge viktig. På lengre sikt så ønsker jo egentlig Europa å frigjøre seg mer. Og Europa har jo blitt truffet to ganger. Først da av krigen som oppstått rundt Ukraina. Russland var en veldig stor leverandør av olje og gass til Europa. Og så nå det som skjer i Midtøsten.
5: Så Equinor-sjef Anders Opedal var ute i VG i dag tidlig og sier at det blir full gass på norsk sokkel i flere tiår fremover. Denne uroen som du snakker om nå, da gjør det at Europa kommer til å trenge norsk olje og gass lenger enn vi kanskje har trodd?
9: I hvert fall det som har skjedd rundt Russland og Ukraina, fordi at på kort sikt var det jo vanskelig da å erstatte den oljen og gassen som Russland leverte til Europa. Noe går fremdeles dit, men EU har jo sagt at de skal kutte mye av de leveransene. Norge har i hvert fall bidratt med mer stabile leveranser. Norge kan jo ikke øke sin produksjon noe særlig. Norge vil jo heller se en fallende produksjon om ikke veldig lenge, slik at det vel mer det spørsmålet om hvor lenge eller hvor stabil Norge, og de har vist seg å være ganske stabile. Men som sagt, EU prøver jo og ønsker jo å produsere mer selv, gjør seg energiuavhengig, og da det jo andre energikilder man først og fremst ser på, i tillegg til klimaspørsmålet.
5: Ja, for all denne krigen og geopolitiske uroen som vi ser da, har det bremset det grønne skiftet?
9: Nei, så langt så har det jo ikke det. Det kan jo faktisk føre til det motsatte. Fordi at det jo mange av de store importlandene. EU jo et område. Men du har jo Kina, du har India, Korea. Og de har jo blitt rammet veldig mye av den uroen som nå pågår i Midtøsten. Og de ønsker også å bli mer energiuavhengige. Kina har jo økt sin eksport av både solpaneler, men også da spesielt elektriske biler til nabolandene. Det jo Sørøst-Asia som har blitt rammet hardest av den krisen som nå pågår i Midtøsten, slik at de som kan, de har økt da sin import av nettopp elbiler og solpaneler for å gjøre seg mer energiuavhengig.
5: Hvis forbruket av olje må bli mindre, hvordan vil vanlige folk merke det?
9: I Norge så har vi jo allerede begynt med det, nettopp fordi at vi har begynt å elektrifisere transportdelen. Og i Norge så selges jo, hoveddelen av de nybilsalget som nå, det jo elektriske biler. Og så vil det bli andre deler, landtransport, og så vil det jo ta tid før mer skip eller fly kan gå på andre ting enn olje. Så jo det som vanskeligst å gjøre noe med. Men for Norges del så ser vi at i landtransport, eller i hvert fall privatbiler, så har jo oljeetterspørselen gått ned nettopp fordi at vi bruker mer elektriske biler.
5: Hva det viktigste budskapet du tror kommer fra oljemessa i Stavanger?
9: Energisikkerhet kommer til å stå helt på topp på grunn av de store utfordringene har, både rundt Russland og Ukraina, og da ikke minst det som har skjedd rundt Midtøsten i år.
5: Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, takk for at du kom til oss. Nå straks Jon Branes klar for å gi deg siste nytt når klokka nå blir 7:30.
10: En podcast fra NRK. Vi føler at det for lite tullringing i samfunnet.
11: Ja, det Geir Sindre Stortvedt i Isomax som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
12: Ok.
11: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
12: Ok,
11: ja.
12: Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
11: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
12: Ok. Hører du?
13: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
14: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flygelederstreken fortsetter, men partene skal møtes om en halv time. Ukraina markerer nasjonaldag i dag midt i krigen, og hele Norge følger med på helsa til kongen vår. God morgen. Vi skal begynne med flygelederstreken som fortsetter på fjerde døgnet. Partene skal møtes om en halv time. Reporter Tor Albert Frøsland er på Oslo Lufthavn. Hvordan er det å reise nå?
15: Det er morgenrush her på Oslo Lufthavn i aller høyeste grad. Det er faktisk litt utradisjonelt i dag, for det er hele i løpet av dagen 87 000 mennesker som skal gjennom lufthavnen her. Og det er det samme som det er i det verste julerushet eller i den travleste høysommeren. Monica Fasting, du er kommunikasjonssjef her på Oslo Lufthavn. Hvordan er situasjonen med hensyn til streiken nå i dag?
16: Situasjonen her er at det har vært noen kanselleringer og forsinkelser i morgentimene. Vi forventer at det også kan bli litt av det utover dagen, men at vi forhåpentligvis får en noe bedre dag enn det vi hadde i går.
15: Ja, for i går var det stengt her, og hva har det gjort med såkalte følgefeil nå i dag?
16: Vi forventer følgefeil i dag. Det kan også vare utover dagen i morgen, men situasjonen vil være langt bedre enn det vi har sett i helgen, heldigvis.
15: Situasjonen her på Oslo Lufthavn er altså den at mange skal ut og reise. Tre innstillinger fra Norwegian i morgentimene. Mer tur tilbake til Oslo er et faktum herfra. Partene møtes klokken 8, så får vi følge med og se hva som eventuelt skjer når partene møtes.
14: Og følge med kan du gjøre i NRK, radio, TV og på nett. Flygelederstreken utvikler seg altså. Kong Haralds helse er verre, og han blir liggende på sykehus. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, fikk vi vite i går. Og reporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om tilstanden hans?
17: Ja, vi vet det kongehuset fortalte i går kveld, at kongen responderer på antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden er stabil. Han ble jo innlagt for en veke siden etter en legekontroll, for da trengte han behandling fordi han ikke tålte en kortisonbehandling som han hadde fått for en blodsykdom. Og så har det altså utviklet seg til det verre de siste dagene.
14: Mange har omsorg for kongen vår, Kristi Marie. Hvordan merkes det?
17: Ja, både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani var ute i går og sendte hilsinger til kongen og familien. De er informert om situasjonen. Så følger jo vi og alle andre mediesituasjonen tett. Vi vet at mange blir urolige når kongen er syk. Mest urolige, selvsagt, blir jo familien. Dronninga, kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise og hinnefamilie har ifølge flere medier vært på sykehuset i løpet av helga.
14: Og det er sølvbryllupsdagen i morgen for kronprinsparet, men den markeres ikke.
17: Nei, den var i utgangspunktet utsett på grunn av kronprinsessas helse, så noen markering blir det ikke. Nå er det et arrangement på Slottsplassen i morgen når gardene skal ha en drilloppvisning med dronninga og kronprinsregenten på balkongen, så får vi se om det blir noe av.
14: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Så skal vi til Stavanger, der verdenstopper fra oljebransjen er samlet denne uka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krig i flere land truer olje- og gassproduksjonen som verden fortsatt er avhengig av.
7: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulen i maskineriet, og vi får enorme problemer.
8: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken er enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
7: Olje er makt, og olje er penger, og dem så blir oljekonflikt.
8: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdens forbruket.
18: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flytt i taket.
8: Sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
18: Det jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt i energimarkedet.
8: Og dette endrer alt for debattene i Stavanger. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut i en eventuell krise.
7: Så jeg tror nok liksom Trump villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at i hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
14: Det sa råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB til reporter Simon Elias Vik Bogen. I dag det Ukrainas nasjonaldag. Det markeres 4,5 år etter at Russland startet forsøket på å invadere hele nabolandet.
19: Dette en dag av ekstremt stor betydning for ukrainerne, og spesielt nå i krig. Det jo 35 år siden de vedtok det endelige skille fra Sovjetunionen og Moskva-styret, og så fortsatt så ser vi at Russland og Moskva prøver å påvirke ukrainerne. De prøver å tvinge dem ned på kne, men Ukraina de kjemper hardt imot, og dette en dag som egentlig har blitt mer og mer betydningsfull utover i krigen, og det en dag som handler om alt det de kjemper for, nettopp uavhengighet.
14: Sa korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, og statsminister Jonas Gahr Støre en av flere internasjonale gjester ved markeringen. I natt er 3 mennesker drept i et russisk luftangrep utenfor Kharkiv. Høyre-lederen gir regjeringen skylda for at elever knapt kan regne eller skrive, eller i alle fall kan gjøre det for dårlig når de går ut av skolen. Ine Eriksen Søreide krever mer konsentrasjon og eksamen med penn og papir.
20: Det mange symboliske tiltak, det mer tid i SFO. Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
2: Og omgitt av elever på Rusløkka skole i Oslo feller Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette Høyre-lederens oppskrift for at elevene skal bli flinkere.
20: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
0: Tilbakemeldingene jeg har fått nå når første skolestart uken unna, det at lærere ansatte på skolen de opplever at elevene de tar imot nå roligere enn de har vært tidligere.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
0: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen i norsk skole?
20: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
2: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
3: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10.-klassing da?
20: Den ville vært uten hjelpemidler.
3: Penn og papir?
20: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
0: Så kan vi ikke bare sitte i Oslo og bestemme at nå skal vi gi de penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir i de daglige først.
14: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun fikk siste ord her, men denne diskusjonen fortsetter i Politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. Reportere Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Flere offentlige tjenester på nett er utilgjengelige på morgenen. ID-porten, Min ID og Altinn har driftsproblemer, blant andre, og Digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne årsaken. De sier tjenestene tilgjengelige fra apper i mobiltelefonen, og Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. I Måskjelv i Troms klør man seg i huet. Minst 8 fareskilt for elg blitt borte for kort tid. Dette skilt som ikke lett å fjerne.
21: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen der de hadde med seg en liten stige for å nå opp da.
1: Tor Eriksen i Målselv Viltnemnd anslår at fareskiltet for elg henger minst 3 meter over bakken. Men på Fossmoen, rett etter brua som går over Bardufossen, står bare stanga igjen.
21: Skiltet ble borte i tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det er klart det er jo en antagelse, men...
1: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det er helt ukjent for dem at flere elgskilt er borte, og at det spekuleres i at det er allierte soldater som har tatt dem med seg.
21: Men uansett så er det veldig trasig, og det er jo alvorlig, at, for det er ikke tilfeldig at skiltene er sett opp der de er sett opp. Men det er bra høyt, ja.
14: Det er bra høyt. Tor Eriksen i Viltnemnda i Målselv får kanskje svar en gang. Vi får håpe det. Reporter var Malin Strømsnes, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anders Kårseth, og jeg heter Jon Brannes.

0: fra bra høyt til bra bratt. Fordi det mange barn og unge som går inn I en helt ny fase I livet I disse dager. Kanskje de skal over på ungdomsskole eller begynne på videregående. Lærerne har heldigvis blitt flinkere til å oppdage utenforskap, mener ombudet for barn og unge. Og det nettopp det de fleste unge allerede for akkurat nå, å falle utenfor.
1: Det jo litt rart når man skal gå I klasse med noen man aldri har kjent før.
2: Når vi mister de venner vi hadde da. Så kan det at de vender for nye venner, og så blir det bare dratt med fra hverandre.
3: Har du vært redd for å bli gående alene?
2: Ja, jeg har det.
3: Så hvordan det, tror du?
2: Ensomt. Kan være sliten for å prøve å være den andre du ikke.
4: De ungdommer I starten på en helt ny fase I livet. Nahom, Oscar, Vinny, Ida, Ragne og Selma kommer fra tre forskjellige barneskoler, og nå 12-åringene begynt på Skrim ungdomsskole på Kongsberg og skal skape nye relasjoner.
5: Nei, jeg skjønner det på samme måte at man jo redd for å bli alene.
3: Har du tenkt mye på det?
5: Ja, man tenker på det en del. Ja. I sommerferien også.
6: Jeg gruer meg litt første dagen. Det må jeg ærlig innrømme.
3: Hva var det du grudde deg til, Aida?
5: Jeg gruer meg til å få nye venner og starte på ny skole. Skolen en stor del av livet vårt. Så om man ikke har det bra der, så...
4: Aulaen på skolen fylles opp av sultne elever. De eldste godt kjent, men hos de nyeste ligger frykten for ikke å passe inn I tida som kommer. Sosialrådgiver Christian Grøtterud Stensvold følger godt med, for han vet hva som verst I denne overgangsfasen.
7: Å ikke bli sett og ikke bli likt, det tror jeg ganske en menneskelig følelse. Liksom ikke noen ser hei, ikke noen ser deg, ingen vil være med deg. Det tror jeg de reddes for. Så vi har jo ofte utfordringer frem mot høstferien, men så ser vi da til med... Foreldre som veldig på tuppa, eller elever som på tuppa, så roer det seg ofte fælt, da. Man liksom rister dem sammen, og man blir en ny gjeng. Så det pleier å gå veldig bra.
4: Men det ikke kun skolens oppgave å hindre utenforskap, sier ombudet for barn og unge I Akershus, Buskerud og Østfold, Bodil Haug. Hun har en tydelig oppfordring til foreldre om å prioritere denne tida.
8: Da jo de ukene vi står foran nå, uke 34, 35 og 36, de ukene aller viktigste ukene å bruke tid sammen med de andre I klassen. Så det at foreldre setter I gang fellesskapsaktiviteter de ukene I tillegg til det som foregår på skolen, så det veldig, veldig viktig. Men det må prioriteres. Det må være sånn at man stiller opp og prioriterer klassefellesskapet foran andre aktiviteter akkurat de ukene. Og jeg har en lekse til alle foreldre. Og det gjelder alle foreldre fra første klasse på barneskolen til tredje klasse på videregående. Lær deg navnet på alle I klassen. Så kommer B-oppgaven, og det den avgjørende. Kan alle I klassen navnet ditt?
4: Det har gått få dager siden skolestart. De 65 nye 8.-klassingene jobber hardt for å finne sin plass. Men skolen tilrettelegger for mye sosialt som skal binde dem sammen. For de fleste ser det ut til å gå bra.
9: Ja, jeg har fått noen venner. Første skoledag.
3: Hvordan gjorde du det da, Ragne?
9: De kom bare bort og begynte å prate.
5: Nei, jeg tror de fleste har finnet seg venner.
3: Hva tror du, Ragne?
9: Jeg tror kanskje det noen som føler litt på det.
3: Som føler på utenforskap?
9: Ja, kanskje, for jeg ser folk som sitter alene I friminuttene.
10: Vi har sett en elev på nye åpne trinn som har sittet alene I kantina de første dagene. Og da kontaktlærerne allerede I gang med å hjelpe eleven med det.
4: Det sier rektor Hilde Omholt ved Skrim ungdomsskole, som en skole som satser mye på fellesskap.
3: Det jo hjerteskjærende.
10: Ja, det det.
3: Ja.
10: Og da vi I gang med en gang. Og så får vi drahjelp fra foreldre, og de veldig på nå I oppstarten. Det flere arrangement både denne uka og neste uke på kveldstid.
3: Hvordan tror dere at disse årene kommer til å bli?
11: Spennende, og det blir nok litt krangel etter hvert.
6: Jeg tror de kommer til å bli helt fantastiske, egentlig.
11: Alle typer følelser kommer nok til å skje, det tipper jeg.
0: Det var Vinny, Oscar og Ida på Skrim ungdomsskole på Kongsberg.

reporter Caroline Bekkelund Hauge. Partene i flygelederstreiken de møtes klokka 8 i dag, og også frisørene i Bergen kan bli tatt ut i streik. Ikke alle da, fra tirsdag om ikke meklingen for dem kommer i havn i løpet av dagen. Nå er det klart for Politisk kvarter. Her er Håvard Grønli.

0: Høyre-lederen varsler hva hun vil med skolen. Tilbake til det klassiske. Mer høytlesing og penn og papir er stikkordet når hun kritiserer Arbeiderpartiets skole for å ikke gi barn og unge det de trenger i dag. Ine Eriksen Søreide og Kari Nessa Nordtun møter hverandre i Politisk kvarter. God mandag morgen. Den fortsatt relativt ferske Høyre-lederen melder ut politikk på flere områder og gir i dag et intervju til NRK om skolepolitikk. Du sier til oss, Søreide, at du vil ha en tydeligere orientering mot en klassisk skole. Hva betyr det?
1: Det betyr for det første at vi må få mer faktakunnskap inn. Vi må bli bedre på å lære elevene å lese, regne og skrive. Og det er jo fordi både Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget nettopp har kommet med to veldig alvorlige rapporter, som både forteller at en av tre elever ikke kan lese og skrive og regne ordentlig når de går ut av skolen. Og de sier også at det ikke er noen store tegn til bedring. Og derfor så mener jeg vi må prøve å gjøre mer av det som virker, og ikke nødvendigvis drive med pekeleker tilbake i tid, men faktisk se på hvordan vi kan få elevene bedre rustet til å møte det samfunnet de skal inn i med både utdanning og arbeid. Og det er jo ikke tvil om at veldig mange tunge samfunnstrender også har slått inn over skolen de siste årene, og som har gjort at det har blitt mindre konsentrasjon, mer uro. Det digitale har fått tatt for mye plass, og derfor er vi opptatt av en lesereform som både gir mer høytlesning, mer bruk av penn og papir, det å øve skal igjen tilbake i læreplanene, fordi det er en vesentlig forutsetning for at barn skal lære, og da må læreren også få lov til å gjøre det de er best på, og det er å undervise og lære bort.
0: Ok, her var det mye. Hvor har du dokumentasjonen på at det blir formidlet for lite faktakunnskap, og på at det blir øvd for lite i norsk skole?
1: For det første så er jo ikke det nå en så stor del av læreplanene som det var i tidligere tider, og der mener jeg både vi og andre partier må ta på oss noe av ansvaret for det. Men dette er jo i stor grad ting Stortinget har stått sammen om, inkludert det å innføre digitale hjelpemidler i skolen. Det er ingen tvil om at elevene trenger digitale ferdigheter, men det har vært for mye oppmerksomhet fra alle partier på Stortinget om antall PC-er og antall iPad-er.
0: Men spørsmålet mitt var om du vet, apropos fakta da, vet du at det er for lite faktaundervisning i norske klasserom?
1: For det første så peker jo både Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget på det som ikke fungerer godt nok i skolen, og vi vet jo at elevene, når de skal kunne lære seg å lese og skrive, ikke bare må stable bokstavene etter hverandre og ordet etter hverandre, men også ha faktakunnskap som gjør at de forstår hva de leser. Det jeg er opptatt av er at vi må gjøre mer av det som virker i skolen. Vi har jo erfaringer også fra våre naboland som viser at det å fokusere mer på det kognitive fungerer godt. Det bevis også gjøre mer av. Og jeg tror at vi har kommet til det punktet nå, hvor vi også er nødt til å ta tydeligere grep om det å lære elevene mer av det grunnleggende, også fordi forskjellene på de elevene som har mye lesing hjemme, og de som ikke har det, tilsvarer altså flere skoleår.
0: Men når du er opptatt av det kognitive, da, og bruker ord som øving, konsentrasjon og fakta, vil danning, samarbeid, relasjoner, demokrati og leik har en plass i høyreskolen, om ja. Du får makt?
1: Ja, det vil det absolutt. Men det er ikke en motsetning mellom å drive dannelse i skolen, det å drive med samarbeid og
0: skildre.
1: Ja, men det handler ikke bare om metodebruk, det handler jo om innhold i læreplanen og innhold i skolen. Og det som bekymrer meg er jo at på Arbeiderpartiets vakt så er det også blitt kuttet i videreutdanning av lærere. Man kutter kartleggingsprøver som kan fortelle noe om hvor elevene står faglig. Det er ikke lenger opptakskrav til lærerutdanningen, og det betyr at flere og flere av studentene stryker for eksempel i matte, og utdanningsinstitusjonene må ta igjen mye av det elevene skulle ha lært på videregående skole. Det er en utvikling jeg er bekymret for, og derfor så mener jeg at vi må gjøre en endring som gjør at vi

0: elever som får dårligere sjanser til utdanning og arbeid. Det kan vi ikke ha i norsk skole, og det er ingen grunn til at vi skal ha det. Vi har mange flotte, dyktige lærere som hver dag går på jobb for å lære elevene det grunnleggende, og da må de få tid til det. De må få ro til det, og da er det det som må få fokus i skolen.
1: God morgen i Stavanger, Karine Sandortun.
2: God morgen.
1: Arbeiderpartiet har styrt kunnskapsdepartementet i 5 år. Det går ikke særlig fremover. Fellesskoleutvalget spår for eksempel at gjennomføringen i videregående fremover vil gå ned. Har dine tiltak som Søreide kritiserer her egentlig gitt mer læring?
2: Ja, vi ser at læringsresultatene i norsk skole de begynte å falle i ca. 2015, og vi har gjort flere viktige grep for å stu den utviklingen, og vi er langt ifra ferdige. Vi reduserer det digitale til fordel for boken. Vi satser på bøker, vi satser på skolebiblioteker, vi satser på mer praktisk utstyr. Vi har fått mobilen vekk fra klasserommene, og det rapporteres om mer lek, mer aktivitet, og ikke mer minst mer kontroll i klasserommet etter at det ble innført.
1: Er du enig med høyreleieren du da i at...
2: For å styrke lærernes autoritet i klasserommet, som var svært svekket etter de mange bestemmelsene som Høyre innførte i 2016-2017.
1: Når du skildrer den utviklingen da, er du enig med høyreleieren i at vi må mer tilbake til det klassiske?
2: Ja, absolutt, og derfor er Arbeiderpartiregjeringen tydelige på at vi må prioritere det viktigste først. Det handler om å bygge opp under lesing, skriving og regning. Det at elevene kan dette godt, og spesielt lesing vil jeg trekke frem. Det må prioriteres, og det prioriteres i dag langt større grad enn det tidligere har blitt gjort. Og derfor vet vi det at å bygge den infrastrukturen rundt lærerne er så utrolig viktig. Det at de har bøker tilgjengelige til å bruke undervisningen, og det fremmer læring best, men også at de har det digitale, og det fremmer læring best.
1: Men Nordtun, du sier her og i sosiale medier, sier du at norske elever skal ha fysiske bøker i hendene. Du har ut et forslag om at slike lærebøker skal være tilgjengelige. Men så har du budsjett som gir 120 millioner kroner i siste budsjett avsatt til dette formålet. Det er ca. 200-250 kroner på hver grunnskoleelev. Det gir ikke mange bøker, det.
2: Ja, avhengig av hvordan du regner prisen på hver bok, så har vi de siste årene satset tilsvarende ca. 1,4 millioner bøker inn i skolen i egne øremerkede potter.
1: Ja, det finnes 600 000 grunnskoleelever, så det er ikke så mange bøker per elev det.
2: Det gir noen bøker per elev, og en bok varer ofte mer enn et år. Men vi bygger her stein på stein, for det var ikke god nok infrastruktur, og det var ikke bøker tilgjengelig, og det har vært tilbakemeldingen fra lærere den tiden jeg har vært i kunnskapsdepartementet. De har ikke hatt bøkene, de har ikke hatt skolebibliotekene, fordi de har blitt bygd ned over for lang tid, okay. Og de har heller ikke hatt det praktiske utstyret til å kunne jobbe mer praktisk også i de timene som krever mer praktisk
1: utstyr. La oss holde oss til bøker da, Søreide i Høyre sin alternative budsjett. Finnes faktisk ikke en krone til dette, men du varsler kanskje en endring på det da?
0: Vi la jo inn 4 milliarder kroner mer i frie inntekter til kommunene i vårt alternative budsjett for 2026, og det ville vært en veldig viktig hjelp til dette.
1: Og det har vært flere rapporter om at satsinger på skolebøker når ikke ut i kommunene, de prioriterer andre ting, så det kan de fint gjøre med din politikk også da.
0: Med mindre de får et veldig tydelig mandat og en klar beskjed om at det skal endres hvordan elevene lærer i skolen. Og jeg er jo opptatt av at vi er nødt til å gjøre noen endringer som jeg er veldig glad for om Arbeiderpartiet også er med på. Men det innebærer jo også at vi må tenke mer helhet enn bare bøker. Vi må tenke hvordan vi utdanner lærerne våre. Vi må slutte, som Arbeiderpartiet nå gjør, å kutte i videreutdanning til lærere. Vi må slutte å kutte ut kartleggingsprøver og nasjonale prøver, og være mer opptatt av selve innholdet og mindre opptatt av symbolene.
1: Nordtun.
2: Ja, nå tar Høyre og Søreide helt feil. Vi har ikke kuttet ut kartleggingsprøvene. Vi utvikler nå nye verktøy for å kunne hjelpe elevene langt bedre, spesielt de som sliter.
1: Det ble ikke enda for de aller yngste.
2: Nei, det er han ikke. Der tar dere feil. Det er fullt mulig å ha kartleggingsprøver for de yngste også i 2026, og de er mer fleksible enn det de tidligere har vært. Og vi utvikler nå nye verktøy for å kunne hjelpe elevene best mulig. Det er viktig at det blir identifisert, de elevene som trenger hjelp, og at man kan sette inn tidlig nok ressurser for å hjelpe eleven, spesielt for å løfte dette med lesing og regning tidlig.
1: Så er det.
0: Jeg synes det alvorlig når dysleksiforbundet sier at i dag så opplever de at elever ikke får avklart at de dyslektikere før i

0: i ungdomsskolealder, da har veldig mye verdifull tid gått tapt, og derfor så er det også viktig å kartlegge. Men det er derfor like viktig at lærerne har god tid til å se elevene og være oppmerksom på hvilke utfordringer de har, og kunne sette inn intensivtiltak når det trengs. Og det er det mange elever som trenger. Fordi det er ikke lenger like naturlig i dag at elever leser bøker, har tilgang til penn og papir, på samme måte som du og jeg hadde, Håvard, da vi var litt yngre.
1: Ja, vi sitter her med penn og papir.
0: Vi sitter her med penn og papir. Og det er, det ligger veldig mye læring i det, og jeg tror vi alle må ta ansvar for, både Arbeiderpartiet og Høyre, at digitaliseringen i skolen også har gått for fort på en sånn måte som har gjort at andre virkemidler har blitt skyvet ut.
1: La oss ta dette analoge da, Nordtun, og så dropper vi historien om skylda akkurat nå. Hvor langt vil du gå? Er det liksom, skal vi kaste PC-en helt ut av ungdomsskolen også? Er det penn og papir som skal gjelde her?
2: Det aller viktigste for meg er at vi har en god balanse. Det er læreren som er eksperten i klasserommet, det er læreren som vet når du skal velge tastaturer og når du skal velge penn eller skjerm eller bok. Og det vi ser den skolen vi overtok, det hadde ikke læreren muligheten til å velge. Og derfor har vi bygd stein på stein med øremerket penger til fysiske bøker i tillegg til det som kommunene allerede får gjennom frie inntekter.
1: Men bare for å forstå, dette da,
2: Nordtun. Som øremerker penger til det. Det gjør ikke Høyre sine alternative statsbudsjett, men det har doblet den satsingen bare på ett år, og fra vi overtok så var det 14 millioner, nå er det på over 100 millioner, og skolebibliotekene er så utrolig viktige, og ikke minst de ansatte som jobber der.
1: Men Nordtun, bare prøv å forstå dette, du vil fortsatt ha at det skal finnes digitale verktøy i skolen da?
2: Det må være digitale verktøy i skolen. Det trenger elevene for å møte fremtiden. Men det som har vært viktig for meg, det å skape en bedre balanse enn det som har vært. Det har vært for mange skoler i Norge som ikke har hatt muligheten til å velge bøker, ikke har hatt muligheten til å prioritere skolebibliotekene, når det helt klart har gitt bedre læring. Og jeg mener at det er en del av grunnen til at vi sitter der vi sitter i dag, med de læringsresultatene vi har i Norge i dag.
1: Hvor langt vil du gå? Du sa i intervju med oss. 10.-klassingene skal ha eksamen med penn og papir, uten hjelpemiddel. Ikke en ordbok eller en kalkulator engang da.
0: Ja, ordbøker og kalkulatorer har man jo stort sett alltid hatt mulighet til å ha med seg på eksamen. Det er jo KI-verktøyene.
1: Men det skal være full analogt.
0: Det er KI-verktøyene som er utfordringen. Du kan sitte med en ordbok, men også med penn og papir på eksamen. Jeg ser at Karin Næss og Nordtun er veldig opptatt av pekeleken. Jeg er mer opptatt av hva vi skal gjøre fremover.
1: Ja, det er det jeg spør om. Hvor langt vil du gå i den analoge retningen da? Skal ikke en ungdomsskoleelev jobbe på en laptop?
0: Jo, absolutt. Men poenget er følgende. De samfunnstrendene som nå skyller innover skolen gjør at det som tidligere var mindre problematisk, for eksempel iPader og PC-er i klasserommet, har nå fått en mer problematisk innretning fordi både sosiale medier og kunstig intelligens kommer inn. Da må vi også ta grep om hvordan vi driver med digitale ferdigheter, for det er helt åpenbart at elevene trenger det. Men det kan ikke nå være det alt overskyggende. Vi må også tenke hvordan vi kan drive mer analogt og mer tradisjonelt for å lære elevene det grunnleggende.
1: Og du vil gjøre konsentrasjon til en grunnleggende ferdighet.
0: Absolutt.
1: Hjelper det?
0: Og det hjelper jo fordi veldig mange lærere rapporterer jo om noe av den største utfordringen i skolen nå, nemlig at elevene ikke har konsentrasjon, at de har vanskelig for å holde på oppmerksomheten til elevene, og at de har vanskelig for å konsentrere seg om å jobbe i fagene. Så det å oppøve konsentrasjon i alle fag, det at alle fag også blir lesefag, det vil si at lærerne skal være mer opptatt av også å lære lesing i alt fra KRLE til naturfag, det mener jeg er riktig vei å gå.
1: Hva synes du om konsentrasjon som grunnleggende ferdighet i skolen?
2: Ja, konsentrasjon er nettopp viktig for å lese, regne og skrive. Det er en forutsetning for å kunne lære. Og her tenker vi langs flere spor. Vi gjør noen viktige endringer i første og andre klasse nettopp med å innføre mer lek.
1: Men du vil ikke definere det som en grunnleggende ferdighet?
2: Nei, jeg mener det er en forutsetning for læring, å faktisk være konsentrert. Og man har gjort flere grep for å ha bedre konsentrasjon i klasserommet, blant annet med å ta vekk telefonen, være tydelig på at alle elever trenger ikke en-til-en dekning av digitale enheter i skolen, blant annet gjennom endring i opplæringsforskriften. Men det som er viktig, det er jo det at når Høyre først får muligheten til å vise sine kort, så velger de sitt budsjett å innføre moms på bøker.
1: Okay. Vi tar ikke den kulturbudsjettdebatten om.
0: Det er ikke kommunen, det får momskompensasjon.
1: Takk til Søreide og Nordtun.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 8. Partene i tariffoppgjøret for flygelederne møtes nå hos Riksmekleren. Det streik på fjerde døgnet, og det får følger for flytrafikken også i dag. I helga var både Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn ramma, og også i natt har noen sovet på Flesland, sier reporter Leif Rune Lønland.
4: Ja, vi har fortsatt sett at det har ligget en 5-6 sovende, frustrerte passasjerer her nede. Blant annet snakket jeg med en mor som hadde et lite barn i vogn ved siden av seg, som skulle reise til Colombia i går kveld, men som nå ikke ante hvordan det ble. Hun trøstet seg med at ungen hadde i alle fall sovet i løpet av natta i vogna si, så der hadde det gått relativt greit, selv om hun var oppgitt over situasjonen.
3: I dag starter USA økonomisk krig mot Iran, det som finansminister Scott Besten kaller de tøffeste sanksjonene i historien. Det betyr også sanksjoner mot land Iran handler med, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
5: Alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette er noe vi tror jeg aldri har sett før. Supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente arabiske emirater, som er en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de Forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
3: En person mistet livet i en brann på Hamar i natt, sier politiet. Det brant også i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal i dag tidlig, men ingen er skadet, og beboerne ble evakuert for sikkerhetsskyld. Snart kan også du få se deler av norgeshistoriens største myntfunn fra vikingtida, fra Mørstad i Østerdalen. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i Oslo er i gang med en av de største jobbene de noen gang har hatt.
6: Den fra Kur i Schweiz, og de er ganske sjeldne.
7: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som er ca. 1000 år gammel, og nå skal registreres.
6: Virkelig, virkelig spennende. Så kult.
7: Det er en enorm jobb de har foran seg. 4887 mynter så langt. Aldri før er det funnet så mange mynter fra vikingtiden i Norge. Nå kan du snart se noen av myntene, for Kulturhistorisk museum jobber på spreng med en utstilling.
8: Det er tanken at de skal stilles ut nå i år på Historiske museet.
3: Sa første amanuensis Florent Oddy ved Kulturhistorisk museum. Jeg heter Jon Branes.
9: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Tre personer er fremdeles kritisk skadd etter bilulykken i Nordre Follo i går kveld, og en person er moderat skadet, ifølge politiet. Det var like før klokken 21 at bilen de fire satt i kjørte av veien og traff et fjell. De fire involverte er gutter og menn i alderen 16 til tidlig i 20-årene. I Lillestrøm kommune foreslår Arbeiderpartiet å verne den kommunalt eide Krokstadskogen i Blaker, slik at det kan bevares som natur- og friluftsområde. For tiden utredes det et forslag om å bygge et skyteanlegg med 69 skytebaner i skogen, og tidligere har det vært diskutert å bygge både vindkraftanlegg og småflyplass der. Men Fremskrittspartiet er ikke enig i at området bør vernes, sier representant Brede Andreas Rørhus.
10: Jeg har stor respekt for det at man ønsker å verne natur, men akkurat dette området mener jeg kan være ideelt for en plassering av en skytebane. Det ligger langt unna folk, det ligger tett inntil et biogassanlegg, og infrastrukturen er lagt helt frem til der man ønsker å bygge skytebanen. Så ja, respekt for naturen, men jeg tror avveiningen her må være at kanskje man burde å bygge et skyteanlegg akkurat her.
9: I dag feirer Ukraina sin nasjonaldag, noe som ble markert i Oslo i helga. Siden 2022 har ukrainske barn i Norge markert med barnetog i hovedstaden. Det har siden krigen startet blitt bosatt over 4800 ukrainske flyktninger i Oslo, og ordføreren sier hun er stolt over at Oslo fra dag 1 har vært tydelig i sin støtte til Ukraina, og at hele byen har stilt opp for de ukrainske barna. Du kan lese flere nyheter på nrk.no/oa. I studio, Lea Girolami Bråten.
11: Dette Dette frokostradioen med Jørn Høgdemann Andersen i NRK

0: god morgen til hver især. Ja, hvor fort og hvor sakte kan vel ikke helg gå, alt etter hvor man står og hva man gjør, og hva man tenker om det som og det som var før. Fra PN Plus tilbys du her og nå en fristund. I frokostradions selskap så får vi bare finne ut om de neste to timene går sent, eller om det blir et hyggelig seilas. The Searchers var først frem på I musikalsk forstand Needles and Pins. Ålreit låt det. Og noen gang det jo helt ålreit med Odd Børretzen også.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorper på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr. Og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorper på lever på stein, og skorper både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt,

0: Ja, sånn det vel forhåpentlig for de fleste, som vi hørte Odd Børretzen sønge om her, at det noen gang ikke så aller verst. Men så var det været da, og der kan jo folk ha litt mer bastante meninger i den ene eller den andre retning, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valdø, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det er tidlig, så været kan jo finne på mye rart før vi skifter døgn og dag.
1: Ja.
0: Men, det er jo ikke alle som kan prise seg lykkelig over en varm og god sommer i år, og vil høsten komme til å arte seg like urettferdig for dem, og så videre.
1: Jeg tror kanskje ikke det blir like urettferdig, det vil nok kanskje jevne seg litt mer ut. Håper man at det kan bli i hvert fall nå slutten av denne uken, noen fine dager over midtedelen av landet som har hatt mye dårlig vær, så håper vi med bedre vær. Ja, så er det fra i morgen og utover da, så det kan jo løsne litt, få noen dager med litt god vær denne uken her.
0: Ja, da har du mandatet til å jevne ut. Vær så god.
1: Takk for det. Akkurat i dag så skal jeg ikke jevne ut så mye, ganske ujevnt fordelt akkurat i dag, da det må sies at det jo best i sørøst og gråest i nordvest, som det har vært mye av denne sommeren her. Og på Spitsbergen, som ligger veldig langt mot nord, så er det jo såpass kald luft på vei i dag at det skal bli enkelte sluddbygger i ettermiddag og til i kveld, så kan være litt hvitt i de byggene som kommer der da senere på dag i dag. For øyeblikket så er det 4-5 grader i Longebyen. I Finnmark så er det oppe hos seg stort sett nå ganske skyet jevnt over i hele fylket egentlig, og etter ettermiddagen kvelden så kan det komme litt regn inn i ytterstrøk i vest, eller så blir det oppe hos seg gjennom hele dagen i dag, og temperaturer så ligger mellom 12 og 15 grader, høyest i indre og østlige deler av fylket. I Troms en gråværsdag, etter hvert litt regn og yr av og til, først i ytterstrøk, og kanskje særlig da i ettermiddag og kveld. Temperaturer som på en 11-14 grader i Troms, og i Nordland så er det litt regn og yr mange steder for øyeblikket, jevnt over grått vær i hele fylket. Temperaturer på 12-14 grader, og vind opp i liten kuling rundt Vestfjorden og nordover til Troms fra sørvestlige retninger. Det går mot oppås her Sør-Nordland i et dag og kveld, men i nord så vil nok være litt regn frem til kvelden. Trøndelag, her er det mye gråvær nå, litt regn og yr flere steder rapportert for øyeblikket, og fra Trondheimsfjorden og nordover, men veldig små mengder, så går det mot oppås her, men ganske skyet. Kanskje kan man litt lettere skydekke Sør-Trøndelag i ettermiddag og kveld. Temperaturer som kommer opp i cirka 15 på det meste, og i Møre og Romsdal så er det også skyet nå. Det er litt regn rundt Kristiansund. Det skal etter hvert gå mot oppås her der ganske fort. Og håper man ser litt sol i et dag og kveld. Har fått sørover i fylket med temperatur opp i overkant av 15 på det meste. Vestlandet sør for stat har også en del skygger nå, særlig ytre og nordlige deler. Men her skal skyene etter hvert løse seg mer og mer opp. Og det blir forhåpentligvis det en del sol utover dagen i dag, særlig da i ettermiddag og kveld, og sør-vestlandet så er det jo ganske lite skyer mange steder allerede, og temperatur opp til nærmere 20 grader i indre strøk av Vestlandet dag, der hvor solen kommer frem, ytterstrøket noen grader lavere, og sør-østlandet her blir det stort sett pent vær da med sol. Det var jo over 25 i går i Bygdelandsfjord i indre Agder, også i dag temperaturer som ligger mellom 20 og 24 fra, skal si, sørsiden av Mjøsa ned mot Agder, litt lavere nordover i innlandet fylket, men en fin dag generelt sett, og fjellet også får en rolig dag med oppås her, med syr i nord og minst syr i sør.
0: Det er noe som heter Indian Summer, Terje.
1: Ja, det er det.
0: Når er det, i september eller oktober vi kan forvente oss noe sånt?
1: Det bør helst være i hvert fall litt høst først, så at man får litt høstfarger og sånn. Da vil man kalle Indian Summer at det skal liksom ha vært høst, og så liksom en sånn liksom sommerlig fin periode etter det. Så må nok vente noen uker før vi kan kalle det Indian Summer. Det vi har nå for eksempel, eller vi kan kalle det sensommer.
0: Ja,
1: vi må vente litt på Indian Summer.
0: Det er fortsatt den tredje sommermånd, så vi skal ikke avskrive sola og varmen på noe vis. Men det er jo lov til å håpe at Indian Summer kommer å jevne ut litt etter hvert.
1: Det håper vi på.
0: Ha en fin dag.
1: Takk og like med deg.

0: en fin påminner om det viktige begrepet og den viktige måten å få leve mest mulig av livet på. Friheten, Henning Kvittnes og Ida Jensus var det som sang, og mens de gjorde det, så tenkte jeg jo litt på hvor fri går vi rundt og føler oss egentlig i det daglige. Det kan jo være et lite dagstema for en mandag i august. NRK radioappen, det er jo ikke få ganger i løpet av en radiodag at den blir nevnt, og det er jo viktig nok, for det er jo din vei inn hit, og som bidrar til at vi får kontakt med hverandre, at det hele blir litt mer toveis enn enveis. Så om du har lyst, så finn frem til frokostradioen i P1+, og send noen ord om, ja, nevnt er jo friheten. Føler du deg fri til å gjøre det du vil i dag? Du kan skrive litt om glede, eller undring, eller irritasjon, eller kanskje takknemlighet. Ordet er alltid ditt i radioappen, og så mangt får jo som kjent mange dobla verdi når det deles med andre. I morgensandakten denne uka så skal du få et hyggelig gjenhør med biskop i Bjørgvin, Ragnhild Jebsen. Og er du en av dem som smiler til ukjente du møter, så ja, hvis ikke så bør du i hvert fall begynne med det. Du kan nemlig redde dagen for mange.
1: Jeg satt på bussen på vei til byen. Denne dagen var det en bussjåfør på jobb jeg ikke hadde sett før. Han hadde tydelig en god dag, eller var han kanskje rett og slett en bussjåfør med godt humør? Til alle passasjerene som kom inn, smilte han og ønskte velkommen. Til alle som gikk av, hadde han ei helsing på vei ut. Jeg satt slik at jeg så både de som kom inn på bussen og de som gikk ut, og jeg merket med smilet og orda fra sjåføren gjorde noe med deg. Forsiktige smil kom fram, jo stressa foreldre med unger, jo den gamle mannen som skulle gå av på haldeplassen ved sykehuset, og jo hun med telefonen framfor seg midt i en samtale om tilsynelatende viktige ting på jobben. Og så så jeg noe annet. Smila jo deg som ble møtt så godt, varte ei stund. Det var akkurat som om anleta deres lyste opp, smilet nådde øynene, og om de var på vei inn i bussen for å finne et sete, eller ut på gata for å nå målet for reisa, smilet ble værende der. Kanskje bare noen sekund, men kanskje var det akkurat denne helsinga som skulle til for at dagen ble litt bedre. Kan hende førte det til og med til at noen andre ble et smil til del også. Vi skulle smile mer til hverandre. Vi skulle møte også den framande med gode ord og forventning. I en salme vi synger i kyrkja når det dåp, synger vi om Guds skaparsmil. Om at Gud tek imot de små som blir båret inn i fellesskapet, men også alle mennesker med forventning og godleik. Guds skaparsmil lyser over oss som fødde med det finaste merket. At vi Guds dyrebare skaparverk, elska utan vilkår. Ikke det verdt et smil? Vår far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Jeg lyser velsigninga først på sørsamisk, og så på norsk. Djupmele datnem bor i sjognete, gi datnjem varjele. Djupmele gitse ordeine tjuavka, gi dutnjen ormeke orre. Djupmele gitse ordeine, dovgoaikoe jorra, gi dutnjem reffjem vatta. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anlet lysa over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.

0: Ja, det var en ganske lang sang det med Bjørn Eidsvåg og kammerkorsettet, men som passet bra og alldeles utmerket etter morgenandakten som du fikk med Ragnhild Jepsen, biskop I Bjørgvin. Etter 8:30 skal vi rope «Hallo Norge», og da skal vi sannelig så langt nord nesten som vi kan komme.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8:30. Partene I flygeledestreken kommet sammen I dag tidlig. Møte med norsk flygeleder for

0: trening foregår hos arbeidsgiverforeningen Spekter. Og der reporter Emra Sanel, hva kan komme ut av dette møtet?
1: I beste fall så kan det komme en løsning på streiken som har skapt kaotiske scener ved flere av landets største flyplasser de siste dagene. Partene har satt seg rundt forhandlingsbordet, er representert ved leder i Spekter, Anne-Kari Bratten, og leder i flygelederforeningen Robert Jønnes. Vi har snakket med begge to. De har vært tydelige på at de vil og ønsker å finne en løsning gjennom dialog, men har ikke kommet noe nærmere inn på hva de har kommet til forhandlingsbordet med. Om det er noen løsning i sikte, det er ikke godt å si, for partene har hatt en konflikt som også har vært litt uklart for om det handler om økonomi, altså penger, eller om arbeidsvilkår. Flygelederne har vært opptatt av faste pauser, av bedre arbeidsvilkår og blant annet ordninger rundt livsfaseavtaler og instruktørvirksomhet, mens Spekter og Avinor har ment at dette handler om noe helt annet. Dette handler om penger, dette handler om økonomi, og det har virket som partene har kommet litt lenger unna hverandre i løpet av de siste dagene, men altså nå har de satt seg rundt forhandlingsbordet, og de ønsker å finne en løsning på denne konflikten, som i verste fall kan fortsette å få en opptrapping og eskalere med ytterligere kanselleringer rundt omkring på ulike flyplasser.
0: Takk skal du ha, reporter Emra Sanel, og du kan følge flygelederstreikens utvikling på NRKs plattformer, som det heter, radio, TV og nett utover dagen. Nå om kongens sykehusinnleggelse. Det er alvorlig at helsetilstanden hans er forverret, sier Anette Hylen Ranhoff, som er professor og overlege i geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og det at det virker som om antibiotikaen virker, er en god nyhet, sier professoren.
2: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det er jo min erfaring også fra klinikken, at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
3: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp er det i den setningen?
2: Den er det mye håp i, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
0: Intervjuer var Marianne Yttereide. Og feilen som har rammet flere offentlige tjenester på nettet enn i morgen er i ferd med å bli rettet, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet skyldtes det et dataangrep. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Du hører frokostradio i NRK P1+.

akkurat sånn passe mjukt, håper jeg. It's all over now. Ikke ta det alt for bokstavlig da, men Peggy Lee og Dave Barber and his orchestra hadde vi hørt på denne tida av døgnet I NRK P1 pluss og frokostradion. Jeg har tidligere annonsert eller oppfordret deg som hører på til å komme med noen skrevne linjer om hva du eventuelt forventer av dagen I dag. Det noe spesielt som gjør deg takknemlig, eller irritert, eller begeistret? Det jo mandag og mye igjen av uka, så her kan man legge planer hvis man I posisjon til det. Turid har sendt en melding og først og fremst litt spent på denne mandagen fordi hun skal til tannlegen. Og som du skriver, Turid, jeg vet ikke hvor mye jeg blir nødt til å gjøre med mine tenner, og dermed heller ikke hva jeg skal bla opp fra lommeboka. Nei, der vi nok mange I samme båt. Jeg har dessuten helt siden barndommen vært litt engstelig for å gå til tannlegen og like heller ikke lange biltunneller, ja. Nei, der det også nok. Men ellers går det ganske bra. Skriv Turid I Drammen. Vi ønsker lykke til I tannlegestolen. Straks roper jeg ut Hallo Norge, og da havner vi I Havøysund om noen få minutter. Vi skal høre Jan Eggum som søng Der kan jeg se.

0: Jan Eggum, der. Der kan jeg se, sang han, og vi skal nå ta et lite blikk nå. Ganske så langt nordover når jeg roper «Hallo Norge», «Hallo Finnmark», «Havøysund» og «Hallo Gudleif Kristiansen», for der du.
1: Ja, hallo.
0: Her hallo. Du opp og sett, som de har sagt i mange hundre år. Eller du vel så det.
1: Jo da.
0: Du, jeg snakket jo med meteorologen for ikke så lenge siden, og nå skal vi ikke snakke om bare vær, men hvilken dag våkner du til nå på denne mandag 24. august og kjenner værmessig sett?
1: Ja, nå skal du høre, meteorologen han sa at vi skulle ha oppholdsvær i dag, men jeg tror jeg tar litt grann i feil. Her jeg ligger tåka i tjukk, og det nedbør, ja.
0: Oi!
1: Men ellers er det stille og fint, og ja. Det godt å våkne til en sånn morgen også.
0: Du jo ikke helt på hjemmeadressen etter det jeg forstår.
1: Nei, da du sa at jeg var i Havøysund, men i dag jeg faktisk på Ingøy.
0: Ja, det var nettopp det. Du på Ingøy. Fortell.
1: Ja, ja nei, jeg på Ingøy. Det en øy som 18 kvadratkilometer stor, og som nok har merket fraflyttingen og den sentraliseringspolitikken som samfunnet begynte med på slutten av 60-tallet. Da bodde det vel en 300 mennesker her, og nå bor det kanskje 10.
0: Ja.
1: Vi ser jo hva det skjer.
0: Ja. Ja, med minus 10 personer om vinteren, som du sa her.
1: Ja, jeg tror det noe sånt her.
0: Ja. Ja. Ja, det jo ikke bra det da, uansett fra hvilket ståsted man ser det, for et øde Norge i, her og der, det er vi jo, ja, er vi kjent med det?
1: Nei, vet du, jeg tror ikke det, og det er jo ikke bare Ingøy som lir av det her, det er jo mange små kystsamfunn. Og jeg tenker i alle fall mange ganger at når man ikke har folk ute i distriktene, så er det også en risiko for sikkerheten vår.
0: Mm-hmm.
1: Og det tror jeg kanskje, jeg er ikke helt sikker på at myndighetene tar det helt inn over seg.
0: Nei, hvorfor gjør de ikke det? Har du tenkt videre på den tanken?
1: Ja, vi har jo hørt så mye om at de satser på Finnmark og sånn her, men... For oss som bor her oppe og som lever med det her, så blir det mye ord. Og det blir mye ord og lite ord, som hun sa i kjæring av klepte boken.
0: Ja. Ja. Kunne man ha snudd på dere med politisk vilje etter ditt skjønn og syn? Kunne man ha rett og slett startet en gedigen desentraliseringsbølge i Norge i 2027?
1: Ja, vet du, jeg synes faktisk at det er noe av det... Det er en rikspolitiker bør ta inn over seg og tenke litt mer over. Og ikke bare prate, men handle. Det er handling vi forventer.
0: Hva liker du?
1: Om det er skattelett eller hva det måtte være. Men ja. Det får noe så være. Det klarer ikke vi å løse jeg og du her på telefonen.
0: Nei, vi klarer ikke det. Men vi kan vel slå fast et stykke på vei at mange av de fraflytta adressene i Norges land i dag kunne ha vært veldig ordentlig og fin å bo på.
1: Ja, du store verden. Vi har jo hytta her ute, eller hvis kona mi, hun er jo herifra, så vi er jo her stort sett fra mai og til oktober hvert eneste år. Så her er godt værende, men her er ingen arbeidsplass, selvfølgelig. Og det er jo det som gjør at folk ikke kan være her.
0: Hva skal du bruke dagen i dag på Gudleif?
1: Ja, nei, vet du, jeg tenkte det at jeg kunne fortelle deg litt om at Fruholmen fyr, som er den nordligste fyrstasjonen som vi har her i Norge. Kanskje i verden. Ja, det er vel egentlig verdens nordligste. Den er 150 år i år.
0: Oi, gratulerer, får vi si da.
1: Ja, den ble bygd i 1866, men det ble jo ødelagt under krigen, selvfølgelig som alt annet her oppe i Finnmark. Men det ble jo gjenreist etter krigen, og så ble den automatisert i 1986, og fram 2006 så har den vært ubemannet. Og den er også regnet som et av Norges mest værharde områder. Så det er litt spennende å bo her ute. Når vi kan sitte og se på fyret som blinker om kveldene nå. Men nå er det så mye tåka her. At,
0: ja, det var det.
1: Jeg tenkte
0: på tåka, men det finnes jo det linje fra tåka til et lite stykke poesi, og gjør det ikke det da?
1: Ja, jeg har jo en gang skrevet noe om tåka, så jeg kan jo avslutte med det i dag, kanskje.
0: Ja, gjør det.
1: Ja,

0: blir sånn som det her. Forsiktig den stryker de høyeste tinder, åler seg ned mot den blanke sjø, dekker til holmer og øyer og visker ut båten i stø. Marker og myr er forsvunnet i intet, alt er blitt gjemt under grånende skjegg. Solen har lukket sitt øye, stjernene bak en vegg. Stillheten senker seg klamt over landet, fjernt høres kvitte fra svarttrostens sang. Borte er alt vi beskuet, beundrende mang en gang. Plutselig skjer det et under der ute, solstråler streifer langs ishavets port. Livet er langsomt tilbake, tåka er skjøvet bort.
1: Ja. Tusen takk skal du ha. Det var en fin avrunding av denne praten, Gudleif Kristiansen, og en fin start for mange som slo på radioen akkurat nå.
0: Håper det, ja.
1: Takk skal du ha, og ha en fin dag i ditt rike på Ingøy i dag, og etter hvert på Havøysund i Havøysund, så høres vi igjen ved en senere anledning.
0: Takk skal du ha, ha en fin dag du også.
1: Takk for det, og vi tar en fransk igjen.

0: le dernier repas, det siste måltid eller noe sånt. Jacques Brel var det som sang i frokostradion, hvor du lyttet til i kanalen NRK P1 Plus. Nå.
1: Dagens 50-åring på NRK P1 Plus.

artist, mange av dem i England, der han måtte spille pop og synge sviska for å forsøksvis overleve av musikken. Noen ytterst få reggelåter hadde kommet høyt på hitlistene på 60- og 70-tallet. Men filmen og soundtracket regnes for å støtte og stadig sterkere ha gitt fotveste i det å etablere reggemusikken verden over fra våren 1973 og utover. Filmen handler om den historiske personen Ivanhoe Martin, som levde rundt 1940-tallet. Han var en fattig, ung mann som flyttet fra en jamaikanske bygda til hovedstaden Kingston. I Kingston prøver han seg i forskjellige jobber. Han blir romantisk involvert. Han spiller inn denne låta i studio, blir lurt i mange situasjoner og sammenhenger, og den lovende musikeren Cliff havner i uendelig mye trøbbel. Foruten om titellåta inneholder soundtracket til filmen den originale utgaven av Rivers of Babylon og flere etter hvert kjente reggae-artister og låter. Filmen har rykte på seg å være svært realistisk i sine beskrivelser. Språket patois, som er jamaikansk engelsk, førte at filmen ble tekstet i USA. Etter noen måneder fikk det en større publikum når det begynte å bli vist som midnattsfilm i USA. Publikum i salen røyka, dansa og sang, og heia på hovedpersonen. Filmen inspirerte publikummere til å kle seg jamaikansk, og i kjølvannet ble Bob Marley og andre reggae-artister etablerte plateartister verden over. Låta og uttrykket «The harder they come, the harder they fall» handler om motstandsvilje og motstandskraft og overlevelse mot et urettferdig system og strukturell undertrykkelse.

Jimmy Cliff, The Harder They Come. Det var kollega Rune Johansen som presenterte oss for dagens 50-åring. Cock Robin klar. Just around the corner, og for den sakens del så kan jo det bety en nyhetsoppdatering når klokka blir 09.00. Nå 8.56.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Tre personer drept etter et russisk angrep mot Kharkiv i Ukraina, og i Russland to barn døde etter at ukrainske droner skutt ned og har falt på bakken. Det melder myndighetene i de to landene. I dag markerer flere internasjonale ledere Ukrainas nasjonaldag i Kyiv, og det har stor betydning, sier sjefforsker Tor Bukkvold ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det her er jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så er det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så er det en politisk viktig sak, og så er det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene. De må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor er det også viktig på det viset.
0: Og mens det er krig i Ukraina på fjerde året, fører også stenging av Hormuz-stredet til stor mangel på olje, og det preger energimessa ONS i Stavanger. Energiforsyning er et attraktivt mål i kriger og konflikter, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB før konferansen.
2: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
3: Med det stengte Hormuz-stredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
0: Reporter Simon Eliasvik Bogen. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand i dag. Kongens helse er blitt verre, men i går kveld meldte slottet at helsa var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge slottet har det virket. I Måselv i Troms er minst 8 fareskilt for elg blitt borte på kort tid, og dette skiltet ikke er lett å fjerne.
5: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp da. Skiltene ble borte i tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse.
6: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det er helt ukjent for dem at flere elgskilt er borte, og at det spekuleres i at det er allierte soldater som har tatt dem med seg.
5: Men uansett så er det veldig trasig, og det er jo alvorlig, at, for det er ikke tilfeldig at skiltene er sett opp der de er sett opp. Men det er bra høyt, ja.
0: Reporter var Malin Strømsnes. Flygeledestreken er tema i radiokanalen NRK Nyheter straks. Her fikk du nyhetene av Jon Brannes.
7: Du hører frokostradio i NRK PN+.
8: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

Vaselina Bielopphøggers ønsket seg... Sorry. Vaselina Bielopphøggers ønsket seg litt fri. Og det kan jo bli det, men hvis du skal gjøre noe spennende I kveld, så vil jeg gjerne høre om det. Kanskje det kan være en liten idé og en ansporing til nye aktiviteter for andre lytter. Altså, jeg mener jo det at hvis du har noe som godt kan fortelles til naboen, så, eller han eller hun borta for den nærmeste naboen I hvert fall, så kan du melde inn til frokostradioen I NRK P1 Plus via radioappen. Så deler jeg det med resten av Norge. Da vekster det fort hvis det noe allerede du har å melde. Det det mange som har, det vet jeg. Og NRK radioappen alltid åpen og tilgjengelig for den som ønsker å skape litt toveis kommunikasjon I radio. I løpet av den neste lille timen I NRK P1 Plus, så skal du få høre klovner I kriser, det vil si altså kulturen, den har en egen plass I totalberedskapen, men hvordan det skal fungere I en krise, det enda ikke helt klart. Vi skal høre litt hvordan det jobbes med akkurat den saken. Så venter jo en del på frokostkåseriet på mandagen. Christian Bork klar etter hvert når vi nærmer oss halv ti, og litt etter det ja, vil jeg nå egentlig tro. Og så skal vi ha en filmanmeldelse, for hvor spennende det ikke når Erik Poppe og Jon Fosse inngår et samarbeid, da blir det film av det, og vi har vært og sett den filmen som heter Kjærest. Den får du også servert I løpet av tida fram til klokka ti.

Trubadur, jeg satt i gresset og sang for deg, bland prestekrager og timotei. Og solen skinte, alt var så skjønt, med trær og busker som sto i grønt. Jeg tok din hånd.

0: Ivar Simastuen var det. I 2025, altså i fjor, kom kunst og kultur inn som et eget kapittel i totalberedskapsmeldingen. Hvordan kulturfeltet skal bidra og brukes hvis krisa rammer oss, det det ingen som helt vet ennå. Men det jobbes med saken.
1: Det her brant jo tyt av seg selv, faktisk.
2: Vårin Pedersen legger fakler ut på asfalten bak en mursteinsbygning i Vesterås. Hun fast ansatt i jøglergruppen Trix.
3: Leger får jo betalt for å gjøre nyreoperasjoner fordi de bra på det. Jeg får betalt fordi jeg kan sluke ild og jeg bra på det.
2: Snart det gateforestilling hvor hun skal jonglere med fyrverkeri og store, tunge ildkuler.
4: Supernovas ildforestillingen, den bygd opp som et gledesfyrverkeri, hvor man i en halvtime skal få sjansen til å kjenne seg tatt ut av virkeligheten.
2: I 2025 kom kultur inn i totalberedskapsmeldingen.
5: Folk tenker ofte at beredskap handler om at du har sådd og nok vann i kjelleren, ikke sant? Og det en viktig del av beredskapen.
2: Det sier kulturminister Lubna Jaffri.
5: Men den kulturelle beredskapen er så utrolig viktig i en krisesituasjon. Fordi den med på å fortelle historien om hvem vi er, eller hvem vi har vært, eller hvem vi ønsker å være når denne krisen forbi. Men det også den totalberedskapsmeldingen sier, er jo at kulturinstitusjoner i en krise- eller krigssituasjon skal opptre mest mulig normalt. Og det vil jo si at de skal fortsette å spille teater, de skal fortsette å vise kunst forhåpentligvis.
6: Hvordan kan vi få kultur inn i lokalberedskap?
2: Sammen med kulturlivet i innlandet lager arkeolog og seniorrådgiver i fylkeskommunen Irene Skauen Sandodden en veileder til kommunene.
7: Kultur jo på en måte kanskje bærebjelken i samfunnet vårt, og bærebjelken av grunnsteinen i demokratiet vårt. Det eneste verdi. Det med å på en måte gjøre oss som tenkende mennesker, reflekterte mennesker og robuste mennesker.
2: Gjennom arbeidet ser hun tydelig alle de ulike verdiene kulturfeltet har.
7: Jeg tenker også at kultur handler veldig mye om motstandskraften vår. Det å kunne oppleve noen form for normalitet når man står i det verst tenkelige, det gjør kanskje at man også orker å stå i det i lengre tid. Ha noe som brekker av fra den grusomheten og det elendige, og på en måte ha positive opplevelser sammen. Og det ser vi blant annet i Ukraina og andre kriger rundt omkring i verden, at når kriser og krig rammer folk, så blir kultur veldig viktig.
2: Her hører vi folk danse på gata i Kiev dagen etter et massivt angrep på byen.
5: Og den ukrainske staten har jo brukt noe mer penger på kunst og kultur under krigen enn de gjorde da før krigen. Og det viser jo hvor viktig kunst og kultur faktisk er i en krisesituasjon.
6: Hvordan kan kulturlivet forberede seg på krig og
2: andre? Museer, arkiv, bibliotek og det å fysisk delta på noe kulturelt gir oss motstandskraft mot desinformasjon.
7: Jeg tror også kulturlivet kan være med å være motstemme, kanskje være litt mer aktive, har jeg tro på. Gå ut som en motstemme mot desinformasjon og det som prøver å endre både historiebildet og fortellingen om fortiden og nåtiden.
2: Publikum ser med store øyne på Vårins forestilling.
4: Det jo når vi har det som verst at vi trenger kultur som mest. Det når det vondt at vi trenger å le. Når du har 30 gråtende barn i et bomberom, som ikke vet hvor de skal gjøre seg, og de vet ikke når de skal få se dagslys igjen, da det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr og bare gi litt glede og litt håp da.
0: Reporter i saken, Helena Rønning.

Nei, det er nok noe Kari Bremnes kan ha litt rett i det. Den nye stillheten som er titelen på sangen hun fremførte her i frokostradio. Det er noe som er litt annerledes enn før, men å peke eksakt på hva? Ja. Vi får ta en Beatles. Paperback Writer. Hey!

Ja, det I hvert fall sikkert at sola den stiger alltid opp I øst, og ellers det slike ting som hender. Jorda snurrer rundt som før. Wenche Myhre var det som sang I frokostradion, som om ganske noen få åndedrag skal servere inngangsspørsmålet. Hvis du har lyst til å være med I nøtteknekken, så kan du jo slå til på ordentlig vis og sende inn riktig svar. Etter Connie Francis har sunget Everybody's Somebody's Fool.

sånn rent I overført betydning, ikke for bokstavelig. For nå gjelder det inngangsspørsmålet til dagens nøtteknekker I godt selskap her I NRK P1+. Spørsmålet kommer og som følger. Hvor ligger Sigrid Undsets hjem Bjerkebekk? Hvor ligger det som var Sigrid Undsets hjem da, Bjerkebekk? Hvor ligger det? Den fikser du nok ganske greit, og når du har svaret på redehånd, så kan du jo gå inn I appen NRK Radio, søk opp frokostradioen, og øverst til høyre I bildet du da får opp, så står det «Send inn». Og trykk nå der, så kan du kvalifisere deg til dagens nøtteknekker og quiz-konkurranse. Tonje Unstad skal synge Stjernetyven, og så Christian Borch klar med sitt frokostkåseri etterpå.

0: Tom Jungstad sang Stjerne Tyven. Og da gir jeg ordet til Christian Borch med ukas frokostkåseri.
1: Kjære radiovenner, så er det på'n igjen. Siste tredje part av 2026 i gang. Sommeren over, sånn cirka. Og jeg så vidt tilbake fra, ja, hva skal vi kalle det, mitt årlige 7 mils skritt ut av nåtiden og inn i fortiden. Sånn kjennes det i hvert fall for den knøttlille byen vår. Den ligger helt sør i Italia. Den ble til by 50 år før Jesus satte beina under seg. Og det må vi vel kalle fortid. Jeg liker å tro at den som den var da. De trange gatene mellom husveggene snirkler og snor seg uten system. Du skal

0: Du skal ikke snu hodet for fort, for da kan det skje at du skrubber nesa mot murveggen på den andre siden. Bykjernen er neppe stort større enn en fotballbane, kanskje to, men det er skrekkelig lett å gå seg bort. Jeg vet hva jeg snakker om. Veien til torget går rett forbi det lille huset vårt, under verandaen, og når folk går under og ser opp og sier «Buongiorno», da kan vi klappe dem vennlig på hodet med foten, hvis vi vil da. Det var grekerne som hadde makten da byen ble til. Pythagoras, han med matematikken, vet dere, han holdt til rett over åskanten. Etter grekerne kom en endeløs strøm av nye herskere, med og uten sverd og vold, bysantinere, arabere, med svært mye mer. Borgen, som ruver over byen for eksempel, den ble bygget av to adelsbrødre fra Normandie i Frankrike. De ville holde araberne unna og hadde med seg en stor flokk lyshårete og blåøyde kjemper som kunne to ting, bære tung stein og slå folk ihjel. Svært nytt i begge deler. De var vikinger, må vite, for vikingene hersket jo over Normandie den gangen. Utlendingene tråkket innbyggerne i Calabria, altså italienerne selv, nådeløst under jernskodd fot. De som egentlig eide landet måtte karre seg til et liv i maktens skygge og prøve å ha det så ok de kunne i all stillhet. Så denne fortiden som mitt livs utvalgte og jeg trer inn i, den er overmalt av to ting. Fotavtrykkene til en mengde utenlandske kulturer, og en tradisjon for å leve livet likevel sammen i et skjebnefellesskap. Og der, mine damer og herrer, der er vi ved historiens poeng. De gamle søritalienerne fant nemlig sin egen måte å smyge seg under makten på, sammen. Det må ha satt seg i genene, for slik er det ennå. De sniker seg ikke unna noe, de bare plystrer og ser en annen vei. For byråkrati og humørløse forskrifter, det er definitivt ikke deres ting. Våre venner improviserer sine liv med spontanitetens glade energi. Min bedre halvdel fikk et stikk en dag. Det var noe inni der som ikke så greit ut. Det kunne være flott. Vi fikk se på det en stund, tenkte vi, og så gikk hun for å kjøpe grønnsaker. På torget traff hun vår venn Pasquale. Han så på stikket, sa oi, oi, oi. Kjapt og bestemt la han fra seg det han holdt på med. Tok damen i armen, satt henne inn i sin bil og kjørte i vei. «Camillo er doktor. Han vet hva som må gjøres», sa han enkelt, og sikksakket seg nedover åsiden og opp igjen på den andre siden. Camillo hadde vært doktor i landsbyen i en menneskealder, var blitt pensjonist, men stadig på farten. Inne på kontoret, og Pasquale ble med, tok han stikk under lupen, sa og skar et lite snitt kjapt som lynet. «Og der?» Akkurat. Der satt en svart liten djevel av en flott, nøyaktig som vi var redd for. Den ble pirket ut og brent. Camillo skrev resept for å hindre giften i å bre seg, og det var det. Lettet og glad ville pasienten betale. Doktor Camillo sa nei. Hun insisterte. Han sa, «Du er Pasquales venn, han er min venn, sånn er det bare», og ristet på hodet. «Vi er i Calabria», la han smilende til. For den som kommer fra et land der byråkratiet eser ut og det meste er regulert og forordnet med veldig alvor, et land der rommet for lekende spontanitet stadig skrumper, var dette fint å se. Fint å se. Svært fint. Og for all del, det var bare et lite tilfeldig eksempel på det alle her finner helt naturlig. Kulturen som de undertrykte forfedrene utviklet handlet om å ta vare på hverandre og dele sine skarve ressurser under grusomhetens åk. Sånn er det jo ikke lenger, og beboerne i vår lille by møter hverdagene med sinnets munterhet, men verdiene sitter i blodet. Så det er slett ikke galt å ta dette 7-milssteget jeg snakker om. Ut av nåtiden, inn i fortiden, ikke i det hele tatt. Det er noe med å finne igjen spontaniteten, i hvert fall for en stund.
1: Takk for det, Christian Borch. Og da fikk jeg jo lyst på en tur til Italia, egentlig. Men så er det jo det da at Olav Stedje, han søng «Eg må heim».

Olav Stedje, jeg må hjem. Og derifra skal vi, ja, vi skal bli litt røffere i lydletten med musikken som straks kommer, før vi så etter hvert lande på filmfestivalen I Haugesund. Den åpna med kjærest av Erik Poppe, og snart får du høre hva vår anmelder mener om den filmen. I mellomtida, Queen.

0: We Will Rock You, Queen. Stod ikke på så lenge, men den satt godt den. Nå til et spennende samarbeid mellom to prisbelønte og verdensberømte nordmenn. I går kveld åpnet nemlig den norske filmfestivalen I Haugesund med Erik Poppes nye film, som heter Kjærast, og som basert på et manus skrevet av Nobelprisvinner Jon Fosse. En av dem som så filmen I Haugesund var NRKs kritiker Birger Vestmo.
1: Hva heter du?
2: Gerd.
3: Det usagte har alltid stått sentralt I Jon Fosses forfatterskap, også I hans første filmmanus. Kjærast ble skrevet for nesten 30 år siden, I den samme minimalistiske stilen som han kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt I all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers I Fosses stykker og bøker, kjærast en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
4: Du, pappa. Du treffte mamma mens hun spilte I band.
1: Ja. En kveld vi spilte.
3: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og ofte bort I flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd så mye alene med sønnen, og spørsmålet hvor sterk kjærligheten egentlig Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet I seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
1: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe oss et hus.
2: Fint gammelt hus.
3: Kjærast innspilt I spektakulære omgivelser mellom majestetiske fjell, dype fjorder og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som I sving, både på det indre og ytre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster med gjentagelser og subtile nyanser også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening I pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger kjærast. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
4: Hvorfor har du vært så lenge borte?
1: Jeg har vært på sjøen.
5: Terningkast 5.
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte filmen Kjærast, som åpnet den norske filmfestivalen I Haugesund I går kveld. Filmen får Norges premiere først den 18. september med 9-årsgrense, så der slipper du nok glatt inn.

Ja, vi vil bare være sammen med deg. Dusty Springfield, I only want to be with you. Da står det sånn til her at vi skal runde av frokostradioen, og så kjente jeg litt på det at du verden, altså hver dag gjennom et langt liv, ganske langt liv i hvert fall, så har jeg hatt på meg skjorte, jakke, bukse, alt vanlige klær. Jeg kjente at jeg fikk lyst til å gjøre litt, en liten vri på det etter karneval hadde gjort seg. Vi hører Sigmund Groven med karneval igjen, og så ønsker jeg deg en fin og mangfoldig mandag.

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 10. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter har nå samtaler for å få slutt på streiken. Flygelederne har streiket i 4 dager nå, og i helgen så har det vært fullt kaos på blant annet Gardermoen og Flesland i Bergen. Robert Jønnes i Norsk Flygelederforbund er innstilt på å finne en løsning.
1: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
2: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det er grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og se om det er noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
0: Så til slutt direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klima godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket til Høyesterett. Det er alvorlig at kongen er innlagt på sykehus og at helsetilstanden hans er forverret, sier Annette Hylien Ranoff, som er professor og overlege i geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge slottet så er tilstanden hans stabil.
3: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det er jo min erfaring også fra klinikken at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
4: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp er det i den setningen?
3: Den er det mye håp i, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
0: Reporter Marianne Ytreide. En mann i 20-året har mistet livet i en brann på Hamar i natt. Årsaken til brannen i en garasje er foreløpig ukjent ifølge politiet. Dolly Parton åpner nå for Avatar-turné etter å ha fått reiseforbud av legene sine. Det 80 år gamle country-ikonet har ikke vært på en ordentlig turné på 10 år og har måttet avlyse flere konserter. ABBA er blant dem som har gjort stor suksess der de opptrer via avatarer som forestiller yngre versjoner av dem selv. Også bandet Kiss skal følge i de svenske poplegendenes fotspor. Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Dette er Godt selskap med Madeleine Cederstrøm i NRK PN+.

0: Den fra Kur i Schweiz, og de ganske sjeldne.
1: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som ca. 1000 år gammel, og nå skal registreres. Hun har fått drømmejobben.
0: Virkelig, virkelig spennende. Så kult. Nei, det litt for tidlig.
1: Hun blar i en bok for å identifisere en annen mynt.
0: Som omkring her.
1: Noen vanskeligere enn andre.
0: Det finnes noen spesielle mynttyper som kommer ikke så ofte, og som kanskje også ikke kjent fra før, og da blir det ganske stort oppgave. Vi må vite hvem har preget den, og hvor var det preget, og når var det preget. Og også ganske viktig at vi tar målene, og vi veier dem ganske akkurat.
1: Det er en enorm jobb de har foran seg. 4887 mynter så langt. Aldri før er det funnet så mange mynter fra vikingtiden i Norge. Florent og Dy, som førsteamanuensis, sier de har jobb i mange år framover.
2: Selve registreringen er et steg, men sen er det også forskning, og det er mye annet som kommer å hende senere. En sånn skatt kan kreve 5 år, 10 år, eller?
0: Det er en gang til fra Køln, og Køln var en ganske stor handelsby på den tiden.
1: Hun er ekspert på tyske mynter, og det kan komme godt med.
3: Vi kan bare gå hit, så er det mynt.
1: For en stor del av myntene som ble funnet på Rena fra Tyskland og England. Derfor kan myntfunnet i Østerdalen nå gi ny kunnskap også utenfor Norge.
0: Vi vet det meste om tyske myntvesenet på denne tida fra skandinaviske myntfond, fordi det ble hovedsakelig funnet her. Så det er en ekstremt stor mulighet for å vite mer om myntvesenet fra Middel-Europa også, fordi vi har nå så mye nytt material. Så det er en stor, kul oppgave å finne den.
2: 1047, ungefær. Og det er blant de yngste myntene i skatten, faktisk.
1: Og det betyr at den kan ha vært nesten ny da den ble gravd ned. Nå kan du snart se noen av myntene, for Kulturhistorisk museum jobber på spreng med en utstilling.
2: Innan slutet av året, det er tanken at de skal stilles ut nu i år på Historiska museet. Og det er en viktig del av vårt arbete å se til at disse mynt blir tilgjengelige og at man får komme og titta på dem. Det er virkelig noe som er superviktig.
4: Hvor mange mynter kommer den første utstillingen til?
2: Hundratals. Det er ikke hele skatten som kommer å stilles ut, for det er fortfarande et pågående arbete. For å kunne stille ut mynt behøver man registrere dem først, fotografere dem, så at de ikke blandes ihop senere. Tyvärr er det ikke hele skatten som kommer å være med denne gangen.
5: Men de första 100 mynterna blir alltså tillgängliga på museets databaser från idag redan. Och reporter på Kulturhistoriskt museum i Oslo, Knut Rösslund.

0: Barry White med I'm Gonna Love You Just A Little Bit More, Babe. I 2025 kom kunst och kultur in som ett eget kapitel i totalberedskapsmeldingen. Hur kulturfältet ska bidra och brukas vid krisen rammar oss är det väl ingen som vet riktigt ändå, men det jobbas med saken.
1: Det här brant och typ av sig själv faktiskt.
2: Vårin Pedersen lägger facklor ut på asfalten bak en mursteinsbyggning i Västerås. Hun er fast ansatt i jøglergruppen Trix.
3: Leger får jo betalt for å gjøre nyreoperasjoner fordi de er bra på det. Jeg får betalt fordi jeg kan sluke ild og jeg er bra på det.
2: Snart er det gateforestilling hvor hun skal jonglere med fyrverkeri og store, tunge ildkuler.
4: Supernovas ildforestillingen, den er bygd opp som et gledesfyrverkeri, hvor man i en halvtime skal få sjansen til å kjenne seg tatt ut av virkeligheten.
2: I 2025 kom kultur inn i totalberedskapsmeldingen.
5: Folk tenker ofte at beredskap handler om at du har sådd og nok vann i kjelleren, ikke sant? Og det er en viktig del av beredskapen.
2: Det sier kulturminister Lubna Jaffri.
5: Men den kulturelle beredskapen er så utrolig viktig i en krisesituasjon, fordi den er med på å fortelle historien om hvem vi er, eller hvem vi har vært, eller hvem vi ønsker å være når denne krisen er forbi. Men det er også den totalberedskapsmeldingen sier, er jo at kulturinstitusjoner i en krise- eller krigssituasjon skal opptre mest mulig normalt. Og det vil jo si at de skal fortsette å spille teater, de skal fortsette å vise kunst forhåpentligvis.
6: Hvordan kan vi få kultur inn i lokalberedskap?
2: Sammen med kulturlivet i innlandet lager arkeolog og seniorrådgiver i fylkeskommunen Irene Skauen Sandodden en veileder til kommunene.
7: Kultur er jo på en måte kanskje bærebjelken i samfunnet vårt, og en av grunnsteinene i demokratiet vårt. Det er en verdi. Det er med å på en måte gjøre oss som tenkende mennesker, reflekterte mennesker og robuste mennesker.
2: Gjennom arbeidet ser hun tydelig alle de ulike verdiene kulturfeltet har.
7: Jeg tenker også at kulturen handler veldig mye om motstandskraften vår. Det å kunne oppleve noen form for normalitet når man står i det verst tenkelige, det gjør kanskje at man også orker å stå i det i lengre tid. Ha noe som brekker av fra den grusomheten og det elendige, og på en måte ha positive opplevelser sammen. Og det ser vi blant annet i Ukraina og andre kriger rundt omkring i verden, at når kriser og krig rammer folk, så blir kultur veldig viktig.
2: Her hører vi folk danse på gata i Kiev dagen etter et massivt angrep på byen.
5: Og den ukrainske staten har jo brukt noe mer penger på kunst og kultur under krigen enn de gjorde da før krigen. Men det viser jo hvor viktig kunst og kultur faktisk er i en krisesituasjon.
6: Hvordan kan kulturlivet forberede seg på krig?
2: Museer, arkiv, bibliotek og det å fysisk delta på noe kulturelt gir oss motstandskraft mot desinformasjon.
7: Jeg tror også kulturlivet kan være med å være motstemme, kanskje være litt mer aktive, har jeg tro på. Gå ut som en motstemme mot desinformasjon og det som prøver å endre både historiebildet og fortellingen om fortida og nåtida.
2: Publikum ser med store øyne på vårens forestilling.
4: Det er jo når vi har det som verst at vi trenger kultur som mest. Det er når det er vondt at vi trenger å le. Når du har 30 gråtende barn i et bomberom, som ikke vet hvor de skal gjøre seg, og de vet ikke når de skal få se dagslys igjen, da er det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr og bare gi litt glede og litt håp da.
0: Ja, det sa til slutt jøgleren Vårin Pedersen til reporter Helena Rønning. Det blir strax nyheter och efter det så ska vi långt ner under jorden. Men Loretta Lind ska ta oss fram till nyheterna.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. En ekstrem hetebølge i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet. Medan kongen syk, det kronprinsen som fungerer som regent. Utover det går programmet til kongehuset som normalt.
1: Så langt så gjør det det, og dronninga også. Hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den flyttet til onsdag, men det det arrangementet som og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så det i alle fall ikke noen endringer i planene fra kongehuset.
0: Sa reporteren Kristi Marie Skrede. Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Til Finland nå, for der startet i dag ankesaker mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble i fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anker dommen fordi han mener han skal ha lågere straff. Saker får stor oppmerksomhet i Finland, forteller reporter i retten Sunniva Skurtvedt.
2: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent i sosiale medier. Han var den første åpne homofile i ishockeysporten, sånn at det er klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det er masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så er det også norske medier til stede.
0: Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren i landet og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. Dette gjorde det også i fjor i protest mot at Israel ikke ble utstengt. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører Godt selskap med Madeleine Cederström i NRK PN+.

0: Jeg trenger deg nå med Leif og kompisarna. Vi pratar med Axel Fones Persson som är kommunikationschef för Sintef Digital om jordskraper. Och nu har vi ju snackat om det här med att vi skulle kunna bygga etager, alltså för boliger långt ner i backen istället för skyskraper. Men vi människor har ju det, alltså man ryser ju i, på ryggen. När man egentligen är det väldigt konstigt, Axel, för att egentligen det är ju jättefarligt att befinna sig 200 meter ovanför backen.
1: Ja, i hvert fall for meg som har kjempehøydeskrekk, så er det lite fristende det også. Og så kan du si at det kanskje ikke er så fristende å gå ned i bakken. Eller vi snakker jo 200 meter ned i bakken på de her potensielle jordskraperne nå. Men hvis du ser fordelene da, så er det jo veldig trygg nede i bakken. Altså, ja. Du er jo isolert. Sånn energimessig så er jo det en bra greie. Altså, du på hytta mi uten strøm og vann. Ja, hvor er vi lagre ting som skal holde seg kaldt? Jo, det er ned i bakken i en sånn lem som du løfter opp da, og så ender det her. Så det holder en jevn temperatur. Enkelt å forholde seg til.
0: Og hvis man kommer 200 meter ned, da behøver man ikke ens noen oppvarmning, for der er det nesten, der er det jo ganske varmt og
1: godt. Ja, det kan, det, altså, her ser du, nå kan vi begynne å leke med tanken, men så er det jo også sånn, sikkerhetsmessig da, ganske bra å bygge ting under bakken. Og det var vi flink til en periode her i Norge også, altså så som, ja du var jo kanskje med, det, altså OL, ja. 94. Ja, Gjøvikhallen. Mm. Alle som har hatt noen korpsturer til Gjøvik opp igjennom tida har jo vært innom den hallen, et par idrettsfolk også. Det er jo kjempebra.
0: Det er veldig fint.
1: Ja, den er en opplevelse i seg selv.
0: Og så er det vel et, det er jo, nu er det jo mer og mer snakk om å bygge bomberom.
1: Ja,
0: ikke sant? Dette er jo automatisk bomberom.
1: Hva er Gjøvikhallen? Jo, det er jo bygd inn i berg.
0: Ja.
1: Kjempepraktisk for alle som skal spise en frokost der på håndballcup, eller spille håndball, eller diverse da. Men det er jo også kjempekjekt å ha. Hvis krisen skulle inntreffe. Mm. For der har du plass til mange som kan søke tilflukt. Og det er det fine med ting inne i berg, under jorda. Veldig fine plasser å søke tilflukt i. Og det ser du jo når det er dessverre da, gjentagende tilfeller av krig i verden. Hvor er det trygt å dra hvis du ikke har noe tilfluktsrom hjem? Jo, mange drar til undergrunn.
0: Mm.
1: Ikke sant? Så det, og det er jo liksom, hvis vi skal spille videre på den tanken her da, med det som er litt mer realistisk enn å bo under bakken, så er det her med å flytte ting fra oversiden av bakken til under bakken, fordi vi trenger det egentlig ikke på oversiden.
0: Altså, litt store lagerhaller til eksempel.
1: Ja, jeg kan gi deg noen eksempler. Altså, ja. Håndballhalla er jo et eksempel. Det har vi i Norge gjort. Så slutter vi å gjøre det, men vi kan godt begynne igjen. Lageranlegg er jo noe annet. Hvorfor skal det ødelegge for øppnede landskap? Ikke sant? Kan ikke vi bare ha lageranlegg under bakken da?
0: Mm.
1: Du har sånne ting som... Hvis du bor i Trondheim nå, så vet du at det er en plass, og sånn her tipper det i mange andre byer, en plass der bussene blir parkert på Sorgenfri. Tar masse areal. Så kunne man ha vurdert da, og flyttet de bussene for eksempel inn i berget under Byåsen da, og så har de vært ute av syne, du har hatt en fin plass for dem å være, og så har du hatt et potensielt tilfluktssted for alle dersom krisen skulle inntreffe.
0: Er det sånn at man er på gang at bygge mye mer under jorden nå? Ikke bare i Singapore, men også på andre steder?
1: Ja da, også ikke bare i gang, altså man har gjort det, vi bygger jo masse under bakken, altså alt av rørsystem ligger jo for eksempel, kloakk og sånn under bakken. Utfordringen er at man har kanskje ikke tenkt så veldig sånn, taktisk på det. Har ikke lagt noen ordentlig plan for hvordan vi skal disponere arealet under bakken. Og det er der man nå begynner å tenke skikkelig. Helsinki blant annet, kjempegod på det. Kanskje det eneste byen i Europa da, som har en sånn disposisjonsplan for bruk av undergrunn. For de forskerne kaller det undergrunn, da, det som er undergrunn. Og det skal vi nå begynne å se på i Norge også. Det er et forskningsprosjekt som pågår nå, som der Trondheim, Tromsø og Stavanger, mener jeg, det, som skal begynne å se litt på hvilke muligheter er det da, under bakken. Og en av utfordringene, ta Oslo da, er at der har det vært liksom førstemann til Mølla på å legge rør og tunneller og alt sånt der da.
0: Mm.
1: Så at, hvordan tar vi da bakken best i bruk med de grepene og arealene som allerede er gjort der da, og tatt i bruk. Det er jo litt sånn interessant, og det er det de skal se litt på, og det synes jeg er kjempespennende, for det tenkte jeg om vi kan... tenkte at vi kan løse litt av den. Trenger ikke å ferie til Mars.
0: Vi behøver ikke det. Vi kan strunta i den her store Mars-ekspedisjonen og så utnyttja og ta vare på jorden i stedet.
1: Ja, så er det litt sånn der. Og så trenger ikke vi å flytte under jorda sånn som vi snakket om i før låta. Da. Men vi kan flytte alt det der som kanskje ikke nødvendigvis trenger å være opp på bakken. Det kan vi heller flytte under. Og da et spørsmål da. Koster ikke det veldig mye penger å flytte bussene inn i berget under Byåsen? Jo, det gjør dem, og derfor begynner forskerne å tenke på sånn, ok, men hvordan kan vi verdsette det der da? For at i dag så er det åpenbart, ok, det koster mer penger det enn å bare sette dem opp på en asfaltert firkant på bakkenivå. Men hva er samfunnseffektene her? Hva er verdien av å ha tilfluktsrom? Hva er det vi kan ha gevinster inn i det regnestykket? Mm. Det er jo kjempespennende å se på.
0: Og bussene kanskje holder seg mye lengre om de står inne, i stedet for å stå ut.
1: Ja, se der! Har du begynt på regnestykket allerede?
0: Der vi bare vil.
1: Folk gjør det i dag. Folk arbeider under bakken i dag. På Røyken så har vi jo sånn Air Traffic Control Center som styrer luftrommet over Sør-Norge, og de har arbeidsplass under bakken. Det går helt fint med dem. Tror jeg da.
0: Vi hoppas det i alla fall. Vi håller tummarna på det. Tusen hjärtligt tack Axel Fones Persson. Vi ses under backen.
1: Ja, du, vi snackas vidare.

0: Min gäst idag är professor i specialpedagogik vid universitetet i Agder. Hon är familjeterapeut och hon är bestemor. Och har skrivit flera böcker om till exempel mobbing i barnhagen och skolan. Men nu, Ingrid, har du tagit ett helt annat tema, nämligen bästeföräldrerollen. Den lilla bästeföräldrehåndboka har du skrivit som kommer ut då i dessa dagar. Varför ville du skriva en sån bok, Ingrid?
1: Du, det var rett og slett. Boka startet med en middag her hjemme hos oss sammen med noen småbarnsforeldre. Der de begynte å diskutere i forhold til besteforeldre og forventninger og brutte forventninger. Og så skjønte jeg at her er det et utrolig stor tematikk. Så det gjorde at jeg begynte å tenke, og jeg begynte hvordan skal jeg få fram både besteforeldrestemmen og småbarnsforeldrestemmen. Og så sendte jeg ut en undersøkelse og fikk 226 småbarnsforeldre og 198 besteforeldre som svarte.
0: Wow.
1: Og da får jeg jo tag i hvorfor er dette et tema som er viktig. Så det var bakgrunnen for at jeg skrev denne boka her. Og så er det jo sånn at før så levde generasjonene tettere, og rollene var kanskje tydeligere. Men i dag så er det mye mer mangfoldige familier, med skilsmisser og stefamilier, og lange avstander, og travle liv, og nye oppdragelsesidealer. Så derfor så er det mange tematikker her som jeg tenker er viktig at vi løfter opp fra både småbarnsforeldre og besteforeldreperspektivet.
0: Ja, og jeg tenker at vi skal gå igjennom boken litt grann, sådär, så som du har skrevet den. Men vi börjar med, hvem er den moderna besteforeldren? För att en besteförälder idag är ju något helt annat än vad det var. För det första så är ju besteföräldrar väldigt ofta både besteföräldrar och barn. För att de har, ålderföräldrarna är fortfarande i livet.
1: Ja, det är helt riktigt. Så det betyder ju att vi har ju med oss också erfaringar från att ha besteföräldrar själv. Enten vi har det nå som lever, eller som at vi har hatt det alle sammen, og har også noen idealer selv, som vi tar med oss inn i møte med i vår egen rolle som besteforeldre. Mm. Og det handler jo noe mer enn om å steige nystekte vafler og fortelle historier fra om før i tida. Det er blitt noe mer og noe større, og ofte også tettere på. Og så er veldig mange av oss aktive og sprege og involverte og ønsker å være involverte i barnebarnas både hverdagsaktiviteter og kanskje også oppdragelse. Henter i barnehave og følger til trening, og der vi har mulighet og har en litt tettere avstand, litt nærmere barnebarn. Men det er klart at vi må også nå, den moderne besteforeldren må også lære seg noen nye ferdigheter og måter å se verden på, og ikke minst småbarneforeldrerollen.
0: Mm.
1: Så det betyr også kanskje at vi må avlære oss noen gamle mønstre vi har med, altså noen oppfatninger som kanskje ikke gjelder lenger. Og blant annet den digitale verden kommer inn i susende fart, altså, og der vi er nødt til å håndtere det også på en måte i besteforeldrerollen.
0: Og det, i første kapitlet så skriver du om det her med respekt for foreldrenes grenser og støtte uten å styre. Skal vi ta det med en gang?
1: Ja.
0: For det er ikke så lett.
1: Nei. Det er ikke så lett, og det er kanskje noe av det som, det er derfor jeg også har det som første kapittel i boka da, det er jo dette her med at det å finne grensen og balansen mellom å være akkurat passelig til stede. Og det å sette disse her gode grensene som passer inn i småbarnsfamiliens liv. Og det å være en støtte og samtidig ikke ta over.
0: Mm.
1: Og i der så er det ganske mange fallgruver. For den ene fallgruven er at vi sliter oss fullstendig ut, fordi vi vil veldig gjerne så veldig mye. Og så sier vi ja uten å kjenne på egne grenser. På På den andre siden så setter vi for høye grenser og for høye gjerder inn i familien, fordi at vi skal liksom realisere oss selv, og nå har vi endelig i en førselstegn fri. Og det å finne den gode balansen der er enormt viktig. Ja, og der kommer jo også det der temaet som småbarnsforeldre sier veldig mye om, i forhold til å blande seg opp i oppdragelsen.
0: Det skal vi fortsette å prate med deg om alldeles straks.

0: grenser på hvor mye og hvor lite de skal få lov til å være i den digitale sfæren. Og her kommer jo også noe av utfordringer for oss som besteforeldre, der vi er faktisk nødt til å følge familiens melodi. Det er foreldrene som setter de grensene. Det betyr ikke at ikke vi skal kunne mene noe om det, men vi skal tenke oss nøye om hvordan og når vi sier noe om det. Der vi synes, der vi har tenker at dette er faktisk, sånn som jeg tenker, ikke til barnebarns beste. Men uavhengig av det, så tenker jeg der barn nå er en del av dette både sosiale medier og spillverden, så for meg i hvert fall, så blir det sånn at da får jeg sette meg inn i noen av de spillene på PlayStation, som barnebarnet mitt er opptatt av. Så å være sammen med det i det, det tenker jeg, det er jo, det kan også være fine måter å være sammen på. Så det er det gode med det. Men så må vi også huske denne her digitale barndommen som barnebarna våre ofte er en del av. Så er det jo også besteforeldre, kommer det frem med undersøkelsen min, som er alt for mye på mobil. Som ikke er tilstedeværende fordi de selv er for mye på mobilen. Og der de ikke klarer å være tilstedeværende fordi de selv er i den digitale verden for mye. Det, og det gjelder også foreldre, faktisk.
1: Og så tenkte jeg at vi kan jo da, om man nu kan være et alternativ til det digitale, så kanskje ja, man kan forsøke det. Men jeg vet, jeg har jo egne barnbarn, og da setter man i gang med noe sånt der. Åh, nu skal vi gjøre noe kul. Nu skal du følge med mormor, og så skal vi baka boller. Og det tycker barnet er kul i akkurat 4 minutter.
0: Ja. Men der er jo også barnebarn veldig forskjellig. Vi holdt på nå, jeg holdt på med barnebarna mine på 5 år nå for en liten stund siden, å lave pannekager. Og da var det jo alt fra å lese oppskrift til å handle og til å stege, hvor det akkurat der og da, så var det en vellykket aktivitet, men det behøver det ikke alltid å være. Ikke sant? Det varierer jo, men det er jo også da å kunne innse og følge litt sånn barnas tempo og barnas der barna er faktisk. Og ikke bli for skuffet. Ja, og ikke bli for skuffet og såret og liksom, ja, nå hadde jo jeg tenkt at, ikke sant? Men ok, så laver jeg de pannekagene alene da. Det er helt fint. Så kan dere gjøre noe annet
1: imens. Nå har mormor laget de her bollene, og eftersom du ikke var med så får ikke du smake.
0: Nei, da er det litt ude å kjøre.
1: Da skal vi ikke. Du, vi skal prate videre om en liten stund.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Opptrappingen i flygeleierstreiken blir utsett, det bekrefter Norsk Flygelederforening NFF til NRK. Egentlig skulle streiken bli trappet opp i dag, men dette nå utsett til onsdag morgen. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter samtaler for å få slutt på streiken, som har vært i 4 dager. Forbundsleier i NFF, Robert Jønnes, sa i formiddag at de innstilte på å finne en løsning.
1: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
2: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har sagt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
0: Sa til slutt direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre etter at han har blitt behandlet for en infeksjon, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Eldre som har vært innlagt flere ganger har ofte kompliserte helseproblemer, det sier overlege og styreleier i Norsk forening for geriatri, Håkon Ile Hansen.
3: I veldig mange tilfeller så har de fleste ganske mye med seg i bagasjen når man 90 år. Man har mange andre tidligere sykdommer og kanskje kroniske sykdommer står på mange medisiner, og det må vi da ta hensyn til, fordi det hender jo at når vi behandler en sykdom, at det også påvirker andre sykdommer pasienten måtte ha. Og så må vi også ta hensyn til at eldre mennesker responderer litt annerledes på behandling enn det yngre mennesker gjør.
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt så tar vi med at den politiske nettavisen Alltinget blir lagt ned i Norge. Eierne begrunner det med økonomi, skriver avisen selv.

0: 2011. Alltinget har rundt 20 tilsette her til lands, og ble startet opp i 2022 for å styrke dekningen av norsk politikk gjennom uavhengig nisjejournalistikk. Alltinget fortsetter som avis i Sverige og i Danmark. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
1: Dette er Jukebox med Inger Helga Skindlo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen hit til jukeboksen vår I NRK P1+. Dette var Shakin' Stevens det, som sang om et falleferdig gammelt hus I låten This Old House. Og det altså helt I motsetning til meg som står her I studio I Trondheim I dag. Og vi har åpnet et flunkende nytt mediehus, så det jo stor stas for oss som jobber her da. Som vanlig så kan jeg by på masse fin musikk og gode historier. Og altså tidlig på søndagsmorgon så tikket det inn en koselig melding til jukeboksen ifra han Ludvig. Om at han og kjæresten, ho Inger, hadde overnatta I ei koie I Østmarka I Oslo nå I helga. Og så ga han en liten stemningsrapport da, ifra de dype skoger der på søndagsmorgon. Nå ligger duppen med mark ute I vannet, og beikene freser I panna. Og takk for en hyggelig natt, kjæresten min, står det. Og så håper jeg han Ludvig da at vi kan spille favorittsangen til denne kjæresten. Englishman in New York. Og det klart at vi det.

Don Williams var dette, Some Broken Hearts Never Mend, her i Jukebox NRK P1+. Og det altså så koselig at det så mange av dere som deler både fine konsertminner, men også minner fra tidligere år. Det setter vi stor pris på. Og Olaf i Bodø, han forteller at da han var en ung mann, så reiste han til sjøs, og det var i året 1963, etter å ha gått på Kroftholmen yrkesskole for sjømenn i Larvik. Og det her var jo lenge før den tida da folk gikk rundt med slike store øretelefoner som vi så ofte ser nå om dagen. Men altså, han Olaf i 1963, han var også glad i musikk, så mens han gikk på utkikksvakta ombord på skipet MS Essiflora, så hadde han i lomma si en liten reiseradio. Og da de nærmet seg kysten av USA og radiobølgene lett kom inn på denne lille reiseradioen, da fikk Olaf høre denne sangen.

Peter, Paul and Mary var dette med If I Had a Hammer, sangen som da Olaf ifra Bode hørte når han var ung sjømann ombord på skipet MS Essiflora. Men ser vi nå litt sånn stort på det, ja, så vi jo egentlig alle ombord på livets seilas.

Hallo, Ypax. Takk for et fint program som jeg har fulgt med i mange år. Fin musikk og gode programledere. Nå er jeg installert i min nye bolig, og dagene faller på plass, og da har jeg litt mer tid til å høre på yndlingsprogrammet mitt. Elvis, min favoritt, det er jo aldri lei av å høre på. En av de første låtene jeg hørte var Hound Dog, det må ha vært i 56-57. Forløperen til denne sangen, som Elvis var så begeistret for, det var Big Mama Thornton, og hun synger nesten bedre enn Elvis selv, så jeg vil gjerne høre den og dele den med andre jukebokslyttere. Ønsker dere en fin dag. Hilsen fra Kari Pernille Boge. Nå bor jeg på Ski. Hei, hei! Yeah!

Dette må jeg si var en både sjelfull og saftig versjon av låten Hound Dog. Big Mama Thornton var det som framførte denne for oss. Og Kari Pernille Boge, da får vi bare ønske deg lykke til og håpe at du kommer til å trives godt i din nye bolig på Ski. Jeg skal nå nevne at det var Selje Mark som før det sang Bi hos meg, og så var det jo selvfølgelig Erik By da med Så lenge skuta kan gå. Nå er det Marianne Rørstad i Lesund som forteller at hun er vokst opp med musikken til Roger Whittaker, og da er det særlig en sang som har festet seg godt i minnet hos Marianne, og det er The Last Farewell. Den er det vel verdt både å lytte til og nyte, sier Marianne. Og det skal vi virkelig gjøre i fullt munn. Så her kommer Roger Whittaker.

Dette var Roger Whittaker det med sin herlige, djupe og fyldige stemme, The Last Farewell. Chris Rea, han ute på en farlig vei, skal vi tro titlen på neste låt, The Road to Hell, Part 2.

Chris Rea fikk du her. The Road to Hell, Part 2. Ja, som du sikkert vet, så kan du jo sende små historier og betraktninger hit til Jukebox gjennom denne appen vår som vi snakker så mye om. Og Jorunn Ågot, hun bor i Ulsteinvik og har knekt koden. Så her kommer det altså et hyggelig minne ifra hun. Minnes da jeg gikk på handelsskolen i Molde og ble kjent med en ung, kjekk kar, og vi ble kjærester. Han hadde kombiradio med platespiller på, og denne fikk jeg låne av han. Men som fattig skoleelev så hadde jeg bare råd til å kjøpe ei plate, og sangen på ene siden het «Gevinsten var du». Den spilte jeg omtrent både dag og natt, og slutten på den sangen det var «Jeg tapte i spillet, gevinsten var du». Men slik endte det ikke for oss, for vi fikk over 60 år i lag, før min kjære døde nå i juni. Men kanskje kan jeg få høre denne sangen igjen, spør Jorunn Ågot. Og det er klart du kan, å ta vare på de gode minnene.

Ja, det rart med disse platene som vi spilte den gangen vi var ung. De følger oss liksom hele livet, og vi glemmer dem aldri. Og dette var altså den eneste plata som Jorunn Ågot fra Ulsteinvik hadde på platespilleren sin den gangen da hun gikk på handelsskolen i Molde. Åse Wendsel og Ragnar Asbjørnsen, du var gevinsten, var titlen her. Og nå kommer Sture Andersen, han synger «Tindre som en stjerne».

døden er rein politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

0: Ja, dette var altså Ragnar Olsen det, med sangen om både havet, døden og kjærligheten. Og så var det altså Sturle Andersen da, Tindre som en stjerne. Ja, som de fleste av oss vet, så startet nå skolen på igjen i forrige uke, og kanskje hadde du noen barnebarn som var spent på første skoledag, eller andre, eller tredje året, eller ungdomsskolen, eller videregående, nå etter en lang sommerferie. Og da er det jo slik da, å være skoleung at noen gleder seg, mens andre også gruer seg. For skolehverdagen trenger ikke alltid å være enkel.
1: Hallo, jeg er oppvokst i Tyskland og har vært på klosterskole der og hatt veldig streng oppdragelse. Og jeg husker jeg lengtet veldig mye hjem. Og så var det en kar som var veldig aktuell den tiden, som heter Freddy Quinn. Og han sang en sang som jeg helt forelsket meg i. Og den heter Seemann lasst oss träumen. Jeg skulle vært veldig glad hvis jeg kunne høre den en gang til. Tusen takk. Ha det så.

Den er skikkelig fin, denne sangen. Se man, denne Deine Heimatistas med Freddy Quinn, som kom fra Østerrike, var det som sang her altså. Han var superpopulær både i Østerrike og Tyskland der på 50-60-tallet, og det var godt da at denne jenta som gikk på en sånn streng klosterskole i Tyskland, kunne finne litt trøst i nettopp denne fine sangen. Ja, skole og undervisning, det er jo hverdagen for de fleste barn, det, uansett hvilket land en bor i. Og akkurat det har altså danske Eddie Skoller hatt litt moro med.

Velfortjent applaus der til Eddie Skoller, som ga oss et lite innblikk i skolehverdagen rundt omkring i verden. Christy Berg, han også med oss her i jukeboks i NRK P1+, i dag, og det med den fine sangen Sailor.

Christy Berg var dette med Sailor. Ja, det er altså så trivelig at det er så mange av dere lytterne som både ringer inn og sender melding og både forteller små historier og deler god musikk med oss andre. Det er jo som vi bruker å si, vet du, at jukebox det er noe slags gruppearbeid da, mellom meg som står i studio og det som hører på. Og her nå så er det altså han Gunnar fra Tønsberg som skriver i en melding at Raul Malo, kubaneren med den gode stemmen i The Mavericks, døde tidligere i år. Og derfor så ønsker jeg å høre deres versjon av den spanske låten La Mocora. Og jeg regner med at da kommer det til å skrelle i beina til mange når de hører disse rytmene, skriver han Gunnar fra Tønsberg. Så da spørs det, er du klar for litt skrelling i beina?

Gunnar i Tønsberg, dette var altså perfekt musikk til å riste løs, ikke bare i beina, men i hele kroppen. Jeg kjenner at det faktisk, jeg føler meg litt mjukere og løsere i ledda allerede, så takk skal du ha for den. The Mavericks, La Mokora. Men vi gir oss ikke med det. Her kommer The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

Roy Orbison selvfølgelig, og dette var altså sangen California Blue. Og Åke, jeg er helt enig med deg. Gode minner, de må vi ta vare på, også selv om vi opplevde dem for lenge siden. Ja, det er jo altså et faktum da at nå er vi kommet temmelig langt ut i augusten, og det minner også Tormod oss om i e-posten som han har sendt til jukeboxkrøllalfa.nrk.no. Hei, nå er det bare å innse at sommeren er på hell. Det har vært en god sommer for meg, så nå er det bare å glede seg til neste sommer. I fjor var jeg i Karlstad i Sverige og fikk lære den byen å kjenne, og det var en opplevelse. Alle snakket om Karlstad og Sven Ingvars på 60-tallet, og det var gruppa alle hørte på da, inkludert meg. Så nå på tampen av august ønsker jeg å høre sangen Farvel til sommeren med nettopp Sven Ingvars. Den sangen har fulgt meg i mer enn 40 år, forteller Tormod.

Takk, Yasan. Farvel til sommeren. Sven Ingvars var dette. Men, dere, det fine er jo at det går ikke så mange måneder, så dukker det opp en ny sommer. Louis Jacobi, det vil jeg tro er et velkjent navn for mange av dere. Du vet det er han som mellom annet synger den artige sangen om å føle seg litt gammel. Louis, han forteller at han har altså ikke hatt den beste sommeren sin i år, for han fikk nemlig virus på stemmebåndet, og da måtte han avlyse alle sine sommerkonserter. Men Louis, vi får bare ønske deg riktig god bedring og håpe at du snart blir sangbar igjen. Og i mellomtida så har vi jo alle de fine platene dine med så mange, mange gode viser på. Og ei som vi må ta nå, ja, slik på tampen av augusta, det er den der Louis Jacobi synger sammen med Vigdis Lunde Visur, og sangen heter rett og slett «Seinsommer».

sov på en knapp. Ærfuglens unger har vokst seg så store, og høsten har nesten

Ja, var ikke dette en litt sånn vemodig vakker sang? Louis Jacobi med Vigdis Lunde Visur og sangen Sein sommer. Men noe som er fint nå litt sånn langt ut i august, det er at på fredag, da er det altså fullmåne. Og du vet, fullmånen nå sånn på seinsommeren, den kan være så stor og så gyllengul, og er det da en sånn varm augustkveld at du kan sitte ute og se på månen? Ja, det er i alle fall noe som er sett stor pris på. Og da passer det faktisk ganske godt, og det er helt tilfeldig, men det er Billy Wands Orkester som ligger klar her i jukeboksen nå, og det med den skjønne melodien Moonlight and Roses.

0: Livet mitt på veien sang Steinar Albrigtsen i denne fine sangen som har titlen Har et navn. Og før det så var det altså Billy Bones orkester da, som spilla så fint om både måneskinn og roser, Moonlight and Roses. Ja, det er altså så fint at det er så mange av dere som har ringt og sendt melding og e-post og dele sommerminner og gleden over god musikk med oss andre, så takk for det. Og slike gode minner, det er jo ja, nesten som et sånt bringebærdrops som vi kan suge på nå utover høsten. Så det er bare å fortsette å dele gode minner. For eksempel så kan du jo ringe den døgnåpne telefonsvareren vår, du vet den som har nummer 2304 1111.
1: Ja, Jutebox, nå har jeg lengta etter at dere skulle komme tilbake igjen med fin musikk og fine historier. Og i den forbindelse så tenkte jeg litt tilbake på den tida vi brukte å dra på Randseter på trekspilltreff. Det var første helga i juli hvert år, og der var det veldig mye fin trekspillmusikk. Og i den forbindelse så har jeg en melodi som jeg aldri glemmer, og i Randseter-systemet så har vi ei som heter Gunni Dalen her i Norge, som også spiller og synger, og melodien heter Mosipan. Og da håper jeg på å få høre den snart. Hilsen Arne. Hei då.

Å være på trekspillfestivalen når Gudny Dalen både syng og spiller opp med Mosippan, det må jo være skikkelig trivelig da. Og Arne, jeg skjønner godt at du har trivdes godt når du har vært på Ransæter trekspillfestival. I tillegg til alle de fine platene som dere lytterne deler med oss her i Jukebox, så har vi jo også en fast platebase som vi spiller musikk ifra. Og jeg tror faktisk at vi har kun en eneste artist ifra Japan i denne platebasen, og det er jo da velkjente Kyu Sakamoto med Sukiyaki.

0: Kiyu Sakamoto var dette med sukiyaki. Og ifra Japan så fortsetter vi ferden videre østover, helt til vi havner på Vestlandet.
1: Kjære jukeboks, det er Mari fra Øvreisjø som ringer. Velkommen etter sommerferien. I dag hørte jeg Jens Brekke fortelle om bodeiene på Vikafjellet, som Sjur Helgeland har laget, og Sigbjørn Bernhardt Osa, som har spilt den inn på gata. Og nå ber jeg så fint om jukeboksen kan spille den. Takk på forhånd. Helsing, Mari.

Dette var altså de tre budeiene på Vikafjellet som svinga seg så vakkert til Hardingfelespillet ifra Sigbjørn Bernhoft Osa. Og du kan gjøre som H. Mari i Øvre Eidfjord. Slå på tråden til oss 23 04 11 11. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Jeg ønsker deg en riktig trivelig dag videre, og i dag avslutter jeg med den fine sangen til Sondre Bratland, «Gi meg handa di».

0: NRK Nyheter klokka 14. En mann i 80-åra er død etter at han ble angrepet av en okse i Ål i Hallingdal i dag. Det er foreløpig uklart hva som konkret skjedde i forbindelse med dødsfallet. Toppfolk fra en rekke internasjonale selskaper i oljebransjen er samlet i Stavanger, men bakteppet for energimessa har aldri vært mørkere. Krigen i Ukraina raser på fjerde året, og stengning av Hormuzstredet fører til stor mangel på olje. Energiforsyning er et svært attraktivt mål i krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop.
1: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
2: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
3: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
0: Ja, det sa Tina Saltvedt i Nordea, reporter Simon Elias Vik Bogen. I dag startet ankesaken mot Rolf Nordmo i Finland. Den norske forretningsmannen ble i fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten Janne Puhakka, men anker blant annet fordi han ville ha lavere straff. Puhakka var kjendis i Finland, og saken får stor oppmerksomhet, forteller reporter Sunniva Skurtveit.
4: Janne Puhakka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent i sosiale medier. Han var den første åpne homofile i ishockeysporten, sånn at det er klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det er masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så er det også norske medier til stede.
0: Det kommer akkurat melding om at flygeledestreiken er avblåst. Vi kommer tilbake med mer om dette i senere sendinger, eller man kan følge nrk.no. Det er fremdeles problemer med offentlige digitale løsninger. Problemene startet i natt, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet gjelder det blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Jakob Ingebrigtsen skal møte den ferske verdensrekordholderen Josh Kerr i en duell på 1500 meter i Budapest i september. Det blir første gang de to møtes på svært lang tid. Britiske Kerr satt nylig verdensrekord på en engelsk mil. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er Nonstop med Ove Gundersen i NRK PN+.

Det er Tommy Steele som synger og plystrer oss inn i Nonstop her i dag med Singing the Blues. Og det betyr at nå blir det 3 timer med variert og fin musikk her i P1+, og i tillegg godt selskap for deg som trives her sammen med oss i Nonstop. Kjell Reiernes, bare en gang til skal han synge. Ja, og det handler om å leve. Han vil faktisk leve en gang til.

lytter til Nonstop i NRK P1+. Og nå var jeg veldig heldig, siden jeg fikk spilt min favoritt Glenn Miller-melodi Moonlight Serenade. Dette er jo vel hans signaturmelodi egentlig til Glenn Miller altså, og den ble med en gang en populær melodi da den kom ut allerede i 1939. Asle Beck, han forteller historien om Skur 55, og jeg tror det dreier seg om en forelskelse.

Ja, det er en veldig vakker melodi dette. Rita Coolidge med We Are All Alone. Rita, hun ga ut masse fin musikk på 1970- og 80-tallet, men siden så ble hun faktisk billedkunstner og bosatte seg etter hvert i California. Så sent som i 2018 så traff hun igjen sin gamle flamme fra skoletiden, og de gifte seg like godt i 2018 altså. Rita Coolidge, hun har også, ja, hun har faktisk vært gift også med Kris Kristoffersen, som nå jo ikke er lenger iblant oss. Her får du norsk musikk, Bugge Svirå.

det var jo også titelen på denne melodien, Så fin du er, sang New Jordal Swingers med Egil Berg i spissen, som vokalist, pianist og låtskriver. New Jordal Swingers, de har faktisk holdt på helt siden 1974, og så har det i alt vært cirka, ja, 14 medlemmer har vært innom dette fine bandet fra Oslo opp gjennom årene. Hekla Stålstrenger, de har også holdt på en stund, siden 2008, og kanskje også litt tidligere. I dag, her i Nonstop, så byr de på en flott melodi. Den heter rett og slett Folketonen.

Det er Sigrid Målestad som synger om denne bonden som har tatt familietradisjonen videre. Riktig nok så bor bonden i et alt for stort hus, som i tillegg nok så slitt, men fortsatt så lukta det nytrekt kaffe der i huset. Bonden var altså titelen på denne fra Sigrid Målestad, og her i Nonstop så heier vi jo på alle bønder som gir oss mat på fat, som gir oss mat til å spise, og det bør vi være takknemlig for. Det skulle bare mangle. Det skal fortsatt handle om minner på et vis når Ray Conniff spiller Memories Are Made of This.

Det er Aretha Franklin som her toner ut med Burt Bacharachs melodi, udødelig melodi, I Say a Little Prayer. Og det er Aretha selv som på mange vis har gjort denne melodien udødelig. Fram nå mot nyhetene så synger Svein Tangva, hun synger, altså han synger om Inger Pedersen som låten heter, melodien heter. Og så er Nonstop i gang igjen, ruller videre like etter Dagsnytt.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Flygeleierstreiken avblåst etter at partene i ettermiddag ble enige om en løsning. Konflikten har blant annet handlet om pauser og livsfasepolitikk for flygeleierer. Pausene skal likevel bli diskutert videre, sier leier i Flygeleierforeningen Robert Jønnes.
1: Løsningen der ble at vi ble enige om at dette er noe som ikke skal være en del av tariffavtalen, og så kommer NFF, hvis det behov for det, til å følge dette i andre spor senere.
2: Kan du si litt om dette livsfaseopplegget som dere skal snakke mer om? Hva er det innebærer i praksis?
1: Nei, det er jo å gå gjennom livsfasene til alle flyg, eller til de ansatte som er flygledere i Avinor. Det kan være tilrettelegging når man har små barn, eller tilrettelegging når man er eldre arbeidstaker, og så videre, innenfor sånne type perspektiv og rammer.
2: Var det det som gjorde at streiken tok slutt?
1: Det er en totalitet som gjør at streiken blir avsluttet.
0: Rapporten her var Kjartan Røslett, og ifølge Avinor nå flytrafikken på vei tilbake til normalen. Kronprins Haakon var i ettermiddag på Rikshospitalet og besøkte kongen, som har vært innlagt i en veke. Etter det NRK forstår, var kronprinsen på besøk alene, forteller reporter Hege Moe Eriksen.
3: Vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand i løpet av dagen. Så var det altså i går at slottet opplyste at kongens helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste i går kveld at tilstanden hans stabil, men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen er. Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det er, og hvor skrøpelig pasienten er i utgangspunktet.
0: Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Det fremleis problem med offentlige digitale løsninger. Problemet der startet i natt, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet gjelder blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Også flere banker melder om driftsproblem nå i ettermiddag. Det gjelder blant annet DNB, Handelsbanken og Eika, ifølge VG. Det påverker blant annet overføringer og betalinger i både nett- og mobilbank. NRK Nyheter, Anna Holås.
4: Dette Nonstop med Ove Gundersen i NRK P1+.

The Young Rascals var dette med sin groovin, deilig og behagelig. Og da var vi godt nede i 1960-tallet med denne musikken. Ja, du lytter fortsatt non-stop i NRK P1+. Gud, hvor du er deilig, synger nå Bjelleklang ganske snart. Og refrenget, de synger det jo faktisk på dansk, men ja, av det kan dansk være litt vanskelig å forstå, men jeg tror dette her skal gå bra altså.

Inga-Lise Stulien sang her Nonstop, smil og varme. Det høres ut som en utmerket mix, smil og varme. Og så er det samtidig en påminning om at hva et smil kan bety, et smil. Dette er Slade, Come and Feel the Noise.

Ja, jeg står her i Nonstop Studio og prøver så godt jeg kan å følge med på disse fine tekstene i disse melodiene vi spiller her i Nonstop i dag. Dette var jo Jim Croce som sang I'll Have to Say I Love You in a Song. Og jeg tror det handlet om dette her å ikke tørre helt å snakke om sin kjærlighet til sin kjære. Derfor så ble disse fine ordene i stedet for sagt i en sang. En veldig fin melodi fra Jim Croce, som, ja, som jo døde så alt for tidlig. Han omkom i en flyulykke for ca. 50 år siden i USA. Da stod han akkurat på trappen til å få et sånt stort musikalsk gjennombrudd. Men flyet det falt dessverre ned, og derav omkom han og flere andre som var med i flyet.

Drift Away er titelen, og det var Nobby Gray som sang her. Og nå tar Nonstop her en liten pause. Ja, bare en liten pause. Det blir nyheter om noen få minutter, og så er vi tilbake etter Dagsnytt. Frem mot nyhetene så får du Erik By, som synger om Vesle Jente.

0: en streng som kan få tone i mitt sinn. Noen sier vi må telle våre dager.
1: NRK Nyheter klokka 16. Biler som selges fra Kanada til USA får

0: 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal det gjelde bildeler og stål, ifølge Trump. Bygg i USA så er det ingen toll, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. Flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Spekter-leder Anne-Kari Bratten sier de tok initiativ for å få en slutt på streiken.
1: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
2: Hva var det som løste situasjonen?
1: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike type livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranse av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året til en verdi av 20 milliarder kroner i året, forteller konsernsjef Anders Opedal.
3: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det er liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel er for Tyskland.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd, da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det forteller Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering i Sverige.
4: Jeg vil forsikre dere om at jeg og regjeringen jobber uavbrutet for å sikkerstille tryggheten for elever, lærere og skolepersonal. Vi tilsetter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Försvarsmateriel har signerat kontrakt med det finska sällskapet Patria om att leverera 20 pansrade köretøy till försvaret. Kontrakten är på omlag 500 miljoner kronor och inkluderar option på ytterligare 40 vagnar. De vill styrka hærens evne till medicinsk evakuering vid kris och krig. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: Nonstop. God musikk i NRK P1+.

dette var Crazy, Crazy med Patsy Cline, og den må vi vel kalle en klassiker. Ja, du lytter til NRK P1+, og programmet det nonstop, og det betyr at det blir masse musikk også denne timen, masse variert fin musikk. Her får du Åse Wenzel sammen med Jan Høyland, og de skal rett og slett ta en midnattsmusikk.

Dette var Folk som oss, som de kaller seg, og som synger her Veien hjemme. Og kanskje hørte du igjen, eller kjente igjen stemmen til Kate Gulbrandsen. Hun er jo kanskje aller mest kjent for da hun vant den norske Melodi Grand Prix-finalen i 1987 med denne melodien Mitt liv, og samtidig en super 80-talls frisyre den gang. Så, men her sang hun altså i gruppen Folk som oss og Veien hjem, som var titelen på denne melodien. Nå synes jeg ser bort i kroken her at Cornelis Fresvik holder på å gjøre seg klar, så da får vi bare slippe til han her i Nonstop.

du lyttet til Nonstop her i NRK P1 Plus, og du hørte sikkert at dette var Kari Bremnes, som sang sin vakre melodi Berg og Båre. Her kommer inn i hvert fall en av mine favoritter. De fleste som vi spiller her er jo mine favoritter, men også forhåpentligvis dine favoritter som lytter på NRK P1 Plus akkurat nå. Men jeg må si at jeg har et litt spesielt forhold til James Taylor. Han har forfulgt meg helt siden, ja, siden starten på 1970-tallet, og her får du en av hans artigste og fineste og vakreste og flotteste melodier, Your Smiling Face.

Det er Mary Ford som synger denne gøyale melodien Mr. Sandman. Og mannen på gitar, det var Les Paul. Og han er jo kjent for å være en stor gitarspiller, men også for å ha laget sitt eget gitarmerke, sin egen gitar. Les Paul-gitaren er jo viden kjent og en meget ettertraktet gitar for den som liker å spille gitar og være inne i denne gitarverden. Langs bygdeveien synger her Vidar Sandbeck, og du lytter selvfølgelig på Nonstop i NRK P1+.

En nylig versjon var dette av melodien I'll Never Fall In Love Again, og du hørte sikkert at det var Carpenters som spilte her med sitt flotte og spennende arrangement. Da Nonstop på vei til å runde av for i dag. Det gjenstår bare en melodi, og den veldig flott den også. Ikke hva som helst, og ikke hvem som helst som skal avslutte Nonstop. Det faktisk Odd Nordstoga med en av sine, synes jeg da, aller fineste melodier. Dagene. Og vi høres igjen. Du må ha det riktig godt, og etter oss nå så kommer det fremdeles mye fin musikk her i P1+, og selskapet det blir helt fint.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil. Det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det er alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Infeksjonen med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig. Og sett ihop med kongens alder og sykdomsbildet, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det er et

0: lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Også spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
1: Og dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt. Avinor er lettet over at flygeledestreiken er over etter at Norsk Flygeledeforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Det har vært krevende for både reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normaldrift.
1: En mann i 50-åra er varetektsfengslet i 4 uker etter at han i forrige uke skal ha forsøkt å tenne på en kvinne på Bjørndal i Oslo. Den fornærmede er en kvinne i 50-åra, og saken er kodet som drapsforsøk, skriver Nordstrands Blad. Mannen som hadde stukket av fra stedet da politiet kom, ble pågrepet senere på kvelden etter omfattende søk. Ifølge politiet er det en relasjon mellom de to. Biler som selges fra Canada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal tollen gjelde bildeler og stål, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen. Da altså jukeboksen vår her i NRK P1 Plus åpen igjen. Og den første plata som snurret rundt i dag, det var Anne-Louise Hansson, Tag imot en utstrekt hand. Ja, det altså supert at så mange av dere i gang igjen med både å ringe inn og sende meldinger til oss her i jukeboksen. Så i dag så skal du både få historien om førstereisgutten Fredrik som så på TV for aller første gang, og det han fikk høre og se der, ja, det var en verdensnyhet. Husker du forresten den gangen da vi ringte ifra slike røde telefonbokser som sto rundt omkring og måtte ha nok kronestykker å putte på? Men det fantes et litt sånn ellevilt triks dersom du gikk tom for penger. Og det skal altså han Lars fortelle oss litt mer om litt lenger ut i jukeboksen i dag. Så tusen takk da til alle dere kjære lyttere som så raust også denne gangen har delt gode historier og foreslår musikk som vi kan spille her i jukeboks. Leif Otto, han mener nå at han så godt som aldri hører John Hiatt på radioen. John Hiatt, han altså en allsidig amerikansk musiker som byr på både pop, rock, blues og country. Og Leif Otto, jeg vet ikke om du var klar over det når du sendte inn meldingen, men akkurat i dag, den 20. august, så har altså John Hiatt bursdag og fyller 74 år. Så hipp hipp og gratulerer. Her skal du også få den fine låten Georgia Rae.

Georgia Rae sang John Hiatt, som altså har bursdag i dag den 20. august og fyller 74 år, og det var Leif Otto som sørget for at han ble behørig gratulert her i Jukebox i dag. En annen musiker som også født på den 20. august, det Marius Müller. Han vil ha blitt 68 år i dag. Og det Laila som har sendt en melding til oss og forteller at jeg husker så godt hvor jeg var den dagen i 1999 når jeg hørte at han var død. Han har så mange flotte sanger, så kan de spille Carmen til minne om Marius Müller i dag den 20. august. Laila, det klart vi kan.

Dette var altså Andrea Bocelli det, som hadde fått med seg datteren sin, Virginia Bocelli, i Leonard Cohen sin fine sang Halleluja. Men nå skal vi skru opp tempoet litt. Her kommer Huey Lewis and the News, If This Is It.

0: Ja, hva egentlig kjærlighet? Det jo et av de virkelig store spørsmålene her i livet. Og her var det altså Sigvart Dagsland og Marte Wang som prøvde å gi et svar på det i sangen Kjærlighet er. Fredrik Michelet, han var bare en ungdom den gangen da han reiste til sjøs. Og der sto altså opplevelsene i kø for denne unge mannen, og det skal han fortelle litt om til oss nå.
1: Det var 27. juli 1953. Jeg var påmønstret som messegutt på Norsk-Amerika-linjens Oslofjord. Og vi lå fortøyd i East River, Manhattan, i 42nd Street i New York. Min skipskamerat Per og jeg skulle i land og gikk gjennom et vareskur hvor mannskapene måtte gå. Nesten ved utgangen ble vi stoppet av en vakt i uniform med revolver i belte og som sa «Come here, come here». Vakten var vennlig, men meget bestemt. Hva kunne dette være? Vi ble nesten dyttet inn i en liten vaktbu med et TV-apparat på veggen. Det var først som vi så et TV-apparat. Vakten så på oss og sa presidenten vil gi en kunngjøring om noen få minutter. Så stå her. Vakten sto sammen med oss på det bitte lille rommet. Så kom president Eisenhower på skjermen og sa Koreakrigen er over. Vaksen sa jeg ville at de unge mennesker skulle se dette. New York, første gang var fantastisk. Vi dro til New York Music Hall, hvor vi opplevde sangerne Les Paul og Mary Ford, og et besøk på Jack Dempsey Bar, verdens mest kjente tonelikbokser. Så til plateønsket. Sommerens hit, som alle nynnet, sang eller plystret, var Swedish Rhapsody, som jeg aldri har hørt senere. Og fortsatt god sommer. Fredrik Michelet, første reiskutt.

Ja da, dette var altså Swedish Rhapsody, svensk rhapsody med Mantovani og hans orkester. Og denne fengende og flotte melodien gikk de fleste og plystret på sommeren i 1953, ifølge Fredrik Michelet. Takk skal du ha for historien din, som du ringte inn litt tidligere i sommer, men som vi ikke har rukket og fått på lufta før nå i dag. Men du fortalte jo også at du hadde vært på konsert med Les Paul og Mary Ford, og det i selveste New York.

Les Paul og Mary Ford i nydelige Tennessee Waltz. Så er det Kenneth som har sendt meg en melding i appen vår og forteller at han har altså så sansen for sånn tyskspråklig, lett og fengende musikk, og da i særdeleshet Hansi Hinterseer. Og han er det kanskje flere av dere som husker som en dyktig alpinist. Han kom jo fra Østerrike og gjorde stort i verdenscupen både i slalom og i storslalom på 70-tallet. Ikke nok med det, han var også ekspertkommentator i alpint på TV, og i tillegg da etter hvert så laget han seg også en karriere som sanger og plateartist, og ble kjempepopulær og har solgt flere millioner plater. Hansi Hinterseer fra Østerrike, altså. Kenneth, jeg fant ikke akkurat den plata som du foreslo, men lystig musikk fra denne muntre herremann, det skal du få.

0: Du, to plater på rappen som begge hadde det til felles, at de var en hyllest til kvinner. Elton John var dette med sin hyllest til Marilyn Monroe I Candle in the Wind. Og før det så var det altså Trygve Hoff med sangen om jentene på filéen, som var kvinnfolk på sin hals. Kjempeflott. Har du vært på reise I sommer? Det jo da en gyllen anledning både til å oppleve andre plasser, møte nye folk, men også til å høre god musikk.
1: Mitt navn Jan Engelbrøsten. Jeg og min venninne, jeg tok henne med til Skottland I 2020, fordi hun hadde bursdagen sin. Og fordi vi begge to veldig glad I gamle ting. Mens vi var der, så var vi jo spiste på en restaurant. Og da kom den låten jeg aldri kan glemme. Det Working Man ved Rita McNeil. Og grunnen til at jeg aldri kan glemme det at jeg også tenker på min far, som virkelig var en working man. Og lærte oss ungene å bli det også.

Jeg skjønner godt at Jan Engebretsen ble betatt når han aller første gang hørte denne flotte sangen på en restaurant i Skottland, altså. Rita McNeil i Working Man. Og er det flere av dere som vil fortelle om reisa dere har vært på, musikk dere er glad i, så er det bare å sende oss en melding i appen, eller en tekstmelding, eller en e-post til jukebox@nrk.no, og så kan du jo selvsagt ringe oss også. Vi har en døgnåpen telefonsvarer, 2304 1111. Ja, denne Working Man som vi nettopp hørte, det er jo en sånn sang som går rett i hjertet på de fleste av oss, men her kommer det altså ei plate til av samme sorten, vil jeg si. Det er Åge Aleksandersen det som synger «Så glad i deg».

Ja, var det ikke litt koselig å høre på Åge Aleksandersen som sang så glad i deg? Her har jeg fått en trivelig e-post sendt til jukebox@nrk.no, og den kommer ifra Laila som forteller: «Jeg har vokst opp med en mor som trallet og sang dagen lang, så jeg kunne mange gamle sanger i min unge alder. Men da jeg som 19-åring kom inn i det som skulle bli min svigerfamilie, så fikk jeg en helt ny opplevelse av musikk, for den gjengen spilte i tillegg gitar, alle som en. Men det var svigerfar som var den beste. Det gikk mye i det vi den gang kalte taterviser, slik som Tater Maria, Katja, Se min ild, for å nevne noen. Men glansnummeret, det var Besame Mucho. Jeg kan ennå se for meg svigerfar med gitaren litt sånn opp på skrå, mens han sang den med virkelig glede. Derfor ble det så artig da jeg en gang i fjor i jukeboksen hørte en gammel plateinnspilling av denne sangen med norsk tekst. Langt herifra i Argentina startet den med. Så den skulle jeg så gjerne hørt igjen, og minnes mine flotte opplevelser ifra tidlig ungdom og langt ut i voksen alder. Hilsen ifra Laila.»

Ja, det var altså Besame Mucho. Frank Weilert var det som sang med Øyvind og Sverre Bergs orkester, og dette var en innspilling ifra så langt tilbake som året 1946. Øyvind og Sverre Berg, jeg har lyst til å si noen ord om dem, for dette var altså to særdeles musikalske brødre. Du husker sikkert Øyvind Berg, han var jo i en årrekke dirigent for kringkastingsorkestret her i NRK. Og så var det bror Sverre da, som også var musiker, pianist og komponist, og også direktør for flere av festspillene i Bergen. Så dette var to musikalske brødre, virkelig. Nå skal vi over på et amerikansk band. De kaller seg The Cars, og da er det jo klart at låten heter Drive.

Christer Sjögren med Vikingarna. Lev og var lykkelig, sang Christer. Livet går ei i repris. Ei nyttig påminning, og takk skal du ha, Åge Heimdal, for at du delte denne sangen med oss. Jeg kan nå fortelle for min egen del da at hver kveld når jeg har lagt meg, så bruker jeg å ha for vane at jeg tenker litt igjennom hva har jeg opplevd av gode og fine ting på denne dagen her. Og det trenger ikke nødvendigvis å være noen sånne store saker. Det kan være at jeg kjenner på at ja, det var noe koselig å slå av en liten prat med naboen min at med postkassa i dag, eller sannelig nære seibiffen som jeg steiket i dag, den ble skikkelig god. Eller så kan det jo være at jeg har sett et trivelig program på TV, eller hatt en koselig prat på telefon med min gamle mor. Det er heldigvis alltid noen gode ting som har skjedd den dagen når jeg bare tenker meg om.

Jahn Teigen, min første kjærlighet, og den blir vel sittende godt i minnet hos de fleste av oss, vil jeg tro. Så er det Odd Høllen i Fall i Søndre Land som har sendt en e-post til jukeboks@nrk.no. Hei, jukeboks. Affeksjonsverdi. Ja, det kan være så mangt, og ikke bare på film. Barndommens nære steder kunne nok være helt på høyde med de store og verdenskjente attraksjonene, slik som Låven på Hårene, som Thor Karseth synger om. Den sangen har både en artig tekst og en fengende framføring, forteller han Odd, så da gleder vi oss til å høre på den.

0: Ja, dette var Tor Karseth, det som sang om en bygning som vel egentlig var en verdensattraksjon, i alle fall sett med lokale øyne, Låven på Hornet. Det er vel mange av oss som i unge dager drømte om å kunne bli popstjerne eller rockstjerne, men for de fleste av oss ble det jo bare med drømmen. Men nå skal du få høre om noen unge gutter som virkelig fikk oppleve at dette ble en realitet.
1: Hallo igjen, kjære jukeboksnyttere. Det er Stein Andersen fra Vestfossen som ringer. Våren 1966 gikk mye av fritida mi til et band, og jeg ble hanka inn i rett etter skolestart 1965. Beatbandet The Souls fra Eiker, intet mindre. Fire håpefulle musikere som på nyåret i 1966 ble til fem. Vi hadde trua på at det lå skikkelig bra, av de bedre egentlig. Og da vi oppdaget at det var noe som het NM i pop og rock, meldte vi oss på. Det skulle vise seg å gå bra. Søndag den 22. mai 1966, da var et flott og stort fullsatt Folkets Hus. Der braket det løs. Og tre av oss i bandet hadde akkurat startet russetida og stilte i russeklær. Det var skikkelig tøft, ikke sant? Jeg husker egentlig ikke så mye av finalen, annet enn at det gikk skikkelig bra. De danket ut flere gode band, bare The Missing Links fra Trondheim kom foran oss, og bare så det er nevnt, de skiftet etter hvert navnet, fikk navnet Difference, og fikk en bra karriere med det. Vi spilte signatursangen vår, Mother, som vokalist og frontfigur Inge hadde laget. Himmel og hav, det ble annenplass igjennom. Og 7. juni så stilte vi i Roger Arnoff Lydstudio i Oslo, så vidt jeg husker, med Jan-Erik Kongshaug som tekniker. Mother og I Feel Better Now var i boks, og det var bare å vente på plateslippet. Det kom 23. juni, samme dagen som vi hadde avslutning på 3 år på gymnasiet i Hokksund. Da lå plata i utstillingsvinduet på Oppland Musikk i Drammen. Og vi var skikkelig stolte da. Plateartister. Vi! Mother solgte etter hvert 15-16 000 eksemplarer i Norge, Tyskland, Argentina, og ja, men noen få i Sverige også. Og NM ga oss etter hvert også en 3 ukers vestlandsturné og masse flotte oppdrag rundt i Buskerud, noen få i Vestfold og noen i Oslo. Og derfor, her er Mother med The Souls fra Nedre Eiker og Øvre Eiker, juni 1966.

Du, dette var slett ikke verst altså. Dette var altså sølvvinneren i Norges mesterskapet i pop og rock fra året 1966. Bandet The Souls med låten Mother. Og tenk, den ble gitt ut på plate både i Norge, Sverige, Tyskland og til og med i Argentina. Sannelig ikke verst. Takk skal du ha, Stein Andersen, for at du delte dette med oss.

Nei, sjalusidrama, det sannelig ikke til å spøke med. De Lillos var dette med Silvo Plé. Husker du i unge dager den gang vi måtte samle sammen kronestøkka hvis vi skulle ha ringt til noen fra denne her røde telefonboksen som var plassert ut på diverse gatehjørner og plasser rundt omkring? Og de trillet jo ofte så fort også her i kronestøkkene, så det var jo ikke så mye en rakk å få sagt. Men her skal du altså få høre om en som hadde et

0: knep til å få den samtalen til å vare lenge.
1: Hei. Det var jo den gangen det var så dyrt å bruke telefonkiosker. Jeg hadde fått meg en kjæreste opp i Trondheim, og hver gang den pipetonen kom, at det skulle komme mer penger på boksen, da var det bare å vræle så høyt du kunne i røret, så fikk du nye sekunder å ringe på. Så jeg satt jo timesvis og pratet med dama oppe i Trondheim da, jeg bor i Ski. Og jeg skulle gjerne høre House of the Rising Sun fra 1963 av The Animals. Takk, Lars Mohn.

House of the Rising Sun, The Animals, hørte vi her. Og Lars Moen, når du fortalte noe om det her, at en kunne forlenge samtalen I telefonboksen dersom en satt I et sånt skikkelig vræl, vet du, det tror jeg faktisk jeg husker selv også fra min egen ungdom. Men jeg var ikke så modig som du at jeg noen gang tora å praktisere det. Men du, Lars, du jo noe eksempel på at det der faktisk var mulig. Det flere av dere som har hørt om det her telefontrikset, telefonbokstrikset her? Kunne vært artig å hørt. Bare å sende en melding og fortelle om det, og så spiller vi Alphaville med Forever Young.

Evig ung, forever young. Dette var Alphaville her I Jukebox NRK P1+. Ingjerd Vikevann, hun bor I Troms og forteller at hun hørte nylig en sang av han

Jostein Johansen, som hun da mener kommer fra Alta, og ja, det stemmer det, han kom fra Alta. Og denne sangen, det var en hyllest til Nord-Norge, og jeg er jo så svag for skryt av landsdelen, skriver hun Ingjerd, for jeg har jo kanskje litt sånn eierandel i den. Og denne sangen, den heter Nordnorsk kjærlighetssang, og Ingjerd, her kommer den, Jostein Johansen, Nordnorsk kjærlighetssang.

Jostein Johansen var dette med nordnorsk kjærlighetssang på oppfordring fra Ingjær Vikevann, som da bor i Troms. Vet du, det litt spesielt å stå her i dag. Det studioet som jeg står i, det kalles for K25 her på Tyholt, og nå etter 39 år så dette aller siste gang jeg sender ifra dette studioet, som jeg har sendt hundrevis av radiotimer ifra. For nå i helga så flytter jo vi her i NRK på Tyholt

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil, det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det er alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig. Og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkning på klima godt nok, før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. I dag har regjeringsadvokaten argumentert for at statens godkjenning av feltene er gyldig. Etter flere dager med kansellerte fly og fortvilte passasjerer ble flygelederstreiken avsluttet i dag, og Avinor sier de nå regner med normaldrift fra i morgen. Leder for Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, er fornøyd, til tross for at de ikke fikk gjennomslag for de mye omtalte pausene.

0: streiken var absolutt verdt det. Først har jeg lyst til å si at vi veldig glad for at vi har kommet til en løsning med motparten, sånn at de reisende kan få reise rundt dit de vil. Vi fornøyde med å komme til en løsning som gir en god totalitet og en helhetlig løsning for oss og for medlemmene våre, og vi glad for oss at vi hadde en profesjonell og god dialog med arbeidsgiver.
1: Det rekordmange partier i årets valg i Sverige. I tillegg til de 165 påmeldte til riksdagsvalget, det 173 partier som kjemper om plassen i svenske regioner, og hele 380 partier som vil delta i kommunepolitikken. Blant partiene navn som 99 Ballonger, Naturistpartiet, Jesus, Ung Kycklingpartiet, Tristdemokraterne og Quislingpartiet. Partier som ikke registrert vil ikke få delta i mandatfordelingen, opplyser valgmyndighetene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Du hører på NRK P1+.
3: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musikk, ispill, litt sladder. Pils.
1: Apple Records blir forbundet med The Beatles.
2: Men i dag skal vi snakke om noen av de andre artistene som også ga ut plater på denne etiketten.
1: Flotte artister, godt sladder og god musikk.
2: Og vi starter med Badfinger.

0: Come and get it med Badfinger.
1: Bård Osa og Finn Tokvam, ønsker velkommen til en halvtime populær musikk. Isped litt sladder. I dag overskriften Apple Records, et navn som blir forbundet med The Beatles. Ikke så rart, det var jo de som startet dette selskapet.
0: Ja, og de fleste av platene som kom ut på Apple Records var jo relatert til The Beatles, enten som gruppe eller som soloartister.
1: I dag skal vi styre under Beatles og se på noen av de andre artisterne som var på dette selskapet. Og vi startet med gruppa Badfinger.
0: Ja, som opprinnelig het The Ivies, og som The Ivies ble gruppen oppdaget av Mal Evans. Han var da trofast assistent for The Beatles. Og han kom inn på kontoret til gruppen en dag, og så sier han, dette bandet må dere signe. Og de hørte på prøveopptaket og sa, ja, dette bandet vil vi ha.
1: Badfinger leverte fantastiske sanger, fine innspillinger, uten at det

0: det noen suksess.
1: Et eksempel på sanger Without You, som Harry Nilsson gjorde kjent.
2: Can't live, can't live without you.
1: Nydelig resitert. Ja da, nydelig resitert. Ja,
2: akkurat. Live without you.
1: Takk skal du ha, Finn. Det var Badfinger som opprinnelig komponerte den og ga den ut.
0: Ingen suksess.
1: Ingen suksess.
0: Og hele gruppa Badfinger er jo en stor tragedie.
1: Ja, det er egentlig et helt program å fortelle historien om Badfinger.
0: Men Apple Records-spor.
1: Ja.
0: Skal vi starte med starten?
1: Det gjør vi. Opprettet som et noteforlag først, og så ble det et plateselskap i mai 1968. Lansert på en stor pressekonferanse i New York, der John Lennon og Paul McCartney nærmest sa at vi skal gi penger til alle artister som har lyst til å gjøre noe spesielt.
0: For Apple var en blanding av business og dette her naive, godtruende...
1: Ja, ja. Og det straffet seg etter hvert.
0: Ja.
1: Men nå er det lykkelig. Nå er vi på sommeren 1968, og Paul McCartney har oppdaget en helt fantastisk ung sangerinne fra Wales.
0: Hvordan oppdager
1: hun? Hun dukket opp i et program som den gang het Opportunity Knocks, altså tilsvarende Idol i dag.
0: Ja.
1: Nå skal du få høre forhistorie. Paul McCartney har vært på klubb, og så har han hørt en russisk folkevise som han har falt pladask for.
0: Ja.
1: Og så tenker han at den sangen har jeg lyst til å gi ut med en kvinnelig artist. Jeg må bare finne den rette kvinnelige artisten først.
0: Og den finner han på TV?
1: Det gjør han. En 17 år gammel jente fra Wales, han ringer henne. Hun kan jo ikke tro at det er McCartney i den hinnenden av røret.
3: It's Paul McCartney here.
0: Ja.
1: Hæ? Nei, nei, nei. Men det er det.
0: Og det blir et møte.
1: Og på dette første møtet så presenterer Paul McCartney denne russiske folkemelodien.
0: Folkemelodien har fått engelsk titel og heter nå
1: Those Were The Days.
0: Og den 17 år gamle jenta heter
1: Mary Hopkin.

0: Dette er Mary Hopkin med Those Were The Days.
1: Den første platen gitt ut av Apple Records. Og hvordan var det på Apple Records i starten?
0: Fest og moro et helt år.
1: Det base i London.
0: The Beatles kjøpte seg et hus, og i det huset så installerte de resepsjon i første etasje. De hadde et svært pressekontor oppe i tredje etasje, og der var det festen foregikk døgnet rundt i et helt år.
1: Folk kom og gikk og hadde det kjekt.
0: Og alle som ville kunne få mat og drikke. De hadde egen kokk, de hadde dyr champagne, flott vin.
1: Hadde ikke de også en egen person der som hadde en litt spesiell jobb?
0: Det var en som var ansatt av de 30 menneskene da, som levde på pengene til The Beatles. Hans eneste oppgave var å sitte inne på sitt lille kontor og rulle røyk til gjestene. Og det var ikke vanlig røyk.
1: Han hadde som jobb å sitte og lage joint?
0: Ja. Her kommer den og den. Alistair, roll him a joint, please.
1: Og i kjelleren hadde de også en mann som var dyr i drift.
0: Det var en greker som het Alexis Mardas, bedre kjent som Magic Alex. Han hadde da altså overbevist John Lennon om at han kunne alt innenfor elektronikk. Blant annet kunne han lage talende toaletter. Du kunne bare gå inn på toaletter, så kan du si flush, og så trakk den ned.
1: Ja, men det eneste som gikk i dass der var vel pengene?
0: Det var det. Han påstod at han kunne lage et revolusjonerende innspillingsstudio nede i kjelleren. Han holdt på i flere måneder, brukte utallige millioner, endte opp med ingenting. Han stakk til slutt da.
1: Ja.
0: Magic Alex. I am Alex from Apple Electronics.
1: Midt oppe dette her så fikk de jo tak i artister. Den forrige oppdaget de gjennom et tv-show. Han vi skal til nå kjenner det til fra barndommen.
0: Jackie Lomax hadde spilt i forskjellige band samtidig som The Beatles startet i Liverpool, og han hadde til og med spilt trommer med The Beatles en kveld de ikke hadde noen til å sitte bak trommesettet. Men nå er vi fremme i 1968. Jackie Lomax, han er ansatt i Apple for å skrive låter.
1: Ja, for det hadde også et noteforlag som vel gikk ganske bra.
0: Det var vel det eneste som virkelig gikk bra. Men så er det at George Harrison foreslår at Jackie Lomax skal synge disse låtene selv. Han sier det at når jeg kommer hjem igjen fra India, så skal du og meg gå i studio. Jeg har et stjernelag av musikere, og du synger dine låter.
1: Dette skjer, og det blir et vakkert

0: How Can You Say Goodbye med Jackie Lomax.
1: En av utgivelsene på Apple Records.
0: Lomax var ungdomsvenn med The Beatles. Neste mann sitter tilfeldigvis i vestibylen til Apple Records en dag. Men før vi avslører hvem det er og hva som skjer, må høre litt om dagliglivet i dette her sirkuset av et bygg.
1: Ja, altså sirkus er et alt for mildt uttrykk, Finn. Det rådet full forvirring når det gjaldt hvem som skulle gjøre hva. Hvor mye penger har vi? Ingen ante. Her brukte man bare over evne og levde i sus og dus.
0: De satte vel opp på en klesbutikk?
1: Det gjorde de også. Den gikk jo dukken etter et drøyt halvår.
0: Ja.
1: Så skulle de også opprette en sidelabel, som skulle hete Zapple Records, der de skulle bare ha monologer utgitt på plate. Og de kontaktet Mao Zedong, og de kontaktet Fidel Castro, og spurte, kan dere levere taler, så skal vi gi de ut på plate? Fikk aldri svar.
0: Og full fest, som vi nevnte, og unger sprang rundt i gangene.
1: Ja, Yoko har jo en datter som heter Kayoko. Og i denne perioden så bodde hun hjemme hos John og Yoko i London, og de tok jo hun med seg når de da var på kontoret. Der hadde for øvrig John Lennon et eget kontor med bare halve møbler.
0: Oh.
1: Ja, han sagde alle i to. Her skal vi bare ha en halv stol, halv sofa, et halvt bord.
0: Og rundt der sprang den her dotter til Yoko.
1: Og trakk ut ledninger, hist og pist. Mens de satt i viktige telefonsamtaler med businessfolk i Amerika, så var plutselig forbindelsen vekke. Og hvis noen var så syndig og kjefte på Kayoko, så kom moren løpende og truet med at, ha, dere blir oppsagt hvis dere sier noe stygt til min datter.
0: Vi må til neste mann som får platekontrakt, fordi han, som jeg nevner, tilfeldigvis sitter i vestibylen på Apple Records.
1: Ja. Og denne dagen så sitter altså da en pianist der, som The Beatles kjenner fra før. George Harrison kommer inn døren, og han kommer rett fra fest, så han litt på en snur.
0: Han har drukket seg opp til han skal på jobb.
1: Hei, kjenner igjen denne karen som sitter der, og så snur han seg til sekretæren, og så sier han, han skal ha platekontrakt.
0: Men det er jo en fantastisk flink musiker da.
1: Ja, visst er det det. Til å begynne med, så gjør han noen opptak sammen med The Beatles. Det er han som spiller piano på Get Back, og han deltar i filmen Let It Be. Og så får han også kontrakt på egenhånd som artisten Billy Preston.
0: Og selv om Harrison ikke var helt edru og litt rask i snuen når han ga en kontrakt, så burde han vel ikke angre på det, for det ble et godt resultat.

0: That's the way God planned it med Billy Preston.
1: Apple Records var ikke bare mer enn Beatles, det var også mye mer enn vanlig popmusikk.
0: Ja, altså litt av tanken bak Apple Records var at det skulle være vitsbanden når det gjaldt musikalsk profil. Modern Jazz Quartet fra Amerika fikk gi ut plater på Apple. John Taverner, som var en moderne komponist innenfor samtidsmusikk klassisk, han fikk gi ut sine verker på Apple. Og de var jo også interessert i brassband. Så The Black Dyke Mills Band fikk lov å gi ut sine plater.
1: Ja, og religiøse innspillinger kom det der.
0: Det kom det også.
1: Bills. Gjengen vi skal øve til nå kan beskuldes for mye, men ikke for å være spesielt religiøse, i hvert fall ikke sangene vi skal ha.
0: Dette er den ene singleplaten som ble trukket tilbake før den kom på markedet.
1: Hva gruppa snakker vi om?
0: En gruppe som kalte seg Brute Force.
1: Hva heter sangen?
0: King of Fuh. F-U-H.
1: Høres det ganske uskuldig ut, men hvis du stokker litt om på det, så blir det litt verre. Og hvis du får tak i denne singleplata, da sitter du godt i det.
0: Da må du ut med 3000 pund, Finn.
1: Men du får den gratis her på Bills nå.

0: The King of Fa med gruppa Brute Force. Ikke for å være prippen, men jeg skjønner at det går an å misforstå denne teksten.
1: Ja, i hvert fall hvis du er engelsktalende.
0: Ja. Hvis det er en ting vi har vist med dagens program, så er det at det var masse tilfeldigheter. Det var mye rot i Apple Records, det var fest, lite styring, tilfeldig hvem som fikk kontrakt og hvordan. Helt til slutt skal vi prøve å rette opp inntrykket litt, for en gang så var de faktisk litt aktivt ute og søkte til nye artister.
1: Helt i starten så gikk de ut i pressen med annonse, bilder av en kar som sto og spilte på gaten med gitar og tromme på ryggen, og så sto det over «This man has got talent». Denne mannen har talent.
0: Ja.
1: Under bildet så var det en presentasjon av Apple Records, og en oppfordring om at alle som ville måtte sende inn et prøveopptak, så skulle The Beatles, eller selskapet i hvert fall, om ikke gi de kontrakt, så i hvert fall gi de penger, så de kunne komme seg videre i karrieren. Ja.
0: Og mannen på bildet hadde nå en Bentley stående i garasjen.
1: Det haglet med opptak. Apple Records ble neddynget av innsendte lydbånd og kassetter.
0: De hørte gjør noe. Fann de noe?
1: En. I denne haugen av tusenvis av innsendte bånd, så var det en artist som skilte seg ut.
0: Høres det ikke så imponerende ut, men det var gull da de fann.
1: Og mannen som oppdaget det var Peter Asher. Han var ansatt som husprodusent for Apple Records. Og en dag så hører han et lydbånd med en amerikaner, faller pladask og spiller opptaket for Paul McCartney, som også faller.
0: Ja, og den amerikaneren har kommet til England på jakt etter platekontrakt. Han får da med Apple Records, og da blir suksess etter hvert i hvert fall.
1: Etter at Peter Asher har sluttet i Apple Records og tatt med seg denne artisten tilbake igjen til Amerika.
0: Som stal han med seg når han sluttet i Apple.
1: Det gjorde han.
0: Ja. Men nå skal man høre både produksjon til Peter Asher og ikke minst denne artisten han oppdaget til slutt i dagens program. Bård Ose og Finn Tokvam takker for følge, og nå, Ose, kan du avsløre hvem de oppdaget.
1: Artisten de fant var James Taylor, og sangen som Paul McCartney likte så godt at han ville være med og spille på den, var denne, Carolina in my mind.
0: Takk for oss.

0: NRK PN+.
1: Når en morragretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitos

0: NRK P1 Plus. Her NRK Nyheter klokken 20. USA ber nå land kutte økonomiske forbindelser med Iran. USAs finansminister fortalte i dag at Donald Trump har ringt ledere verden over med den hensikt. Ministeren sier samtidig at landene det snakk om vil ha en begrenset tidsperiode til å gjennomføre presidentens ønsker, og legger til at ingen, inkludert Kina, utenfor rekkevidden til amerikanske sanksjoner. Det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil. Det siste melding fra kongehuset som kom nå i ettermiddag. I går kom slottet med beskjed om at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og responderer på behandlingen. Og det ryddig at kongehuset kom med en ny oppdatering i dag, forteller kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: En melding om at kong Harald alvorlig syk, det klart det utløser mye uro, men det betyr også at det lett kan utløse spekulasjoner i alle mulige slags retninger, og det å da oppdatere det norske folk slik de gjorde i går kveld, da det var en forverring de fortalte om, og slik de gjør det i dag, da de sier at det fremdeles stabilt, ja, det tror jeg klokt å gjøre.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det sier Simona Mohamsson, som minister for utdanning og integrering i Sverige.
2: Jeg vil forsikre om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet för att säkerställa tryggheten för elever, lärare och skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: To soldater i FNs fredsbevarende styrker i Sør-Sudan har blitt drept i et bakholdsangrep, opplyser FN. Angrepet skjedde i øst i Sør-Sudan, hvor det har pågått harde kamper mellom regjeringsstyrker og opprørere. Nasjonaliteten til de to soldatene ikke kjent. Nederland dropper Eurovision også neste år, det bekrefter allmennkringkastingen.

0: statsministeren i landet i dag. Begrunnelsen at de ikke ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. I årets sangkonkurranse trakk også Irland, Island, Slovenia og Spania seg. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
1: Du hører NRK P1+.
2: Nå får du Madde spiller svensk her hos oss. Denne gangen et gjenhør fra 2020.

0: Om og for mat.
1: Men en gang var man liten.
0: Stav av dyke forbake.
1: Skrek og sprette smør i taket.
0: Syget var du syr med blokken tann. Og vi ble salert.

händer, ljuset hon tänder, hur vaknar min sömniga brud?

0: Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020.
1: NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker å fortsatt være Europas største energileverandør. NRK-reporter Tore Tollesjø snakket med konsernsjefen i Aker BP, Carl Jonny Hersvik.
1: Så nå er det drill, baby, drill?
2: Ja, jeg har jo fleipet litt med det. Og sagt at nå er det litt drill, baby, drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene er glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
3: Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil, det skriver kongehuset i sin siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen, som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans har blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I Ukraina har de i dag markert den femte nasjonaldagen i landet siden krigen startet, og det har vært en veldig spesiell dag, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
4: Et stort symbol på det er jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Khreshchatyk i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det er jo også den veien krigen har tatt. Det er droner som står for mye av krigføringen, og det er veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her er en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne. Dette som handler om uavhengighet.
0: Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter. NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varsler i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde iransk økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. Iran sier de er fullt forberedt på utvidelsen av amerikanske sanksjoner. Det forteller landets finansminister på statlig TV. Han forteller videre at Iran har en toårsplan for å stå imot, skriver AFP. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil. Det er fremdeles siste melding fra kongehuset etter at det i går ble meldt om en forverring i helsetilstanden. I dag har kongen hatt besøk av nær familie på Rikshospitalet, og deriblant dronning Sonja, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
2: Vi ser jo at familien er flittige til å besøke kongen på sykehus, og som familie så er de jo kjent for å støtte hverandre, være der når det røyner på. Og vi ser dronninga har ikke avlyst noe i sin kalender. Hun reiser alene til Trøndelag der de skulle vært begge to. Så den, jeg vil si, ambisiøse planen de har lagt for høsten med disse besøkene for å komme rundt i alle kommunene, den er ikke avlyst. Så i det så ligger jo et håp og et signal om at de står på videre da.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
3: Du hører på NRK PN+.
4: Dette er historiepodkasten Gamle greier.

Året er 1929. I Oslo spesialiserer en gjeng unge menn seg på en utspekulert svindel. De forfører eldre, rike menn, for deretter å kreve enorme pengesummer for å holde det hele hemmelig.

Når en rik bonde fra Odalen en dag tar inn på hotell i hovedstaden, og like etter treffer en pen ung mann, får det et etterspill som snur opp ned på begges livet.

flyter fritt på et hotellrom i Oslo en høstdag i 1929. To menn drikker utover nattetimene, og de blir stadig mer beruset. Den ene en 58 år gammel rik bonde på bytur. Den andre en 25 år gammel mann. En av mennene har lagt en utspekulert plan. En plan som vil binde dem sammen, og som de senere må betale en svært høy pris for.

0: hører på gamle greier. En podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det lokalhistoriker ved Nasjonalbiblioteket Kristen Nyborg som skal fortelle historien om skam og hva det kan koste å holde på en hemmelighet.
1: En høstdag i 1929 ruslet en rik, ugift 58 år gammel bonde fra Odalen rundt i Oslo. Han hadde tatt inn på et av hovedstadens bedre hotell, og skulle nå nyte livet i storbyen og tenke på noe annet enn skogsdrifta hjemme i Odalen. En dag under oppholdet møtte bonden nevøen som bodde i byen og jobbet som sjåfør i Skøyens bilsentraler. Nevøen hadde for anledningen tatt med en kollega. Bonden hilste på denne kollegaen, som introduserte seg som Carl Lysell. Bonden så at han måtte være i midten av 20-årene. Praten fløyt, og snart spurte bonden om ikke nevøen og Carl kunne tenke seg å bli med opp på hotellrommet, hvor han skulle by opp med drikkevarer. Nevøen og Carl takket ja. Utover kvelden åpnet de mer og mer alkohol.

Etter en stund måtte nevøen takke for seg og forlot onkelen, som ble igjen på hotellrommet med Carl. Festen på rommet fortsatte utover høstnatta. Den livlige storbynatta endte med at Carl la seg i senga sammen med bonden. Morgenen etter flomma dagslyset inn i hotellrommet. Carl forlot rommet. Men bonden skulle ikke reise hjem til Odalen helt ennå. Han hadde flere dager igjen på hotellet i hovedstaden. De neste dagene tenkte bonden kanskje ikke så mye mer på hendelsen den natta, før det senere banka på døra. Da bonden åpna, kjente han igjen mannen som sto utenfor. Det var Carl Lysell, den unge mannen han hadde festet med. Bonden slapp 25-åringen inn på hotellrommet. Da døra ble lukka, så bonden at Carl fikk et alvorlig blikk. Carl ville snakke om natta de hadde tilbrakt sammen. 25-åringen beskyldte bonden for å ha oppført seg uanstendig. Nå var han dessuten helt sikker på at han hadde fått en kjønnssykdom. Og Carl var ikke i tvil. Det var bonden som hadde smittet ham. Bonden slo tilbake med at han ikke husket noe som helst fra den natta.

0: Men Carl ble enda mer direkte, og nå krevde han penger. 200-300 kroner til et legebesøk. Opp mot 12 000 kroner i dagens pengeverdi. 58-åringen tok det hele inn over seg. En ting var kjønnssykdommen. En annen var påstanden om at de to hadde hatt noe intimt sammen. Hvis det kom ut, visste bonden at det kunne få svært alvorlige konsekvenser. Hans gode navn og rykte sto på spill. Seksuell omgang mellom to menn var straffbart. Ingen måtte få vite noe. Dette måtte aldri komme ut. Bonden bestemte seg for å få saken ut av verden så raskt som mulig, og betalte Carl pengene han krevde. Og med det forsvant 25-åringen ut av rommet, nedover gangen og ut av hotellet. Bonden reiste hjem til gården i Odalen. Vinter ble til vår, og turen til hovedstaden, som hadde endt på en ubehagelig måte, ble et stadig fjernere minne for bonden. Men en dag i mai kom det et brev til gården, adressert til ham. Da bonden åpna konvolutten og leste brevet, ble han slått av flere urovekkende ting. For det første var avsenderen anonym. Og for det andre sto det at vedkommende visste hva som hadde skjedd mellom bonden og Carl Lysell på hotellrommet i Oslo høstnatta noen måneder tidligere. Da bonden leste videre, kom det verste. Brevskriveren trua med å anmelde den straffbare hendelsen til politiet. Men dette kunne bonden unngå, sto det videre i brevet. Det var bare å møte opp på Damplassen ved Ullevål i Oslo følgende tirsdag klokka 10 på kvelden med 3000 kroner. Omtrent 120 000 i dagens penger. Med brevet i hånda må det ha føltes som om verden var i ferd med å rase sammen for bonden. Selv om han hadde gjort det klart for Carl at han ikke huska noe fra natta på hotellrommet, hadde jo 25-åringen insistert på at de hadde hatt sex. Ikke bare kunne politiet komme på døra og stille ham dyptgående og pinlige spørsmål, men hva med naboene i bygda? Praten ville vel gå raskt om folk så en politibil svinge inn på gården hans. Og kanskje det som var tyngst av alt, var jo hans egen familie. Bondens gamle mor, som også bodde på gården, ville ikke tåle å høre om dette. Den forferdelige skammen ville være for tung å bære, både for mora og for ham selv. Kort tid etter dumpa et nytt brev ned i bondens postkasse. Han åpna konvolutten og leste brevet. Denne gangen var det ingen anonym avsender, men signert med et navn bonden kjente igjen. Carl Lysell, mannen fra hotellrommet. Han ville ha penger.
1: Nå spør jeg dem om å få 1000 kroner, helst innen lørdag 20. desember 1930. Ellers skal nok folk få vite hva slags menneske de er.
0: Utover våren fikk bonden gang på gang en ubehagelig overraskelse når han åpna postkassa. Der lå det nemlig stadig nye brev med krav om penger. I ren desperasjon betalte bonden, men han fikk ikke fred. Månedene gikk. Bonden var nå fanga i et mareritt. Men en dag fikk han en idé til noe som kanskje kunne sette en stopper for utpressinga. Han satte seg ned og skrev et brev til Carl, hvor han prøvde å appellere til hans medmenneskelighet. Bonden trakk fram at han var i en veldig vanskelig situasjon, fordi han hadde en gammel mor som stadig ble sykere, og hun måtte skånes for det hele. Kunne ikke Carl ta hensyn til en døende eldre?

0: kvinne.
1: Men da han kort tid etter gikk til postkassa, forsto han at han hadde begått en stor feil. For nå ble truslene fra Carl spissa. Hvis bonden ikke fortsatte å punge ut, ville den gamle syke mora få vite alt. Og så begynte det å komme brev med nye og ukjente avsendere.

En dag rullet en ukjent bil inn på bondens gårdsplass i Odalen. Da han gikk ut for å se hvem det var, kjente han straks igjen den ene mannen som satt i bilen. Det var Carl Lysell. Han hadde med seg en annen mann som bonden aldri hadde sett før. De to mennene trua med å gå ut av bilen, finne mora og fortelle henne alt. Bonden betalte det de ville ha, og like etter svingte bilen ut fra gårdsplassen.

Bonden som fram til det skjebnesvangre møtet med Carl hadde hatt en ganske god økonomi, var nådd et bunnpunkt. 1000, 5000, 10 000 kroner. Beløpene bonden betalte ut var høye, og nå hadde han gått tom for sparepenger. Han måtte ta opp lån i bøndenes bank for å betale de nådeløse utpresserne. Våren kom, det spirte grønt overalt på bondens gård i Odalen, men for ham var tilværelsen bekmørk. Bonden hadde nå blitt 61 år og hadde levd mer enn 2 år i frykt. Han var blakk, og hans psykiske helse nærmet seg bristepunktet. Han bekymret seg konstant og sov dårlig. Bonden visste at han burde be om hjelp, men også det hadde en høy pris. Det ville innebære å fortelle et annet menneske om kvelden på hotellrommet, og den skambelagte handlingen Carl beskyldte ham for å ha utført. Og ikke minst måtte alt rundt den ydmykende og pinlige utpressingen fram i lyset. Han hadde jo gitt utpresserne alle sparepengene sine. Men bonden landet på at det ikke var noen vei utenom. Han tok kontakt med en advokat. Foran advokaten la han papirene på bordet og fortalte alt som hadde skjedd i kjølvannet av hendelsen på hotellrommet i Oslo i 1929. Bonden hadde tatt vare på utpressingsbrevene og kvitteringer av pengeuttak fra banken. Etter å ha hørt bondens historie var advokaten ikke i tvil. Han rådde bonden til å gå til politiet. Men bonden orket ikke alt som fulgte med en anmeldelse. Hans gamle mor kunne få vite om saken. Det ville han ikke risikere. Så advokaten øyna en annen mulig løsning. Han skrev et krast og alvorlig brev til Carl selv om at han ville bli politianmeldt hvis ikke pengeutpressingen stanset.

En kveld like etter rullet det en bil opp på gårdsplassen I Odalen. Plutselig dundret den voldsomme lyden av to geværskudd rett utenfor bondens soveromsvindu. Så kom lyden av en bil som raskt svingte ut fra tunet og kjørte inn I natta. Naboer som hadde ilt til etter å ha hørt skuddene kunne fortelle bonden at bilen hadde kjørt I retning Oslo. Det var tydelig at Carl og hans medhjelpere ikke var til å stoppe. Brevet fra advokaten hadde ikke skremt dem. Tvert imot. Bondens gamle mor hadde vært syk I lang tid, og han hadde betalt en høy pris for å holde hemmeligheten skjult for henne. Men en dag I midten av mai 1932 døde moren. Og etter at hun hadde gått bort, ble bonden modigere. Nå ville han følge advokatens råd. Han gjorde det han frykta aller mest. Anmeldte saken til politiet. Han kunne bare håpe at han ikke ville bli straffet. Bonden visste at Carl ville anklage ham for å ha utført seksuelle handlinger. Paragraf 213 I straffeloven var klar. Seksuelt samvær mellom menn var ulovlig. Da politiet ble involvert, fikk de vite alt som hadde skjedd I etterkant av natta på hotellrommet I Oslo. Omfanget og måten utpressingen som Carl og flere unge menn hadde stått bak I omtrent to år, gjorde inntrykk på politiet. For de opprettet raskt sak, og nå gikk det fort. For like etter arresterte de Carly selv og flere andre mistenkte. Det merket bonden med en gang, for utpressingsbrevene stoppet umiddelbart.

0: Den delen av marerittet var over for bonden. Og til hans lettelse ble han ikke siktet av politiet. Det var Carl og hans medsammensvorne systematiske utpressing som politiet ville straffe forfølge. Men for bonden dukket nå et nytt og kanskje uventet problem opp. Ting var i ferd med å bli verre. Mye verre. Bondens hemmelighet, den han hadde brukt alle sparepengene på å holde skjult i 2 år, skulle snart alle få vite om. Pressen hadde nemlig fått vite om saken, og nå eksploderte det i avisene. Utover våren kunne folk over hele landet lese om saken.
1: Dagbladet, 23. mai 1932. 4 unge Oslo-menn arrestert for pengeutpressing tvang en skogeier til å betale 51 000 kroner.
0: Men verst for bonden var det nok at lokalavisa skrev om saken. Det var ikke vanskelig å gjette seg til hvem avisa skrev om.
2: Hedmarkens Amtstidende, 23. mai 1932. Klageren skal av hensyn til den nærmeste familie ha vegret seg for å inngi anmeldelse før. Klageren, som er fra Odalen, skal ha ligget under for abnorme seksuelle tilbøyeligheter.
0: Men heldigvis for bonden var det ikke ham avisene fokuserte mest på. Pressens sympati lå hos bonden. Det var Carl Lysell og hans gjeng som fikk gjennomgå. Utpressingssaken kom opp i forhørsretten sensommeren 1932. I avisenes dekning kom Carl ikke godt ut av det.
1: Folkets Røst, 26. mai 1932. Slynglene utnyttet skogeierens svakhet og omsorg for sin gamle mor. Historien med skogeieren fra Hedmark, som har vært i klørene på en bande samvittighetsløse pengeutpressere på grunn av deres kjennskap til hans svakhet, er et eksempel på en gemen trafikk som nok florerer i ganske stor utstrekning, uten at det kommer til offentlighetens kunnskap.
0: I tillegg til Carl Lysell var 8 andre menn i 20-årene tiltalt i utpressingssaken. De hadde fått inn enorme summer fra bonden som de hadde sløst bort. Det kom blant annet fram at de hadde spist på dyre restauranter, kjøpt 2 biler og reist til både Paris og Berlin for pengene. Da dommen falt i slutten av august 1932, fikk Carl Lysell den strengeste straffen. Carl ble dømt til 3 års fengsel, og de andre mennene i hans nettverk fikk kortere dommer. Etter en

Skjebnesvanger kveld i Oslo nesten 3 år tidligere var nå bondens sparepenger borte. Utpressingen var slutt, men til gjengjeld måtte han leve med skammen.

Etter å ha levd flere år i konstant frykt, knakk bonden fullstendig sammen. Han ble innlagt på en nerveklinikk og ble umyndiggjort. Bonden, som gjennom livet forble ugift, ble 72 år gammel.

betalte over 51 000 kroner til Carly selv og hans medsammensvorene. Det tilsvarer rundt 2,1 millioner kroner i dagens pengeverdi. Bonden fra Odalen, som nesten aldri ble nevnt ved navn i avisene, var ikke alene om å bli offer for kynisk utpressing på bakgrunn av seksualitet. Denne saken var bare en av flere saker i Norge på 1800- og 1900-tallet, som ble omtalt i avisene. Fellestrekkene var at skeive eller antatt skeive menn, ofte velstående og i høye stillinger, ble truet til å betale høye pengesummer mot at upresserne holdt tett om deres seksualitet. Skam, og ikke minst paragraf 213 i straffeloven, som forbød seksuell omgang mellom menn, var utpressernes trumfkort. I kjølvannet av saken med bonden fra Odalen kunne Dagbladet avsløre et miljø i hovedstaden som bestod av kyniske utpressere. Ifølge avisen holdt de til på Karl Johan på kveldstid, og gikk spesielt etter tilreisende. Andre aviser omtalte også denne formen for pengeutpressing og drøftet det som et samfunnsproblem. De mange konsekvensene av paragraf 213 gjorde at aktivist Kim Friele og andre senere kjempet innbitt for å oppheve den. Det lyktes de med i 1972.

0: Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Denne episoden er laget av Dang Trinn, Chris Nyborg og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var artiklen Utpressingssaka i 1932 av Runar Johan, Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen. Bøkene Masker og motstand, Diskret homoliv i Norge fra 1920 til 1970 av Hans V. Kristiansen. Skeiv lokalhistorie, kulturhistoriske perspektiver på samkjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser utgitt av Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv i perioden fra 1929 til 1932. Takk til Runar Johan ved Skeivt arkiv for god veiledning og faglig innspill. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: Dette er historiepodkasten Gamle greier.

For 30 år siden var verdens blikk rettet mot Norge da vinter-OL ble avholdt på Lillehammer. Men veien fram mot et så stort arrangement kan være preget av intriger og politisk spill. Det fikk tyskeren Wolfgang Müller erfare. Tidlig på 1980-tallet begynte han å jobbe for at hjembyen Lillehammer skulle få arrangere OL. Mange mente det var en urealistisk og ellevill drøm. Men den innflyttede ildsjelen ga seg ikke.

0: men bak der kommer Thomas Alsborg.
1: For 30 år siden var verdens blikk rettet mot Norge, da verdens største idrettsarrangement kom til Lillehammer.
2: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker og Lillehammer for åpnet.
1: Nesten 10 år før Lillehammer-OL i 1994 var en realitet, hadde en viljesterk tysker med stort hjerte for hjembyen en ellevild drøm. Wolfgang Müller var fast bestemt på å få OL til Lillehammer. Men hans høylytte entusiasme, selvtillit og handlekraft var kanskje ikke alltid en fordel for prosjektet. Og etterhvert skulle OL-drømmen koste Wolfgang mer enn han muligens hadde sett for seg.

0: hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det journalist ved Nasjonalbiblioteket Martine Kaino som skal fortelle historien om en av ildsjelene som fikk OL til Lillehammer. Hun tar oss med tilbake I tid, en høstdag I 1981.
1: En frisk lørdag I oktober I 1981 satt Wolfgang Müller ved kjøkkenbordet en tidlig morgen. Som vanlig satt han og bladde I avisen, mens han nippet til kaffekoppen og gjorde seg klar for dagen. Den høyreiste og mørkhåret tyskeren hadde arbeidshelg på Hotel Kronen, hvor han jobbet. Selv om det ikke var høysesong, var det alltid mer enn nok å gjøre. For Wolfgang, som elsket sin nye hjemby, Lillehammer, var arbeid som markedsjef på hotellet helt perfekt. Omtrent halvveis ned I kaffekoppen fikk Wolfgang brått øye på en notis nederst på side 16 I avisa. Så liten at den lett kunne vært oversett. Men den fikk Wolfgang til å sperre opp øynene. For selveste OL-sjefen ble sitert.
2: Når ikke kriteriene for å legge OL til Falun Åre til stede, det ikke andre steder bortsett fra Lillehammer som kan arrangere vinter-OL I Norden.
1: I slutten av notisen var journalist Terje Lisødgaard mer skeptisk.
2: Vi tillater oss å tro at det neppe blir realiteter av noe slikt.
1: Men I motsetning til journalisten kjente Wolfgang på en voldsom optimisme. Wolfgang leste nok over teksten en gang til. Dette var noe han hadde drømt om I alle år. Første gang Wolfgang hadde kommet til Norge var for 15 år siden. Og grunnen til han hadde dratt nettopp til Lillehammer var for å stå på ski. Siden den gang hadde han slått røtter I byen og gifta seg med en lokal kvinne og fått barn. Med stor ståpåvilje hadde Wolfgang lært seg norsk. Når han bestemte seg for noe, så ga han seg ikke før han klarte det. Den innflyttede tyskeren hadde stort hjerte for Lillehammer, og han elsket gleden nordmenn hadde over vintersport. Ikke minst var han en dyktig markedsjef, og Wolfgang kunne bare fantasere om hva et OL ville ha å si for hotellet sitt. Selv om journalisten som hadde skrevet saken mente at det ikke var liv laget, så ble en gnist tent I tyskeren. Men skulle Wolfgang faktisk få gjennomslag for en så vill idé, var det bare en mann å ta kontakt med. Selveste OL-sjefen I Norge. Entusiastisk løftet han pennen og begynte å skrive. Han la ut om ideen I det vide og brede, og skrev blant annet.
3: Gjennom flere år I forskjellige foredrag og samtaler har jeg uttrykt min mening om muligheten for å arrangere vinter-OL I Lillehammer. Det ville glede meg meget dersom jeg kunne treffe dem en gang for en samtale vedrørende dette. Jeg ber dem foreløpig behandle dette brevet konfidensielt. Det vil glede meg å høre fra dem. Med vennlig hilsen, Wolfgang.

0: Frank Müller.
1: På vei gjennom høstløvet til stengevakta på hotellet den søndagen postet han brevet. Wolfgang så det forsvinne ned I postkassa, og med et spirende håp spaserte han videre til hotellet. Like etter delte Wolfgang det hele med kameraten Per Aspersletten. Per ble like begeistret som Wolfgang. Nå hadde tyskeren fått en viktig alliert, og Per kjente ordføreren I byen og skulle ta kontakt med han. Dagene gikk, og Wolfgang hadde enda ikke hørt noe fra OL-sjefen. Han klarte ikke lenger å vente på et svar, og gjennom en bekjent klarte tyskeren å skaffe telefonnummeret til Arne Molén. Han bestemte seg raskt for å ringe. Og til Wolfgangs store glede var dette noe Arne Molén var svært nysgjerrig på. Selvfølgelig ville det være fantastisk med et OL på Lillehammer, mente Arne. Og da de møttes, klarte Wolfgang å overtale den norske OL-sjefen Arne Molén, som syntes det var en kjempeidé. Nå begynte tyskerens drøm virkelig å ta form. Det lyste I øynene til Wolfgang, som fort så får seg fulle gate og folkefest I Lillehammer, og et fullboka hotell. Nå kunne arbeidet begynne. Alle skulle bidra, men Molén advarte om at alt måtte holdes strengt hemmelig. Lekkasjer fra dette rommet kunne være døden for drømmen om OL. Ellers ville konkurrenter eller kritikere forsøke å rive ideen I fillebiter før de den hele tatt var presentert. Nå måtte denne gruppa jobbe sammen for å tenke ut en strategi som kunne overbevise lillehamringene om at OL ville komme alle til gode. Og sånn skulle denne gruppa ta de første stegene for å få til et nytt OL I Norge. Sammen med ordføreren og vennen Per la de nye planer. På hver sin kant skulle de begynne å utforme de tidlige planene for å overtale kommunestyret. Sammen satt de med en stabel av papirer og kart. Kaffekoppene gikk raskt unna da de tre menn møttes, og de hadde flere problemstillinger å finne svaret på. Hvordan skulle alle gjestene huses? Og så dukket en annen tanke opp som kunne ødelegge alt. Ville Oslo eller en annen by forsøke å kuppe en norsk OL-søknad? Men viktigst av alt, så måtte de finne en måte å overtale alle om at OL ville være et løft for hele Lillehammer. Månedene gikk, og plutselig kom dagen gruppa hadde ventet på. 22. januar 1982 var en snøtung og iskald dag I Lillehammer. Og Wolfgang og ordføreren gikk sammen gjennom byen. De hadde invitert med en slags konsulent, Petter Rønningen, til å være med I prosjektet. Den høye, lyshåret mannen hadde blitt en trygg samarbeidspartner som rant like ivrig for OL-drømmen. Det var fortsatt tidlig nok på dagen til at det var lyst ute, og mens Wolfgang hørte knirkingen av snøen under skoen, kjente han igjen på sommerfuglene I magen. I flere måneder hadde gruppa arbeidet I all hemmelighet, og I dag skulle planen om å få OL til Lillehammer endelig bli avslørt. På rådhuset kalte ordføreren inn til et ekstraordinært og hemmelig kommunestyremøte. Wolfgang og de andre ventet I spenning. Etter en stund kom resultatet. Det ble enstemmig vedtatt å søke om OL til Lillehammer. Og nå gjaldt det å få hjulene I gang. Så snart klubba traff bordet og kommunestyret vedtok planen, fortalte ordføreren at en utredningskomité på 4 stykker ville bli satt. De fikk ansvaret for å utrede hvordan et OL I praksis kunne se ut, og komme byen til gode. Men da ordføreren leste opp navnene til komitemedlemmene, ble Wolfgang overrasket. Verken han eller Per var med på lista. Men det

0: og konsulenten Petter Rønningen, som skulle lede arbeidet. Wolfgang var ganske skuffet over å ikke ha blitt inkludert. Det var jo tross alt hans idé. Dagen etterpå, da Wolfgang gikk inn på hotellet sitt, fikk han et glimt av alle avisene i kiosken. På rekke og rad i hyllene var det nærmest sjokk og vantro å finne over OL-ideen. Og selv om det virket å være en unison skepsis for prosjektet, var Wolfgang fortsatt skråsikker på at dette kom til å bli en suksess. En dag da han satt på kontoret sitt på hotellet, så Wolfgang snøen lave ned utenfor, og han kjente seg rastløs. Selv om tyskeren sto utenfor OL-komiteens arbeid, kjente han fortsatt på et eierskap til prosjektet. Og han var ikke klar for å gi seg enda. Tyskeren tastet nummeret til vennen Per på fasttelefonen som lå på pulten. Og sammen ble de enige om å lage en egen komité. En slags skyggekomité til den offisielle. Håpet til Wolfgang var nok at de ekstra hodene kunne bidra til å skrive en enda grundigere søknad. I det første møtereferatet vedtok de at gruppen skulle kartlegge hvordan krav Lillehammer måtte oppfylle i en OL-søknad. Nå var tyskeren tilbake i spillet. Skyggekomiteen vokste i størrelse, og endte opp med å ha over dobbelt så mange medlemmer enn kommunens offisielle. Annen hver mandag begynte 10 ildsjæler å treffes parallelt med den offisielle OL-komiteen. Wolfgang fikk stor glede fra møtene, og han var glødende engasjert. Tyskeren tok til og med kontakt med Norges OL-sjef igjen. Slik ville han sørge for at skyggegruppa kunne ha en finger med i spillet når Norge skulle bestemme om de faktisk skulle søke om OL i 92. Likevel tok det ikke lang tid før Wolfgang begynte å føle at skyggekomiteen ikke var ønsket av alle. Ordføreren ville at det offisielle utvalget og kommunen skulle stå for all offentlig kommunikasjon, slik at det ikke ble så tvil om upartiskhet. Tyskeren begynte nå å føle seg utestengt. Han syntes det var tåpelig at ikke alle hodene ble brukt til å tenke sammen. Og som om det ikke var nok problemer, så visste det seg at ikke alle var like entusiastisk som Wolfgang over sjansen til å få et OL. Vinteren 1983 ble det dannet nei til OL-gruppa, som leverte et opprop til ordføreren. Mange var nemlig redd for at det ville koste den lille byen for mye. Mens andre mislikte hele konseptet OL, og mente det var et sirkus preget av geopolitikk. Wolfgang og Per bestemte seg for å ta affære. De startet en motprotest til bevegelsen. Sammen med andre ildsjeler ble det neste halvåret brukt til å spre entusiasmen. Og over hele byen hengte de opp store plakater med ja til OL i rødt, hvitt og blått som Wolfgang hadde laget. OL skulle til Lillehammer. Etter debatter og folkeavstemninger gikk det så mange ganger tidligere i tyskerens favør. Høsten 1986 satt Wolfgang på et fly i retning Lausanne for den internasjonale avstemmingen om hvordan land som skulle få OL 6 år senere. Tyskeren hørte flymotoren suse i det flyet skulle lande. Det var sent på kvelden, men da han tittet ut vinduet, kunne han se lysene fra den sveitsiske byen skinne. Wolfgang var overlykkelig. Han hadde fått bli med den norske delegasjonen, der til og med kronprins Harald skulle delta. Vinden hadde snudd, og endelig følte tyskeren at alle jobbet sammen for OL-drømmen. Wolfgang kjente seg nok rett så søvnig, da den store delegasjonen på hele 58 personer gikk ut av flyplassen. Reisen hadde vært lang, og flyet hadde vært kraftig forsinket. På rekke og rad gikk de inn I bussen som var hyret for å ta alle til hotellet. Men da Wolfgang satte seg og bussen begynte å kjøre, så han at ordføreren gikk rundt til flere av setene. Flere I delegasjonen som Wolfgang visste var sentral I prosjektet, fikk en konvolutt. Det var inngangsbilletten til avstemmingen. De som fikk denne akkrediteringen hadde tilgang til hele konferansen. For fjamsa så Wolfgang seg rundt. Han hadde ikke fått en konvolutt. Før han rekket å tenke noe mer, spurte en av partiet Høyres representanter hvor OL-ideens fars akkreditering var. Det var stille før ordføreren trakk på svaret. Det var bare et begrenset antall plasser. Og det var Petter Rønningen som var ansvarlig for prioriteringen. Wolfgang var overbevist om at noen syntes at han ikke var viktig nok til å få plass til den høytidelige utdelingen. Tyskeren kjente på en skuffelse. Samtidig følte han seg nok så brydd. Det var ydmykende og hårreisende at han som OL-ideens far skulle møte opp uten en plass ved bordet. Men Wolfgang bestemte seg for at han ikke ville lage noe oppstyr, og sa ikke så særlig mye mer om det. Men for han var dette nok et bevis på at han ble holdt utenfor prosjektet med vilje. Neste morgen stod Wolfgang tidlig opp og hoppet rett I dusjen. Han var evig optimist og hadde lagt gårsdagens skuffelse bak seg. I kofferten hadde han med seg en grå dress og hvit skjorte som han tok på, før han knøyt slipset pent I halsen og kammet håret. Så gikk han ut for å møte resten av den norske delegasjonen. Selv om tyskeren ikke hadde den høyeste akkrediteringen, kunne han fortsatt dra til Palais Beaulieu, hvor det hele foregikk. Da han gikk inn I det store grå bygget, som nærmest lignet et palass, ble han møtt av et yrende folkeliv. Landene som konkurrerte om å holde OL hadde hver sin stand, og alle virket ivrig etter å kommunisere hvorfor de selv var det beste landet til å holde vinterlekene. Wolfgang spaserte rundt I lokalet og stanset ved den amerikanske delegasjonen. De kom I prat om hotellbransjen, og tyskeren likte amerikanerne veldig godt. Brått så han på klokka, og tida hadde flyttet av året. Nå skulle hele OL-drømmen avgjøres, og Wolfgang måtte skynde seg. Klokka var blitt 10, og Wolfgang møtte den norske delegasjonen utenfor hovedsalen der avstemmingen skulle foregå. Alle var spente, og praten gikk. Nok en gang forsøkte høyremannen å overtale både ordføreren og Petter Rønningen til å gi Wolfgang akkrediteringen. Men tyskeren måtte nøye seg med lykkeønskninger da de gikk inn. Skuffet så han dørene lukke seg.
1: Men jeg hadde tårer I mitt hjerte, det skal jeg innrømme. Der sto jeg som jeg ikke fantes. Jeg som hadde sørget for at delegasjonen ikke satt hjemme og spiste kjøttkaker.
0: Men da tyskeren var på vei til å gå til et av de mindre rommene med storskjerm, ble han stanset av den amerikanske delegasjonen han hadde snakket med tidligere på dagen. Tyskeren fikk spørsmål om hvorfor han sto ute på gangen, og lettere oppgitt forklarte Wolfgang at han rett og slett ikke hadde fått plass. Men nå fikk han en ny sjanse. Amerikanerne hadde en ekstra plass, og ga den til Wolfgang. Tyskeren fikk stjerna I øynene, og han tok umiddelbart kortet rundt halsen. Sammen med amerikanerne passerte han forbi sikkerhetsvaktene med hodet høyt hevet inn I den store salen. Det var stappfullt, og på alle rekkene foran scenen satt folk og småpratet ivrig. Wolfgang fikk også øye på den norske delegasjonen og smilte nok lurt da han satte seg med amerikanerne. Da IOC-sjefen Samaranch kom inn, ble det stille.
2: Den internasjonale olympiske komiteen bestemte I ettermiddag at Albertville I Frankrike skal arrangere vinter-OL I 1992. Lillehammer kom på fjerde plass I avstemningen.
0: Skuffelsen var til å ta og føle på for både Wolfgang og den norske delegasjonen. Og det tok ikke lang tid før flere ble voldsomt opprørt. Og etter tyskernes mening var det her en skandale. Flere mente at Norge var frarøvet seieren på verst tenkelig vis, da den idrettslige meningen var at Albertville var et dårligere alternativ. Mange mente at tildelingen var et stort politisk spill for å blidgjøre noen av de sentrale IOC-toppene. Dette var et stort nederlag for Wolfgang og de andre OL-entusiastene. Skuffet måtte han reise hjem til Lillehammer. Men dagen etterpå kunne tyskerne nok en gang se I pressen at slaget ikke var tapt for godt. På fronten av avisa Dagningen lørdag 18. oktober 1986 sto det.
3: Striden om Lillehammer som OL-kandidat I 1994 allerede I gang. Bare noen timer etter at det ble klart at det Albertville som skal arrangere vinterlekene I 1992. Statsminister Gro Harlem Brundtland lover statsgaranti også for en ny søknad. Det kan bli et sterkt kort.
0: Etter tapet I Schweiz ble Wolfgangs rolle I OL-prosjektet mindre og mindre. Da han hadde returnert til Lillehammer, følte tyskeren at det var en slags... Hva var det jeg sa? Holdning fra lokalsamfunnet. Heldigvis hadde tyskerne et rikt sosialt liv, og det kom ofte folk hjem til familien I Haltan Svartesvei, enten for middagsselskap eller fotballkveld. Dessuten hadde han mange andre prosjekter å ta tak I, blant annet med å bygge opp den kjente Best Western-hotellkjeden I Norden. Wolfgangs liv gikk videre. Men selv om slaget var tapt, var ikke kampen for å få et OL til Lillehammer over. Det tok ikke lang tid før Norge nok en gang bestemte seg for å sende en søknad. Og selv om Wolfgang var overbevist på en seier denne gangen, var byen blitt preget av en splittelse. Det var ja-siden mot nei-siden. Wolfgang kjente på en skuffelse rundt hele prosjektet. Han hadde ønsket at byen skulle samle seg rundt OL-planen og ikke splittes. Selv om Wolfgang var ute av prosjektet, så kjente pressen til hans tidligere rolle I OL-kampen. En dag, da lokalavisen tok kontakt med han, bestemte tyskeren seg for å dele sin historie.
1: Til slutt ble det nærmest vedtatt at OL-ideen skulle markedsføres av nordmenn. Det var ikke plass for en utlending. Jeg ble ekskludert fra det videre arbeidet, rett og slett. Og jeg som elsker denne byen og dette landet mer enn noe annet.
0: Høsten 1988 skulle den norske delegasjonen reise til Seoul med statsminister Gro Harlem Brundtland for avstemningen I IOC. Denne gangen var ikke Wolfgang invitert til å bli med. Og selv om han var fortvilet, orket han ikke å kjempe for en plass. Da den norske delegasjonen sto på stand I Seoul, var Wolfgang ingen sted å se. Han var reist til fødelandet Tyskland for å delta på en reiselivsmesse. Her fikk han stå på stand og gjøre det han likte aller best. Snakke med folk. Selv om avstemningen lå lurte I bakhodet, brukte han tida på å fremsnakke Lillehammer som turistby. Med eller uten et OL.

0: Etter hvert, da Wolfgang fikk tatt seg en pause, og det begynte å bli roligere på messa, kjente han i lomma etter personsøkeren. Da han så på skjermen, så han flere meldinger fra venner og bekjente som gratulerte. Det boblet i Wolfgang. Kunne det stemme? Hadde Lillehammer fått OL? Wolfgang hastet bort til resten av nordmennene han var sammen med. De måtte finne en TV. Noen hentet champagne, mens resten fant fram fjernsynet. Spent samlet de seg rundt den og skrudde på.
1: The decision is Lillehammer.
0: Wolfgang kunne knapt tro det. Lillehammer skulle holde de olympiske leker vinteren 1994. Han hoppet nærmest i taket av glede. Champagnen bruset i glasset, og mennen lo og skålte. Det hadde vært en lang dragkamp. Wolfgang hadde følt seg utesperret og bortglemt fra et prosjekt han hadde behandlet som sitt eget hjertebarn. Tyskeren hadde aldri gitt opp den spinnville tanken om vinterleker i Lillehammer. Og nå følte Wolfgang at motgangen ikke hadde vært nytteløs. Det som hadde begynt med en liten spire av en idé ved frokostbordet i 1981, hadde etter så mange år bært frukter. Selv om Wolfgang ikke fikk sole seg i glansen, var hans drøm om et OL på Lillehammer blitt virkelig.
1: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
2: Dette her har vi drømt om lenge. Vi har snakket om denne fantastiske tiden. Sette første, og så kommer Espen. Og det er bra vindforhold som ikke kan bedømme. Og det blir veldig langt. Han står. Han satt i nedslaget. Han må da være olympismester. Norsk. Dobbelt norsk i Lidenbakke. Og så får liksom å understreke, så setter han bakkerekord.
1: Han kan oppleve baken. To you, the people of Norway, it is my great honor to say that you are the real winners, the best Olympic Winter Games ever.
3: I 2008 ble Wolfgang Mille tildelt St. Olavsmedaljen for sin innsats for den norske turistnæringen, både i og utenfor Norge. Han bodde i Lillehammer livet ut, hvor han fortsatte å engasjere seg sterkt i lokalsamfunnet, og fikk være nær den norske naturen, som han hadde blitt så glad i, siden han først kom til Norge på slutten av 60-tallet. Audun Trohn, tidligere ordfører i Lillehammer, bekrefter Wolfgangs rolle i å få OL til byen i et intervju med Dagsavisen i 2014. Der sier han at han tviler på at OL hadde kommet til byen, hvis ikke det hadde vært for Müller. Dette begrunner han med at han ikke tror noen andre hadde fantasi nok til å sette det hele i gang. Asbjørn Svartstad, som tidligere jobbet som journalist i Lillehammer, skrev en kommentar i Nettavisen i 2023 i forbindelse med Wolfgang Müllers bortgang, at han på slutten av 70-tallet møtte tyskeren som allerede den gang la fram drømmen om OL i Lillehammer. Müller døde i 2023. Han ble 80 år gammel.

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Du har hørt en episode av Gamle greier. Denne episoden laget av Martine Kaino, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden bøkene Wolfgang Müller, Mitt liv i Norge, av Liv Maren Mærevold, 16 dager på Lillehammer, av Magnus Helgerud. Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv i perioden fra 1981 til 2020.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar var flere tusen mennesker samlet til minnesmarkering i Oslo i kveld. Og blant de som pratet var Tamimas nevøer.
1: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen. Hun passet på oss.
2: På scenen et år etter at tanten deres Tamima Nibras Johar ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
3: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person, brydde seg om folk rundt seg og var generelt en veldig hyggelig person.
2: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
4: Et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også kampen mot rasismen trenger.
0: Reporter her var Andreas De Brito Jonassen. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingen Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt fram bevis for anklagen. Avinor sier de regner med normaldrift i flytrafikken fra i morgen. Flygelederstreiken er over etter at partene møttes hos Spekter tidligere i dag. Så for de som har lagt en plan B for reisedagen i morgen, så vil forhåpentligvis ikke det være nødvendig lenger. Reporter Kristel Higraff var på Bergen Lufthavn Flesland tidligere i dag, og møtte noen damer som kom seg hjem litt kjappere enn planlagt.
5: To passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Polen. Hvordan reagerte du og Kristina på at streiken er avblåst?
6: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
0: Og 72 år gamle Bjørn Eidsvåg topper Spotifys hitliste i Norge med låten I takt med deg av Zimmermann. Med det er han den eldste norske artisten på topp noen gang, skriver VG. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til avisen. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter. NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: Jeg ferdes overalt

0: kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helga, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet I dag, forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Aller først kom kronprins Haakon, som nå fungerer som regent hit til Rikshospitalet og tilbrakte tiden fra cirka 12 til 13:30 med sin far, kong Harald. Og så 16:30 så kom dronning Sonja kjørende I en svart bil og tilbrakte rundt 2 timer på visitt her på Rikshospitalet til regenten vår som tilstanden skal da være stabil, og vi har ikke hørt noen nye oppdateringer om helsetilstanden til kong Harald siden meldingen tidligere I dag.
0: Forsker og spesialist I geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylén Ranhoff, ser på den siste beskjeden fra slottet som en god melding.
2: Jeg tenker at det en god melding, at tilstanden hovedsakelig uendret, og at det en stabil tilstand. Det jo ikke noe tvil om at han alvorlig syk, og også I såpass høy alder, så det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlig sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Så utenriks, Syria fjernet fra USAs liste over land som sponsorer terror. Dermed åpnes det for politiske og økonomiske samarbeid med landet. Samtidig lemper også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk UD fjerner også islamistgruppa Nusra-fronten fra lista over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. Og mer om saken kan du lese på nrk.no. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette NRK PM+.

Her NRK Nyheter klokka ett. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt forverret, sier Digitaliseringsdirektoratet Digdir. I kveld opplyste Digdir at dataangrepet og

0: med Iran, og det jo særlig India, Kina og Russland. Det som Trump-administrasjonens dilemma at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der strupet. Slik at det jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
1: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. En ny måling viser at det stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingene Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Utenriksminister Espen Barth Eide imponert over fremgangen i Syria, det skriver han på X. I kveld møtte Eide Syrias president Ahmed al-Shara og landets utenriksminister Assad al-Shaibani. Det andre gang siden Assad-regimets fall at Eide i Syria. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet i dag. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Komiker, serieskaper og journalist Erlend Mørk tildelt Arne Hestnes journalistpris for 2026. Juryen trekker særlig frem Mørks intervjuteknikk og evne til å kombinere politiske, sosiale og kulturelle spørsmål med humor. Hestenesprisen ble opprettet av Dagbladet-journalisten Arne Hestenes i samarbeid med Norske Filmfestivalen og Institutt for Journalistikk, og ble delt ut for første gang i 1993. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: NRK PN+.

drøm. Kanskje en yr ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten, og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent.

0: Her NRK Nyheter, klokka 2. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset i går. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg, ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på ny oppdatering.